0: Etak chiri in inkopari itinimit eri in konu rakhawshik ri in shingwilwib. Mang inge kant chirech hungwinak shimbano. E are neri iachalashik che shepe pari Macedonia ri shiyo ou chwech ri nuhastak che rakhawshik chwech. Ri in man shuakhtak che in ekan chirech hungwinak eshas man kingwakhta wigweri. Weri Chas rumal risak la hutsih ri Kristo chek owuk ri in. Wenuk ikhil ri mang tok isht wa chwech pari tinimita kaya. Has che, la shar rumal che mang kishin lo okhta ri in, Dios ware tam wari. Eri has tak che kimbano, che kin takik na upanik wa. Arech ri in, kin wesa hubi ronokhil hasu wach chikech ri eare, che kikitsukuk e che arek kak, ke hunamtak kuk ri uk, ruk, Rikini marisah kikir. Rumal kech, wawe winakri, ehostak e apostol, eak subneltak ahpatanib, chek kikoh kip hacha e apostol rechri Kristo. Eweri, mangsachibal kushtak, utsnakut, ri satanas, shukbukhe kukohrib kheri hachahun utslak angel rech sakil. Chahekuri, mangsachibal kushtri, cheri eak pataninelab, chrech are, Chikikikoh kip hacha eak patani nilab rechri sukil. Kate kuri, riuk isbal kech kheri nak uri hacha rikichak. Ri in, kimbih chi humul chiwech. Michomak bache ri in, kesh nuch abeshik. Kate kuri, kneba, kash nuch abeshik. Chikama ba uqab, chi in kheri. Rakhawshik che shukuhe ri in kuya o, kimbih hubik rinuk ikhil. Ri tzih kinyana ubishik chiwech, Man kimbih tkheri, hacha krah ria hawshel. Shane kimbih nawa, in kheri hacha in hun chuh winak. Esha khekuri, kin hikiba nukush, chikori, ri rumal shas kinyari nuk ikhil. Ek ina kutri, kikiyari nimalak kikikikil rumal rikibakil. Shukukhe ri in kinyanawa, nimalak nuk ikhil. Ri ish siblak kiwak kei kiyo ri ech uh tak winak. Ri ish cheko siblak inokbal. Ri ish kikiyo che kipan kash chiwech pari ichak. Che kishtihik, che kishel ashik, che kitzela shiwach, che kish chay cho ipalak. Ri in kimbih weri rech ik ishbal ish. Krak nilo, chiri uch, kuchchuk mayik, kuchkai chiwach ish. Kate kuri, shakbasa chuwach di, kukut wiri uchukab hun winak. Hun moshil wari kimbih. Shokuhe ri in, nimalu kutikwa, kimbanori nuchuqab. Cheri eare ea hebreo, shukuheri ina hebreo. Che ea israelita, shukuheri ina israelita. Cheri eare eri halil ri Abraham, shukuheri in ri halil ri Abraham. Che erach pataninelab ri Cristo, kimbihun moshidwa, ri in nimalak ahpataninel china chikiwach ri eare. Ing nim china chikiwach rumal takrichak. Ing nim china chikiwach rumal che shintzab ishpache. Ing nim china chikiwach rumal takri chayinik banom chuech. Ing nim china chikiwach rumal che nakah inok owinak chuwach rikamikal. Khob mulchik nurikom pakikab ri ea judiyo. Huwinak belech lahuk chayanik ruk asyar. Osh mulchik inchiyom ruk ri chimi. Humul inkiak om chech tak abak. Oshmul khutkhu binakubi rinu hukub pariha. Humul chik shinkana hun ikhruk hunakab pari upanikahal ripolo. Kilak tak binem. Nim tak kesh rumal rinim tak ha. Nim kesh kumal tak ri elak omab. Kesh kumal rienu winak. Kesh kumal riman ea judiyo tak. Kesh patak rinim tak tinimit. Kesh patak ri tzinalik tak ulew. Kesh patak ri polow. Kesh chik ishol ri ekhostak achalashik. Chak ekosik. Ki tak akab che mank kok tinu wara. Shing numik ish chakih nuchi. Ki tak kik shing mewakik. Shing ashik tew e shing ashik insanalik. Katek kuri. Mankinjatak ri kinchoman puwi ronohel kik. Ri king mayo pakiwi konohel ri ekomontiosh. Wek ohun ktukarik, laman shukuhetak kin tukar riin. Wek ohun ktzakik, laman kin poroh tewip riin. ורחושיק צ'ריעין כנקות נוקחיל, כנקות ברי נוקחיל ברי נוטו קריל. ריודיוס, אריותת שרי כהושל חסוס, סיבלך מלטיו שיבל צ'רי צ'ריארי, צ'ובי איך צ'ובי סק. ריארי רטם צ'ריעין, מנשקת שינכו סיניק. ברי דמאסקו, ריוקת בלציך יחאונל ארטס, שוקוך צ'חינל ארץ כקיצ'חיך רי כתינימית רי איח דמאסקו. ארץ כנקיצ'פו ריעין. קטקורי, פחון וונטנה, אפחון צ'קאץ', שינגי חסה חולוק איקים צ'ורי אוטפיה ריטינימית. שחקורי שינטותך פקיקב. סגונדה דה קורינטיוס קפיטולו 12. לרחושיק צ'ריעין כנקות נוקחיל, כנבא, ורימנק עוד חון עוץ קוקמה הולוק. כנציחון נאו, פוויתך ריחתך איצ'יק נובנום פרי החושל. אריחתק וכאלחיסניק שובן ריחאו של צ'ונוואץ' ראין ותם וואץ' חונאצ'י פרי קריסטו צ'קח לחו חונאפ כמקרי צ'י פרי ובקיל אומן פא ובקיל תח מן ותם תח ערי רידיוס רטם וווירי ויאצ'י רי שקאמו בקשס פא ורוש כך קטקורי ותם צ'י ויאצ'י רי פא ובקיל אומן פא ובקיל תח ערי רידיוס רטם וווירי ותם ששקמו ביק שספרי כגעול בלרי עסוק וינק צ'יק אסטחינק צ'יקי וואץ' קטקורי שוטה נמלך תקציך צ'מן יטלת צ'רץ' חונאצ'י קוביך וציכרי כנקות נאווה רי וכחיל וחונאצ'י רי קטקות ראין שווי כנקוך נאווה רי נמלך נוכחיל פווי רי נודוקריל קטקורי וראין כנגווה כנקות רי נמלך נוכחיל מן אינכון צ'וך לחווינק בארי, קסקין יבא ובשקרי ריסק הלחציך. קטקות, כנקיל ויב צ'רץ' ורי, רומל רץ' שכין שיביך ויב, ונקו חווינק שסיבלך עוץ שינה כוצ'ומח פנוי, צ'וואץ' רי קרילו, און צ'וואץ' רי נוציחושיק כבנק. קטקורי, הרץ' מן כוכית נימלך נוכחיל, רוקתק רי עוצלך תכחסתק ששקלחיסש צ'ונוואץ'. ראין, שוקיסה שחונק אש פרינו בקיל, הון אנגל רצ' רי סטנס, צ'קינוצ' אי צ'ונו פלח. הרצ' רי אין מנק כוחית הנים נוק איכיל. רומל כווה ורי, אושמול נוטום צ'רצ' רי החושל, הרצ' נח קוקקו בי ורי, צ'וויץ' רי אין. קטקות, רי הרי שוביך צ'וויץ', קובון לה רי נו סיפניק נו יאום צ'וויץ', רומל רצ' צ'ירו צ'וקה פרי דיוס, קוקות רי פרי תוקריל. שחקורי, רוק רונו חלגוונימה, ראין כנקות נאווה, רינו כחיל פרינו תוקריל. ארץ כחכי ווק ראין ריו צ'וקה ברי קריסטו. רומל כווה, ראין סיבלך עוץ כנאו, אינקו פתק רינו תוקריל. פתק רינו יוקיק. פתק ריק אש. פתק רי אוקטניק. אפתק רי ביסוק איך. רומל רץ שאינקו ברי ותוקו ברי קריסטו. רומל רץ שערי תקצ'י תוקר אינקולק, ראין קורינו צ'וקאב. שחריקות, צ'ניווילה בא, ראין אינכון צ'וכווינק. איש ששבנו צ'וויץ' צ'אין צ'וכווינק. רחושיק נקות, ותשיני ווקשני ראיש צ'או בשיק ריוציל פנוי. רומל רץ' שראין מנגניצת נובנתחיק רי, צ'קיווץ' רי אינימלך תקפוסטון. רי כנבא, שראין שסמנקות נובנתחיק. ריו בנתחיק חון אפוסטול שסש בנתחיק ויצ'ישול וירי איש. צחת הלך צ'וקאב פתק ריק אש. שכוחי שבנתחיק פתק רי קוטבל ופתק רי מייבל. חס רי מנשיית צ'יוויץ' איש, צ'שיית צ'קאץ' רי אניקח תק קומונטיוש צ'ק. שוויני, צ'ריעין מנשינתת נורחיל צ'יוויץ'. צ'יסצ'ה באווי נימלך נומק רי. צ'יווילמפי, הרי ווארי ורוש מול צ'ק. צ'ריעין כנסוכומח ויפ, ארץ כנבי פרי איטינימית. קטקורי, מנקות נורחיל רי, כנתה צ'יוויץ'. רומל רץ' צ'מנג ארץ כנגווח וואץ' רי איפוח. שני ארי כנגווח איוואץ' רי איש. רומל רץ' צ'מנג ארץ תקל צ'קיח רי איאגלב, צ'אי ארי כי יאו רי פוח צ'קאץ' רי איננתת. שני ארי רי איננתת, כי יאו צ'קאץ' רי איאגלב. קטקורי, ראין, רוק רונוחל גוונימה, כינגן הרי רונוחל רינוק אסלמל פיווי רי איש. רומל ריות אוביסשיק, רי ושלבל איש. rukasib lah kishin lukok ekri in. Lamanghet kuri rinu lukok eshik ri in. Kate kuri kastik nakut ri in kinko winik himbih che ri in mangkot no rahir shinta chiwech. Kate kuri chiruk kep nupalah ri in achalashik shinko winik shishin supu. Lak ohun winak che shinta kubi in iwuk che shuta pwak chiwech. Ri in shinta kubi ritito iwuk eruk are shintak chiubi hun kachalal. Lak opwak shuta ritito chiwech. Laman shukbet pasha hunam lak ushlabal. Laman hunam tuubanik shkban rikastak. Oher chik ri ish siblak kichomah che ri uh are kakah kakatoki chiwach. Kate kuri ri uh kakabi hweri chuwach ri Dios pari Kristo. Errorohel hweri ishlokalak takwinak chunuwach arech ri ish kishkia katahek. Ri in kin shibih huip. Si aritak chi kinopan iguk ri ish kishin rika hachari man kin wakt ayin. Kate kuri, wene ri ish kiniriko heri hechas ri ish man ki waktah. Chik ori chok, ri kyak renik, ri achishom, ri hetak chakanik, ri itzel tak tzih, ri halum tak tzih chi kishol tak ri hukat, ri hetak man utztah. Kin shibih huip, che wene aritak chi kinopan pari humulchik iguk ri Dios kuban chuech chekin mochoch ehnawi igumal reish. Eche shas rahawshik chekinokna kumal enik arche shema kunek. Kate kuri, man shikik esht rikik ush, chuwach ri man suk tawi rikik aslemal, patak ri makunik ruk ishokachi, e pari itse lalak aslemal. Segunda de Corintios capítulo 13. Oshmol chwari cheri in kimbe pari tinimit. Ronohel guawere, ko katbal tzihwa, rukri kitzih ekep, on eo shiptak echawe. Shibitak weri chikechri eare, che ema kuninak chikanok, eshokuhe chikech konohel rienik achchik. Ekin kamulik chiubishik weri, kamikri cheri in inelenak luk iwuk. Gerinak uri hacha pari ukamul che shinkohi chishol ish. Wekinopan china humuliguk kimanri rinuchak ruk chukab. Rumal rech cheri ish shaskiwa hun kutbal arech kiwilo lakas areri kristuk chawuk riin. Riare che mantukarta iwuk shane riare kou chukab chishol riish. Kastihne cheriare shkohchori ripbal rumal riutukaril katekut kaslik rumal riuchukab ri Dios. Gerikut shukuheri uhtukar rukriare. Katekuri kukasiri rukriare rumalri uchukabri Dios chikutokobisak iwachri ish. Chinikoh ba iwip ish lakas ishko parikoholik. Lamankiwiltak cheri Kristo shas ko iwuk ish. Shuwine weri ish shas kiwilo chekas ish itzeltak winakwi. Riin kingweyeh cheri ish kiwilo cheri shas utz kuhwilik. Ri kuchaw ruk ri Dios, arech ri ish mankot huni tzel kibano. Mangaret kakiyeh, che are kuchakan parik ash. Shane are kakak kilo kiban ri utzil. Punita are utz kishel ish chkewach ri Rumal rech, che ri mankot kakowinem chuwach ri sakalakzih. Ri shuwi kayo om kawach ruk ri sakalakzih. Kasih nakut, che ri kukikotik are takchiri uhtukar chiwach, eri ish are koi chukab chukawach. Rikakatari pari kachawem rukri Dios, are cheri ish koi chukab. Rumal kuwa, kintzibah weri chiwech, are takchiri inele naku lok chishol, are chare takchi kinopan chishol. Man rahawshiktak kinkut rinu chukab, che areri ahawshel shio ou chwech. Are chri insha, kinyakanik emangshat kingwilinik. Katekuri ishachalashik chishkikotba chiyaba ri ichukab chibiltakigwip chikubabatak ikush shahunamba chibanach rechri ichomanik chikaslemahba ri nimlahutzil. Katekuri ri Dios che are achchaqeri lokoqebalkush y achchaqeri nimlahutzil kkohinari iguk chiyaba chibiltakigwip rihun rutzili guach, ruk hun tioshlach tzumanik. kono herrietxio xlaktakwinak kigiapan hun rutziliguach. Rinimla husipanik ria jauxel Jesús Cristo, riloko ebaluk uxri Dios, eriuk aslemal ritio xlak uxlabxel, kukuhiba iguk nimla higono her. Riguj xtsibaxchkech ri eaj Gálata. Gálatas capítulo 1. Ri Pablo, chi apóstol malkumalta riguinak, o manrumalta hunguinak, xane rumalri Jesús Cristo, e rumalri Dios chetatxel, che xualxaj riare chiquixol riekamnaqib, xukuje, konohel ri eachalaxik che ekoguk riin, chikech riekomontios rech rigalasia. Chiwech riish, risipanik e riutzilal rech ri Dios katatxel, e utatxel riajauxel Jesús Cristo. Riare, che xuyarib chuxeri jamak, arech kujuboku bik, chuachwe uachuleu, rechwe uchanimri, eche siblaj itzel geri, jaskrahri urayibal ri Dios, katatxel. Chrech riare, rikjil chubek ih chubesak, amen. Riin sibalaj kisachnuk ux, cheri ish shas chanim shiyakan riare, che shishusik ih rumal riusipanik ri Cristo, echi aninak shishbechi ruk, hun utzlak tzichchik, che halajohwi, egweri, Aregua weri, xane ikonik ahwinak, che kikikiak ri itzel chishol, ekakak kikik eshi utzlaktsih rechri Cristo. Xenak ut, wexas uhwi onwe hun angel che parikak petina kulok, ekubik chiwech hun chik utzlaktsih, chek eshtalek chuwach ri qabim uch chiwech, riare anatema. Xexas qabim, xokuxe kamikri ri in kimbik chihumul. Wik ohun kubih hun chik utzlaktsih chiwech, chik eshtalik chuwach ri shikam ri ish, anatema ri jrech. Katekku ri, kamik ri, la are kingwak ri in kinchak ri kitokob ri winak, ong are kingwak kinchak ri utokob ri Dios, ong la are kingwak che in utz kinkil ri winak, weri in are kingwak che in utz chikiwich ri winak, ri in manginu pateninelt chiri ri Cristo. Hun retamashik ba kimman chiwech ish achalashik. Ri utzlaktsih che ri in xinya ubishik, man yataltak kok retashik kumal ri winak. Ri in man xinkamtak, man xingwetamaktak rumal hun winak. Katekut, xane rumal hun alajaisabal rech ri Jesús Cristo. Ri ish, utzutayik nakut, igumal ri nuk aslemal, ri in jejas ina judío. Ri in sibalak xein waktak, Rikomontios rechri Dios, esibalak kashi manchkech. Eri in utzpari judaísmo, chikiwuchri einuinak, chihunam kihunap, hachari in. Eri in sibalak shinkol ripishap, kechri enutat. Katekuri, aritakchi riare, rishinuk am ubik, eshunusik ichi pari nusantil, rumari usipanik riare, shirak shukalisakruk, rinuinakil, riin. Riuk ohol, arech ri in kinya ubishik riare, chikishol ri winak, che man ea judíos tag. Chianinak, ri in man areta shimbe chuwach ri bakilal erikik el. Eman shimpakita pari Jerusalem, arech ri in ke in rakawip kuk ri e apostol, ri e are, che enabe chunuwach en. Ri in benamne kimban pari Arabia, katekuri, chintzalak china upek pari Damasco. Katekuri, okowinak chi oshib hunab, aretak chi shimpaki pari Jerusalem, arechkin solih ri sefas, eshinkanak ruk riare holahok ir. Riin, mankot hun apostol chik shingwil uach, shane shui shingwil ri Santiago ri rachlal ri ajauxel. Yaretak chi, kintz ibag weri, kimbiak chuwach ri Dios, chiriin man imbanalt tzigtak. Katekut, shimbe pari Siria e pari Sidicia. Katekuri, reekomontios pari Judea rumal ri Cristo, manketamt nuach ri in. Shuikitom, cheriare nabeganok, shrokatak ri kohonik, arech kukiz uach, ek ukamikri kuya ubishik ri kohonik. Katekuri, shemaltioshin chrech ri Dios umal ri in. Gálatas capítulo 2. Katekuri, pakajlajo junapchik, شنباقی چه همول پاری هروسالیم روکری برنابه ار این شنکمو بیری تیتو گوک شنباقی که رومان ریچ خون قلق حسابل کته گوری شنکوت چگی وچ ری اوز لغتیخ چری این شنبیخ چگی شل ریمان ایا خودیوستخ اگوری شنبیخ چگی وچ ری اینیم تقوینق رومان ریچ چری این شنشیبیخ ویب وینه من اوزتخ چه شنتیخ انیم اون وینه مکات اوبتان چه شنتیخ انیم کته گوری ریتیتو چه وچلال اخریگو شکوخه منشتت چشریاره چه کپوس اووی او کویل شانه کمال ری ای آره چه من ایوست ای اچرا شکتخ چه شپه چقشول آره چه کی کککاله ری قصو قپیتخیم پاری کریستو خیسوس آره چه اوخ کخوکک اوخ شیمیتالک ری اوخ چه کی وچ ویناق ری ماوی منشقاختخ شقک امواغ آره چه اوخ کککال چه وچ ری ایش ری ساقلاخ سیخ ریچ ری اوصلاخ سیخ کته گوری شقوخه ری گیلیک چه انیم ویناق من کتو بطن ری کیبانتخیک ری دیوز من ارد کری ری کیبانک ری ویناق ری ای اره من کتو اوی شکی کخچ ریچ ری اوصلاخ نو سیخ شن اره تقچی اشکیلو چه ری این شین چید بشک چه او بشک ری اوصلاخ سیخ چه کچ ری من ای خودیوستخ خی خاص شچیل بش ری لو کک ری ای خودیو رومال ریچ چه ری اره ریش بانویک چه ری پیدرو کوکی که بوسول چکیچ ری پوسیم اوی کی کوی شکوخه خیری شبان چویچ ری این پاری کی دو قب ری من ایا خودی استخ کاته کوری شکی کمو قب ری سیبانیک چه شیاتخ چویچ ری این ری سانتیاغو ری سیفاس ری شوان ری ای اره چه انیم تقوینق چه ارقان تقخا شکی یاری کی قب چویچ اچریچ ری برنابه خی خاص خون کتبال ریچ ری کمون ری قوخ ایب ری اوخ کخ به کک ری من ایا خودیو تخ اری ای اره که به کک ری پوسیم اوی کی کویل شوی چه رخوشک چقیچ ری اوخ چه که قچو مغ ری ایمه بایی اری این روک رونو خیل گوانیما کواخ کم بنو گره کته کد اره تقچیش پی ری سیفاس پاری انتیوکیا شین کل لاخ ری اوچیخ ری اره چوپا لاخ رومال ریچ چه که اخونی چل اواج شوبانو رومال ریچ Are takchi maha kepe enik ahuinak rechri Santiago, riare shua kukri man ea judio ta. Katekut, are takchi ishepe wewinakri, riare shua hrib, chikiwachri man ea judio ta, rumal rechche riare, kushibi hrib chikiwachri pusimu wikikowil. Katekuri, rienik ahchik, ya judio, shukuhejeri shikibano, shukuhejeri shuban ri Bernabe, shua hrib chikiwachri eare. Arech man kili tahtach. Katekut, aretak shayin wilo, che man ustach, ibe nakruk ri saklaxtzich, utzich ri utzlaxtzich, ri in kimich chrech ri sefas, chikiwuch konohel ri winak. Weri at, che at judio, katekuri, riak asleman cheri, ma at judio tach, emang at judio tach gabno, hasku kuyari, katach kech ri man ea judio tach, arech kek aslemanik, hacha ea judio, ری اوخ، اوخ خودیو چه اره تقچی شو خلاشی کولوغ اری اوخ من اوخ اخمکونه لبتخ هی خس ری من ایا خودیو تخ کته کت ری اوخ تام چه ری وینق من سکیل تخ رومال چه کوبان ری پیشاب شانی شوی رومال ری کخونیک چریچ ری خیسوس کریستو شو کخه ری اوخ شو کخون چریچ ری خیسوس کریستو اریش که قرق ری سکیل پا ری کخونیک چریچ ری کریستو امانشت رومال چه کبان ری پیشاب رومال ریچ چه من کت خون ری کوری قری سکیل رومال چه گوبان ری پیشاب کته کوری وری اوخ شقت سکوخ ری قسکیل پاری کریستو کته کوری شقوخه ری اوخ کوری قماک خی خس ری انیک اخچک لپتا نیخیل کوری ری کریستو چش ری قماک حجی رومال ریچ وکین یک چه خمول ری خستق چه ری این شنگویلی چه اینوی ری شنگوت ویب روک ری نوماک رومال ریچ چه رومال ری پیشاب ری این شنگامیک چوچ ری پیشاب آرچ ری این کوخی نک اسلمان رو کری دیوس ری این اینک اچوری ری پبل رو کری کریستو کته کت من این تخ کینگ اسلمانیک شانی آره ری کریستو کک اسلمانیک پاری این ری نک اسلمان رو چنیم ری چه کو پاری باقیلان کینگ اسلمان پاری کوخونیک چره چری و کوخول ری دیوس چه شینو لقوق ایخ اشویاری پرچ تقو بیسبل نوچ این ری این من کنچوب تو اواج ری او سیپانیک ری دیوز رومال ریچ وی ری سوک ایل پتینک روک ری پیشاب Ancotupatanri riukamical ri Cristo. Galatas capítulo 3. Ayum, ri ish ishach galat, cheman kishinoch niktah. Hachin shibanao chiwech, arish kikach chiwach, kishwarti sashik iwach. Ri ish shkut chiwach ri wachibal rech ri Jesus Cristo, chik ochori ripibal. Ri in, shuihun hasuwach kingwach kingwetamach chiwech ri ish. La Roman rech cheri ish shiban ripishab, shikamri ushlabishel. On Roman rech cheri ish shishkohonchech ritzih. La chiman kishno hintah, ri ish chinabe shimahih pari ushlabal. Ekamikri kik is pari bakilal. La mankotu batan ronoheri retak to op chishikamri ish. Hinakuri, mankotu batanri. Rihun chikiyo o chiwech ritios la ushlabishel. Ekubantakri maibal chishol ri ish. La kuban weri rumal rech cheri ish kiban ripishab, on rumal rech cheri ish kishkohon chech ritzih, hena kuri, ri Abraham shkohon chech ri Dios, e weri shekhalash chech riare, che aregua ri usukil, kas chicho baba weri, ri winak che kikicha ri kohonik, e areri ri eukohol ri Abraham, ritz ibatalik, shuchubo che ri Dios, kuyanari ri sukil chkech ri man ea judiotah. Shahekuri oher shubich chrechri Abraham, we uslachzihri.
1: Pariatwi, kitevchishna konohelta ri esiwan tinimit.
0: Shahekuri, ri eare, che kikichari kohonik, iteuchitalikri, rukri Abraham, riare, chesh kohonik. Konoher riare, che kikicha ukaslemashikri bishab, kokohiri rihuno itzelal pakiwi, roman rechewa kubihritz ibatalik.
1: Itzel chrechriare, Rimangu kolta ronohel ripishab, chetzi batalik pari ubuh ripishab, arech kuban riare.
0: Katekuri, che ripishab, mangu kochtun winak suk chuwach ri Dios. Weri isak chkawach, rumal rech, che ri suk winak, kouk asleman ri pari kohonik. Katekuri, ripishab, mampetinak tashas ruk ri kohonik. Shane ri winak che kuban tak ripishab ri, riare kouk asleman rumal ripishab. Ri Cristo, shuhulok ri uch chuwach ri itzel rech ri pishab ri. Riare, shritzelach ri parech kutqobisah kawach ri uch, rumal rech chitz ibatalik.
1: Itzel rech ri rihun che shekel choriche.
0: Arech kopan kuk ri man ea judiotak, chirumal ri Cristo Jesus, ri teuchibal, rech ri Abraham, e rumal ri kohonik, kiyatak chkech uch ri ushlabishel rech ri chinik. Ya chalashik. Kin solo watch chiwech khasri winak hunt ibanik bim kanok che uts ubanik spanik riare che petinak che kukri winak man kuchop to watch e man kot kes chrech kategori shibishri tak chinik chrech ri abraham ich kech ri khalil ri tibatik man kubihtak ich kech tak ri eri khalil khene che ek o eki chane shui hun kubih che chuna wihal weri kubih areri kristo Katekuri, heriri nucho manik in, hunts ibatalik bim kanok, che uts ubanik shubanri Dios, ripishab che kpechi akan, kihep sient huminak la hohunak, mank kuintari kuchupri are, e mank kuintari che ubishik, che mank ustari chinik, rumalrech che wathun echbal chi tsuyul chri ripishab, mampetinak tchiri rumalri chinik, katekuri, rumal hun chinik, Ri Dios shuyari utuqob chrech ri Abraham. Shahekuri, hasu putan ripishab, ripishab juntiqbal nakut arech kukohi rimakah. Chikate kpenari I khalil rech ri chinik. Shibish kumal ri iakpatninel kech ri iangelib, erumal ri uchak hun qashal tzih. Katekuri, mankot hun qashal tzih ri, aretak chi shahun chi winak kuwan watek, eri Dios shahun chi Dios. Rukweri, La kukulelan ri pishab chrech tak ri uchinik ri Dios? Man kukulelan tak. Rumal rech, che wat shiach kech, hun pishab, che kukunik kuyarik aslemal. Usna kuri, che risukilk peruk ri pishab. Katekut, ritz ibatalik, utzabi chronohel khastak chusheri mak. Arech ri chinik, rumal ri kohonik chrech ri Jesus Cristo, shiatak chkech ri ke kohonik. Aretak chi, kperi kohonik, ri uch, Uchtzab italek chusheri pishab. Ri uch kolom chrech ri kohonik, cherik pena. shahikuri ripishap are khaktih ulok chikateri kristo are chri u oxukil taqwinaq romali qakohonik katekut are takchi shopanli kohonik ri u mauqot chichushe hunaqtih chik romalrech che iwonohel ish ishal qual ri dios romali kohonik chrechri jesus kristo iwonohel ri bonom iqasna pari kristo shasiguet yaqim ri kristo mankot chihun a judío un a griego mankot chihun pataninel un a jau mankot chihun a chi un ishok romalrech chiri ish shui ish hunchik pari kristo jesus katekut veri ish ishechri kristo ri ish ishri khalil ri abram e ish ishech banelabri geri hachari chinik galatas capítulo 4 Katekuri, ri inkimbih, aretakchi ri echbanel ak alnariare, shasmanjal hochtari chuachun akpatanel. Riare, kori chushetak ri kitaknik ri eutatbal, echusheri erirrech ri hastakrech. Chikatena kopan ri ik, cheshubih ri utat. Shukuhena kut, ri ugeri arechi che ugakla. Ukochusheri ukowinem ri hastak, cherechwe uachuleu. Katekuri, aretakchi, nimlach tzakat riq ih, ridio shutak ulok riuk ohol. Shalashik chishruk hunishok, shalashik chusheri pishap. Arech cheriare, kiukol riek o chusheri uko winem ri pishap. E arech, cheri uch kuhushik uchral kual. Rikutbal, cheri ish, ishral kual, ridios shutak ulok parikanima, rirushlabal riuk ohol che kurakakehu chi, ekubih. Abba, tat, shahikuri, riat, mang atkun akpatani heltachik, shani at alkual shelchik, ewe at alkual shelchik, at echbanelri chirumalri dios, oher kanok, aretak chiri ish, mang iwetam tewachri dios, ri ish, ishkojusheri kikowinemri kastig chema e diostak, katekut, kamikri, chiri ish iwetam chi uwachri dios, Ongare utzub ishik cheriare retam chi iwach ish. Hask uche, kish salak patakri khastak che mank ot uchukab, eche mank utztak. Eri ish, hachari oher, kigwak kikok hiwib chusheri uko winem runohel ware, re ish, kinik okhri ik takri ik, takri ik, takri khunab. Re ish, kiban chwech, arechri in kinship ikwib rumar rech, we mank ot rutzilal rinukosik iwuk. Kinta chiwech, cheri ish, chishush bakheri in khasri in. Rumal rech, cheri in, shinushisahwib. Ri ish khasri ish. Isha chalashik, siblakhruk ronohel guanima, kinta weri chiwech. Ri ish, man shiwech salak tanuwach. Katekuri, ri ish, iwetam chekun yabilal, shiow bechwech. Cheri in shinya obishik chiwech ri utzlaktsik, chiparin abemul. Erukrik ish kuya chiwech rihun yawab bakilal ri. Ri ish man shini wetzalahtah. E man itzeltah shini wilo. Shane shini kulah. Ingejas hun angel rechri dios. Shini kulah ingejas ri Cristo Jesús. Hawihek owi kamik. Ri utzlahtah tzih chekiya chibirtak iwib ri ish. Rumalne. Cheri in. Kuya okimik chiwech. Ri ish shamakol shishkowinik. Shikotri iwokoch arech kia chwechri in. La shapuch shinhalo inik ulel rumal rech cheri in kaskim bihri sakalakhtsik chiwech. Rikkak chiwech ish mang utztak. Arekkak kishkita subi wuk ri in. Arech kishkiyut kuk ri e are. Utsri uyutik hunruk hunchik wisha rumal kori utzil shirunohel qih. Eman shuitak aretak chi ri in ink onakak chiwechri ish. Ishalak takwal kwal. Igumal ri ish, chihumulchik kink ashkoliak ri uluk ishik iwach, chikatena aretak chi ri Kristo, tzakatinak chi iwuk ri ish. Kuak ne che wat ri in, inkot nakak chiwech ri ish kamik ri. Arech utz ri nutzik iwuk ri ish, shane rumal rech che ri in, mangwetam tak khas ich abeshik kimbano. Chibik bachwech ri ish, chikigwak kikok iwip chusheri pishap. La shamankita tari pishap, paritz ibatalik kikilo, chiri Abraham shkohi ke ukohol. خون شکوهی رکری اخباتنید ایشوق ری خون چک شکوهی رکری چاقوپتالک ایشوق ری خون چه ریچ ری اخباتنید ایشوق شلاشک خریخ چخ گوتاری بقیلال کتی کت ری خون چه ریچ ری چاقوپتالک ایشوق شلاشک رومال ری چینک و ری خون وچیبل و کب ایشوق بری کیکی کت کب چبل قباخ ری نبه ایشوق هره ری چبل قب پریسینایی کلوک آخری رال خیخس اخپاتنیل ریاره آره ریاگار رومال ریچ چری بی آخ سینایی کوپا عربی اکامیک ری آره ری هیروسالیم ریاره اخپاتنیل شکوخه ری ایرال کتیکو ری هیروسالیم چکاک آره ری چکو پیتالک ریاره آره نکوری ری قنان رومال ریچ چیز ایباتالک وره
1: چتکی کتوخ ریاد چه منشت کوین تک کخی خونوال ریاد چه من شلوق اخت اواج خونوال چرا قاقیخ با اچی رومال کی کتمال ریاد چه منوی تام تاری اوک اشکولیل ریو لخوشیک خونکال شنیاره اکی ری رال ری ونو بام کنوق جواج ری قاسی شاقیلال
0: کتی کوری ری ایش ایشا چلاشیک چه ایش خیری خس ری ایساک ایشتا کوری ایش رال ری چینیک کتی کت قس خیری خی خس ریو خیر ریال کوال شیل رومال ری باقیلال شروقتا خریشال ری اوشلابال وری خیواش اوخه کامیکری ایخاس کو بیخری چی باتالیک
1: چک یقا بیری اخباتنی نیلی شوق روک ری رال رومال ریش چی من اوز تخ چی ری رال ری اخباتنی نیلی شوق کچ بینیک روک ری رال ری چاقو پیتالیک ایشوق
0: شخی کوری ایشا چلاشیک ری اوخ من اخرال کوال تر ری اخباتنی نیلی شوق شانی اخرال کوال ری چاقو پیتالیک ایشوق Gálatas capítulo 5 Arech ri uj, uj kiritajinak kuj kanak kanok. Areri Cristo xuj kirowek. Qas utz ikolik ba chibna ba ruk weri. Mi koj chiba iwip, chuxeri jatibal rech ri ajpataninil. In ri in Pablo, rikibin weri chiwech. Weri ish, kishto wik arech kpuz uwiri kowil, mankotu patanri ri Cristo chiwech. Kimbik chihumul weri, چیش رونو خیل گویناق چی کپوس ووی ریو کوویل رخاوشیک چی ریاره چی کبان ویری رونو خیل ری پیشاب ری ایش چی تا سپان ایویب چواش ری کریستو ایوانو خیل ری ایش چی آره کیچوکو ری سوک ایل پا ری پیشاب ری ایش چی تا سپان ایویب چی تا سپان ایویب چواش ری سیپانیک کاته کوری ری اوغ رومال ری اوشلابشیل کقیه پا ری قاکوخونیک ری خستاق چی ریچ ری سوک ایل Rumal rech, che pari Cristo Jesús, mankotu bantajik ripusim uwi kowil, onli man pusim tak. Shane shuwi kou bantajik rikohonik, che kchokunik, rumal ri lo okeb alk uj. Ri ish, kas uts ucha palashik shiban ri ibe. Hachin shkohouk esh pari ibe, arech man kiterneh betar ri saklaxik, wawe hunchomanik ri, man petinak truk riare ri kish sikinik. خوبی اوچ امیلال کشلنوا کوالیسا خوش رو نخیل ری قار کتی کوری ری این کین کبانو کوش چه ری ایش چی پاری خوشل ری من کت چی خون ایچومانیک چووچ وری کتی کت ری آره چی کخو کش پاری ایچومانیک چی کووی ری ری قطبال تیخ پووی شقا بچین نی کتی کوری ری ایش اچلاشک وری این تخین نکین جاو بیشک ری پوسینیک ووی کوویل خس کوچه کینو قطاش شی خمول شکیس نک او وشی ریک اش رش ری ریبال وی تا کی کیموچ کی پری خچین تا کی کنیم ریک اش پری ایگوش لبال ایشا جالا شک شانه ایش سیک تالک آرش ری ایش کیری تخینق کته کوری رو که ایش کیری تخینق چک میکام با ایچو قب آرش کی یاچ رش ری باقیل شانه رومال ری رو آق ابال کوش چیکار چی پتنیخ با چی بیل تقیوی شانه خون چی خو بلیل کو بیخ رو نخیل ری پیشاب پاری رو چیلال
1: ریاد چه لغوق ایخ ری اوخی لازقت خری خاص و لغوق ایشی کاویب ات کبانو
0: کته کت ویری ایش که کچکا ایویب اکی تیخه ایویب قشی کلو با ایویب آرچ من که کیست تیخ پی ویری ایش ری این کم بیخ ویری چی ویچ وی آره ری اشلابشل که گموی بی ری ایش ما کش کوین تری کیبن ری او رای بل ری بقیلال رومال ریچ چه ری باقیلال آره کراخ ری چل پووی ری اوشلابال ری اوشلابال arikrah ri utsil puwi ri baqilal. Ekeb kech ohonik. Shahikuri mankipantah ri hastak chikiwah kibano. Wikori ushlabshel iwuk ri ish man ishkot ri chusheri bishab. Katekuri utsre tamshik kabanom runohel ri hastak chikuban ri baqilal. Rimakruk ishokachi. Ritzel tak hasuwach. Rik ashemuwi parik aslemal. Rik ikhilanik chikech ri ehostak dios. Ri itzbal. Rik ashkol patak ri anima. Ri choh. Ri titem. Ri oyowal. Ritzel tak tzig. Ritzel komon. Ritasok ib. Ritzel tak rayipal. Rik ashemuwi cheriwa. Ritzel tak wachwa im eukia. Eronuhel hasuwach chikheri. Katekuri. Ri in kimbiach chiwech. Ri hasnubim chik chiwech. Ri kebano wehetak makri. Mankechip ehtari. Ri rahawibal ri dios. Katekuri. Ri wach kuyari ushlabshel areweri. Ri lokokibal kush. Ri kikotemal. Ri hamaril. Ri kochonik. Ri patanahik. Ri mankubant keb katsir. Ri kemelal. Ri utsu chapik ri kaslemal. Rukweri. Mankot hum pishap chek chokhin ruk. Rumal rech, ri ayare, che erech ri Cristo Jesús. Shikikoh ri kibakil, ruk tak ri urayibal, e itzel tak chomanik chori ribbal. Katekuri, berikak aslemal geri ejejas ri ushlabshel. Shkukhe ri ushlabshel kuban ri uchak pakwi ri uch. Makatsukuk ba ni malakak kihil. Are tak chi kuk chokhinik, chakashol, y are tak chi, Kikarche ukheri hechasri hunchik. Gálatas capítulo 6. Isha chalashik, shokuhe, wekiwil hunchik makunik, ri ish, che ishwinak ishrech ri ushlabal, chi hikomak bariare, ruk hun kimelalah ushlabal, eriat, chachihikpa awib, rumal rech, che shokuheri, riat, lokri, katuchapri itzel. Chito oba iwip, che ukamik ubik rihetak ekan, esha herinak uri, utsubanik rikibano, ri upishabri Cristo. Rumal rech, vek ohun kuchomah cheri are, ko unimal, eriare, shasmank otawi unimal, chiare riare ri, kusubu urib. Ronohel winak, chirira chunik oh riuk aslemal, shahekuri shaskurikna wiri, riuk ihil pariare, eman rahaushik tari, Kutsukuk pakechwi ri enik achik. Rumal rech, che rahaushik, che chuhunal winak, kuruk agri rekan. Riti hoshel, chuyaba ronohel utstak hastak, shrech rihun, rikikutu ritsir chuach. Misuk ba iwib, mankota hun winak, kretsebe huach ridios. Rumal rech, che rihastak che kutik hun winak, areri rikuyakna uach, riare. Chikitikonihik pari bakilal chikikayik, kuyak nari bakilal chikikayik. Riare chikitikonihik pari ushlabal, kuyak nari pari ushlabal ri hunalik kaslimal. Muhtani bach rech ubanik ri utsil. Rumal rech chikpenari ri uyakik uwach ri pari uqih, weri uq man kakachopih tqib che ubanik. Shahikuri, are takchi ri uq, kukowinik shas chikabanawi ri utsil chikich konohil. Katekuri, shasare chikana bisah ri ekachlal, chihunam ri kakohonik kuk. Chiwilam peri nimlak taknutsib ri kutsibah wenukab. Rechto obisabal iwach. Riechuhun takwinak che are kakak uts keilik pariki bakilal. E arewa, wewinak ri. Riketakan chiwech, arech kipus uwi ri ikowil. Are kakak che bankot kesh, kpepa kiwi rumal ri uri bal ri Cristo. Kwawe eare re, che kipusimu wi ri kikowil, ri eare, shokuhe, man kikibantah ri kubih ri pishab. Shui are kakak che ruk ri upusik wi ikowil ish, kukuhini malah kikihil eare, pari ibakil ri ish. Katekuri, ri in, man kinwaktak nimlah nukihil. Shui kwah ri, we pari uri bal ri kahawshel Jesus Cristo. Ri are, che shukoh ri uwachulew, chori ri bal, Rumal wach in. Eri in, shinukok chori ripal, chikiwach ri wachuleu. Rumal rech, che makot ubantahikri, we pusimu wi ri kowil, onwe man pusimtah. Rirahawshik, areri sheri uh uhun kakalah winak katekuri chikechko nohel winak chikikitrne behwe hastak wachri hun nimlah hamarilba chikech ehun nimlah lo'oq ebaluk ushba chikech shukhe hegwa chikechri israel cherechri dios katekuri chipawe kamiku bikre makohi ba hun winak chikbano keshchiwech shani wukampari nubaqil riheta utqbal ri jesus ishachala shik riusipanik ri qahawshel jesus kristo chikanah kamba pari iwishlabal amen. Riwuh shtibas chikech ri each efeso efesios capítulo 1 ri pablo apóstol rech ri cristo jesus rumal urayibal ri dios chikech ri etios taqwinaq eri isuklaq taqwinaq pari cristo jesus chiwech ri ish ri usipanik eri urutzil ri dios eri ajaushel jesus cristo teuchim tbar ri dios etatshel rech qajaushel jesus cristo chishuhu teuchir ri uj ruk ronohel uwach teuchibal chila chikaj pari cristo katekuri chujusikij pari are aretak chi bajak bantak ri wachuleu arech ri uj uj dios e uj suklaj taqwinaq chuwach ri are pari loko ebal kush chuju uxisaj ri uj uj kohol pari cristo jesus jejas ri rutzilal uraibal eweri jumbish rech ri uj ejelanik ri usipanik chishuyach kech pari loklaj ubantajek pari are ri uj kori kakolotajem rumal ri ukik el Ori sa chibal makah pari nimla husipanik. Chishuyach kech paronohel etambal e paronohel nohibal. Shuban chkech ri uj, arich ketamah ri aguatalik, urayibal we utzalah chomabal ri. Chishu chomah chushe ronohel hasuwach. Arich kuban ri are, aretak chi, ktsakat ri ik, aretak chi ronohel hastak uwach, kochushe shakhunchi holomah, ri Kristo. Rihastak kochikak shkuhe, rihastak kochwa chuleu. Katekuri, pariare, ri uj uktasatalikwi, chi uksikitalik chi oher kanok. Herihasri uchomabal riare, rikabono urnohel hastak uwach, hehasri urayibal. Arechri uj, kuhushik ujjal nim ukih ri ukihil. Ri uj cheshas oher kanok, kiyem ri Kristo. Pariare shkuhe, ishkori ish aretak chi, Shitari utzih ri saqlaq tzih. Ri utzlaq tzih, rech ri ikolotajim, ish ishkohon chech riare. Ri ish shishtiqik, rumal ri rushlabal, rech ri chinik, wetyoshlaq ushlabshel ri, chiare, nabyal chrech ri iwechabal, ekusuk umag ri kikolotajim, ri winak che keulok ri dios, rech ubishoshik ri ukihil. Shar rumal kuwa, chiri in aretak chi shingwetamag, Ri kohonik ri ish chrech ri ajaushel Jesus shukuhe aretak chi shingwetamak ri loko ebali kush kuk konoher ri etioshlak takwinak sibalak kimal tioshenik piwi ri ish ekishin natizak ri ish aretak chi kinchaw ruk ri dios kingweye harech ri dios rech ri ajaushel Jesus Cristo ri tatshel rech ri ikhil kuyachi wech ri ish hun ushlabashel alak nohibal Ehun ushlabashel etamabal. Arech kuban chiwechri ish, chikastih kiwetamah uwachri are. Riare, kuyat bari usakil, uwokochri iwanima. Arechri ish kiwilri eyebal, chikuya chiwech aretak chi, kishusik ih. E kiwilri uk inomalri uk ihil, rirechabal chikisholri etioshlak takwinak. Erdinimlak ubantajikri ukowinem, rechutokobisashik kawachri uk, Chekuk kohonik pari nimlak uchuka. Cheriare, shukut pari uwinakil ri Kristo. Aretak chi, reshu alakisah uwach riare, chikishori ekamnaqib. Eshut uiba, pari ritjakab chila chikah. Puwiro nohel nimlak raha uibal, puwiro nohel chukab. Puwiro nohel utzil, puwiro nohel nim uwantakik. E puwiro nohel takbiah, cheri ish kishkowinik gibih. Manshuit pawe uwachuleu ri, shukuhe pari uwachuleu chepetinak. Shukohro nohel hastak chushe rakan, e shukoho uholom ri komon tiosh. Chare ubaqil, ritzakat ubantajikare, Chernohel kunohisah parunohel. Efesios capítulo 2. Katekuri riish cheish kaminak rumalri iwetzelal erumalri imak epaweri riish shkuherik aslemal hachari kubanwe uwachuleuri hachari ahaurechri rahawi balrik yaqiq we ushla balri chekroqatak rikichak rikeshutunik katekuri konoherri uj ojerkanak ujeri ehachari eare riuj koriak aslemal pari urayibal ribaqilal riuj Arek kapatanih ri urayibal ri ubaqilal eri itzel takchomabal. Katekuri ri uj egachari enik ahchik shukbechuwach ri royowal. Katekut ri Dios chek inom pari lokoqebal ukuj rumal rech chesibalak shuhu lokoqeg. Are takchi ri uj kaminaqib rumal ri kamak shuyachqech hunkak aslemal rukri Kristo. Rumal hun sipanik ri ish shishkorotahik. Shukr yare, shuwalajizaj kawach, e shukutu yuban chikaj pari Cristo Jesús. Rukweri, shukut chuwach ri uwachulew, rinimla huk inomal ri usipanik. Rukri ulukok ebaluk ux, chkech ri uj pari Cristo Jesús. Rumal rech, chikasih rumal ri usipanik, shish kolotajik. Rukri kohonik, we kolotajem ri, man iwukta ish petinak wi ulok. Shanehun usipanik ri Dios. Mang petinak trumal kachak uj. Arech mang otahun kakowinik kupan nimla huk ik. Rumal rech, cheri uj, uhuchak, shukupan pari Kristo. Arech ri uj, kakapan ri utstak chak. Cheri Dios, shusukumak chiyoher ulok, rech to obisibal kawach. Chinatahok ba chiwech ri ish. Chiyoher kanak, ri ish, che mang otarik kohonik ri ea judiyo siwuk. Ri ish, che shibish chiwech. Man pusim tkikowil. Kumal ri winak chekikibig chekib pusim uwi kikowil. Rumal rech hun pusinik pari kikowil. Chinatohok ba chiwech, cheri ish, ojerkanak mankot ri Kristo iwuk. Shishpakchi shubik pari utinimit ri Israel. Ishkashlantak winak chuwach tak ri chbalqab. Erihetak uchinik. Ri ish, mankot iwe yebal, e mankota i Dios pawe uwachulew ri. Katekuri, kamikri, pari Cristo Jesús, ri ish cheohernak ishkowi, ri ish chunakachik ishkowi, rumal riugik el ri Cristo. Rumal rech, cheare riare ri kajamaril, riare chechushol kep bantajik, shahunchi bantajik shubano, shukasag ri tapiache uhachom kiwach ri eare, kuchupuruk ri ubaqil riare ri kititik, shukasagtak ri utzig etak riu pishap, ri pishap. Arech ruk riu bakil riare, kubankuk ri ekep bakilal shahun chikak winak, e shahekuri kubantak ri hamaril, e shahekuri ri eare, e utsruk ri Dios, pahunchi bakilal, rumal ri ripibal, rumal uripibal riare, shukamisak ri tiitik, riare shpeche ujaek ri utsil chiwech ri ish, chenak ishkowia panak, Riutzil chiwech ri ish, chenakag ishkowia panok. Rumal riare, si uj, ujkep ujkopa junchi ushlab shel, kukowinik kukbechu nakag ritat shel. Shahik uri, ri ish kamikri, mang ishkashlang winak tachik. Ri ish, ishesh ri kitinimit ri etioshlag tak winak. Ishesh ri rachoch ri Dios. Ri hache ishkowi ri ish, gerichas hun kitikibalil ri getak apostol. Eri ekashel utzih ri Dios. Eri abak pari rahawalha are ri Cristo. Pari are ronohel utzha kik iyik. Hekabantajek hun utzalak tiosh pari ahawshel. Pari are shokuheri ish ishko pari ha. Are chri ish ishkun rachoch ri Dios pari ushlabshel. Efesios capítulo 3. Rumal kuwaweri ri in ri in Pablo. Che incopache rumal ri Cristo y gumal ri ish, che man ishi a judiotaj. Weri ish, ichbom, hasu yaik shuban ri Dios, chuech ri jetak sipanik, rumal toque bisbal y guach ri ish. Shetak chuech, pajun waram, ri unohibal ri awatalek tak hastak, cherish bitak pajujun tak tzig, umal in ri kamik ri. aretakchi kisikita huelutsihri in kishkowinri kiwilri nohibal kou ri in puwiri awatalik rechri Cristo. We awatalikri manshukot chikiwach ri eoher takwinak rehasri ukotik kuban ukamikri chikechi eu apostol eri eu kasherutsihri Dios rukri ushlabashel. Riman ea.
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Vale.

0: Pari nu kohonik. Pari nu kochonik. Pari uluk kibal nu kush. Pari nu chukab. Pari ino katalik. Pari kash shipe panuwi pari Antioquia. Pari Iconium. E pari Listra. Reines si balak kesh shipe panuwi. Katekuri riahaushel. Shashutonu wach chuach ronohel. Herina kuririkik aslemal konohelri ke kohon chrechri Cristo. Chiparik aslemal rukri Dios. Ri eare, chaski kirekwiri, rik esh. Katekuri, riach makib, eri winakche ek oruk riman utzichtach. Chiparonohel ir, kebenari paritzel. Ruk chekikia riman zaklachzichtach chkechri enik archik, eshokohe chibil akan kib. Katekuri, riat, chakolobari zirche shawetamach, echirikas shat kohonchrech. Riat, Awetame hachintak ri ea wachtir chrechweri. Katekuri, chiaretak chi atak alna, riat shawetamah ri choshlachtak tzib. Waweri, kounik kuya ri anohibal. Che kuya ri kolotahem chawech, chirumal ri akohonik chrech ri Cristo Jesús. Ronohel tzib, rukri rushlabal ri Dios petinakwi, ek oupatan chrech ri tihoch ib. Utche utsalahisashek uwach tzir. Arech kukut ri kolombe, arech ktihosh ukutik ri sukil. Rukweri, ri utsa chiche rech ri Dios, chi usukpam ripre chupanik ronohel utschak. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Ni malach kin komir chawech, shas chuach ri Dios, e chuach ri Cristo Jesús, riare, che kubanari, rikatok tzik pakiwiri ek aslik, Epakiwiri e kaminakib, pari ubiri upetbal eri rakawibal. Chayaba ubishik ritzih shas amakel. Chakutuba hachikiri hostak tzih. Chatyahanba chrechrima utstak. Chayaba hunzih rech chukab ruga kochonik e chakuturi tzih. Chikpenari nikah takkih hawihe riwinak mankikichihtari ritzih. Esha rumal rihetak. Kira ibal ri, kukuhi chi kishikine, ek ikak tihri, kyokik. Kikitasa pan ri, ri kishikin. Arechman kikitata ri saklak tzih. Eare kikitat behri, ri tzih cheman ustah. Katekuri ri at, ruk sibalak anohibal, chabana ba ronohel, chachiha ba rik ash, chayaba ubishik ri utlak tzih, uts ubanik chabana riachak. Katekuri Riin, chikino kisashwa heri, in junta baltokop, eriweli kubik chi shobanek. Riin, utsla huch ohishik, shimbano, chipari ukis balil. Riin shink isarinube, riin chi shink olwi rinukohonik. Shas kami kubik ri, sukumashik chwech riwi ebal nuholom, share ri sukil. Huntok bal chwech chekuyanari ria haushel chwech, parihunk ihri, riare, Chesuklah katbal tzih. Eman shuitari chuech riin kuya o. Shane shokuhe kuyana chikech konohel ri eare. Cheruk ronohel ulokok ebal kikush. Shikiyekna cheriare. Shaskuk alahisah wirib ri. Chako wihba ulok ri apetikwuk. Rumal rech cheri demas. Shinu wono bakanok. Rumal ri lokok ebal ukush chrechwe uwachulew ri. Riare shbepa Tesalónica. Ri Crescente, shbepa Galacia. Ri Tito, shbepa Dalmacia. Ri Shuik awuk areri Lucas. Chak amaulok ri Marcos, awuk. Rumal cheriare utsri chuech parinuchak. Ri in, shintak biri tikiko pari Efeso. Aretak chikat betik, chak amaulok ri hun watziak, cheri in shinyakan pari Troada, pari rachoch ri Carpo. Shokuhe, Chak amaulok riheta kunuuk. Riaresi balak kuak, chikak amaulok. Are riheta knutsibanik ruk nukab. Ri Alejandro, riareche achchigil puak. Ubonam si balak ditzel chuech. Riahaushel kuyana utok balirri, chrech kerihas riuchak. Chukuheri at, chawila awib chuach ri are. Rumalrech riare, shukal hun nimalak kulel chrech ninutzih. Parinabe mulche shinkuhi chuach hun atbaltzih, mankot hun winak shintowek. Konohel ba shinkiyakanok, kuahne Makoti tsel uk ashel chkech rumal wari. Kategori Shiarer ya khawshel shinu to'o. Shui asi balak nu chukab. Aret shasri in kinya ubishik ritzih. Eki kitat behri winak shemang ea judíos tak. Kategori Shinkoltajik chuachri upuchirikoh. Ria khawshel Kutuna chuachri chuachronohel itzel. Ekinuk olri aretak chi kinuk ol shrechri rakhawibal chikah. Shrech bar yare rinim lak ikhil. Chubek ik chubesak. Amén. Chayahun rutsil kiwachri priska, eriakila. Shokuhech kechri rachalashikri onesíforo. Rierasto shkanahkan pari Corinto. Ritrófimo yawap shinyakan pari Mileto. Chichanim chatpetulok aritak chibahak peri alak. Ri eubolo, ri pudente, ri linu, ri Claudia ekonoher riachalashik. Kikiyapan hun rutsilawach. Ria haushel kukuhiba rukri awush labal. Ri usipanikri Dios kukuhiba iwukri ish. Riwush tzibash shrechri Tito. Tito, capítulo 1. Ri Pablo, upataninel ri Dios, apóstol rechri Cristo Jesús, arechri in, quien camu biri esik talik rumal ri Dios, parikohonik, eche uchobik, resakrachzir cheshaskeri hasrik aslemanik pari Dios. Ruk rihun weyebal chrih rihunalik alak aslemal, reshuya ubishik ri Dios, riareche mankot tzichtal kubir. Eshubir shaspak ehunabulok. Katekuri riare, aretakchi uts shrilo, shukutri utsirchi umal ri in, herihachari utahanik ri Dios. Rica colonel. Chechri Tito, rica sejo al cual paricomón cacojonic. Chechri are, riusipanic, erinimla rutsilal ri Dios tachel, echocuje, ri rutsilal ri Jesús Cristo, rica colonel. Weriin, chatinyacan paricreta, shalruman ri, arechri atcac isu ucochec ricomón tios, e arech que acoj paronogel tinimit, ejojuntac erijap. Jerijas shimbich chawech. Chikihunal ri eare. Rajaushik cheshas e uts paronohel. Rachahil shahun chi ishok. Kekohonik ri eralkual. E mankot hunitzel kirikitah parikik aslemal. Shokuhe rajaushik che enimanel. Rumal rech cheriahyuk. Riare cheahpataninel chrechri Dios. Rajaushik cheriare uts paronohel. Riare manimlachtah kubano. Mank petro yowal, mank utijekta ri amaha, mank achchoktaj, mank otpuk itzel uchakushik kubano. Shane utzkik ulashik ri winak kubano, chi utzkik ulashik ri winak kubano. Utu yomashik ri hastak kubano. Tsuklak winak, chikichawruk ri Dios, chi ahaw chrech akanrib riare. Uya omu wachruk ri saklaksik, hachari utzlak kutunik. Arech kukowunik kuyari jokab ruk ri utzlaktsig. Y arech kusach kiwach e kutsalig ri kitsig ri kikikulelag ri utzig. Rumal rech, che ek o ek I e itzel tak uslabal. Che mankenimantag, che kikiya ubishik ri ma utztag. E banal taktsig, eri e are ri, che are enabe ek o chikishol ri pusim uwi kikowil. Ri e are ri, rakawshik tzapish kichi. We winakri, kikibanik esch kech konohel rienik ag, ahupaha winak. Aretakchi kikikut riman utztag. Rumalche arek kah uwach ripwak. Hunchi kisholri e are, ak ashel utzig ri Dios, shubig. Ri eag kreta, chi amak el e banal takzig, e itzel takawag, sak orilalag kipam. Wawe tzigri, chi kassigwi, rumalk uwa. Si balakche ayahaba ri eare. Arech uts uk olik chikibanaba ri kakohonik. Emakila ponok ri hostak tzig kechri ea judíos. Shokuhe ri getak kibishab ri winak che chikikitasa punkip che ri saklak tzig. Ronuhel hasuwach. Suk ri chikiwach ri esuk tak winak. Katekuri chikiwach ri ma esuk winak tak. Mankot hun hasuwach ri. Che suk chikiwach. Shokuhenak uri, mansuk tari, rikushlabal, erikichomabal. kikibiche ketamu wachri Dios. Katekut parikik aslemal, kikibakjih u wachriare. Sibalaj e itzelalaj takwinak. Man enimaneltaj, man kotjun kasu wachche utske kowinche chubanik. Tito, capítulo 2. Riat, aricha kutubari usuk, erikas utsih, rierihab, makitih bari amaha. Chikik aslemah bajun utslak aslemal. Utsucho mashek chikibanaba ronohel hasuwach. Kaschukuhiba, kichukab pari kikohonek, pari loko ebal kikush, ebari kochonek. Shokuhe, rierih ishokib. Chikuhi bajun utslak kik aslemal, herihas ri takal chikiri etioshlak takishokib, makik abahba tsir chikiri winak, makitir basibalak amaha, chikikutubari kas uts tak pishab. Rukwa weri, kikutnak uri chikiwachri alitomab, riulo peshikri kachahilal, eri ekalkual, ri shokib chikikolokib, chikowinche chuk ilikri kirayir. Utsubani kikiban rikichak paha, ekmel takwinak, enimanel chikechri ekachahil, arechmankot itzel tzih kibish puwiri utzihri Dios. Shokuhe, chataba chikechri alabom, arech utskikiban chrechri kik aslemal paronohel. Chakutuba pariak aslemal, chiatjun kamabal tzih rechri utslak aslemal. Atsuk cheriak tzih, eatsuk cheriak aslemal. Utslak riatzih, mankot kcha chech, arech rikulel mank kuwintak kohun kubih pakawiri uch, eshakhiri sibalak kik ishri. Ri eak pata nihelab, chiniman paran ronohel chrech rikahaw. Arekas chitsukuhba, ubanik ri uts chikiwachri eare. Makibihba hun kesh tzih, chkechri eare. Makiban hun itzel khasu wach chikiwachri eare. Mankik eshbari kitzih chikiwach. Ruk waweri, shas kikiyari, parunuhel riuk ihil riutzih ri Dios. Riare, cheka kolonel. Rumal rech chesh kut tahik, riusipanik ri Dios. Cheuk ibalil, rigolotahem chikech konohel riwinak. Kukut chakawach. Arich riuk, kakayakan rik aslemal chimank kohontah. Shokuhe, kakayakan ri urai balwe uwachulewri. Arechri uch, kuchkanahkan pari suk aslemal chipawe uchanimri, pari katbaltzih e pari kohonik. Egeri, ri uch, kakiyeh ri utzlak upetbal ri uqihil ri nimlak ka Dios, e nimalak ka kolonel, chiareri Cristo Jesús. Chesuyari pato obisabal ka wachri uch. Arech kuholok ri uch, chuach ronohel makah. E kusukuma hun siwanti nimit, che e are, Uwinak riare, eche ea chishom, shirechub anekri utstakchak. Gerir hachawshik cheriat, kak utritzih. Chayaba ri chukab, echat yahanba, ruk utzlak awekhelen. Magukhi bachun winak chekeretzelah awach. Tito, capítulo 3. Chabnaba chikech konohel, arechknatak chikech, shirachawshik keniman chikech ri ektbal tzih, Echkech ri enim winak. Utswe enimanel, echianinak ba, chikibanari utzil paronohel. Makibih ba ri itzel takzih chrech hun chik winak. Michohin ba, utba chikilari enikachik, e ekmel ba, chikibanakuk konohel winak. Rumal rech, oherkanak, shokuheri uch, mankot kanohibal, mankot kakohbal, shuika ternebem rekarayibal. Erikutari qbaqil chqech. Itzel qaban tahik. Tiitik kakanao. Qiwal. Ek qaban qiwal chbil taqib. Kate kuri riqih. Are taqche shukutri bri rutilal ri Dios riqa kolonel. E are taqche shukutri loqoq ebal ukoosh shasrumal loqoq isabal kiwach riwinak. Riare, mangaret shiril richak. Risukilalak qatbal tzih shqabano. Shane shui rumal ri loqoq ebal ukoosh. Rumal riha, cherech kak aslemal, ekak ushlabal, paritioshlak ushlabashel. Ri ushlabal ri, sibalak shutosheh, pakwiri uch, shas rumal ri Jesus Cristo riha kolonel. Arech ri uch, aretakchi uch suk, shirumal ri usipanik ri Cristo Jesus, kukuhiri kayebal, parihunalik alak aslemal. Kasihwa wetsihri, ekuach chepaweri, kukuhiri achukab, riat. Arechri ke kohonchrechri Dios, kakakak alchinik ri utzalak kichak. Waweri, utz, ekuban utzil chikechri winak, ri utzukushik ri moshtak chomanik, ri getak utzukushik ri ihalil, ri chohinik, ri kulelanik tzihpuwiri pishab, chayaba kanok, rumalrech chiweri, mang utztak, emangot hun utzil kuyakanok. Ri hunwinak chek opa hukat, aritak chish yachtak humul, es yachtak ukamul, chatasaba awip chrech. Riata wetam, chewehun winakri, shashun itzel winakri, echiach makunelri, shasarewi, riare, kubunok at ochtzik puwiriare. Aretakchi, kintakubiria artemas on ritikiko awuk, shaschakowi hulok katpewuk parinikopolis. Riin nuchoman, chekin kashik hela rikalah. Kaschawila ronohelri rahaushik chkech parikibinem. Rikatbaltsik senas eriapolo. Arechmankot hun has uwach kawaktak na chkech. Rakoshik cheri ekawinak kiketamahup anik ri utzil parunohel chak. Arechke kowinik ketopnik. Chuachri nimlaktak rakoshik kolik. Shahekuri mang ehuntari chikishol riwinak chemankot kipatan. Riat kikiyapang hun rutzil awach konohel riek owuk. Chayapanok hun rutzil kiwach. Konohel ri kuhilokah parika kohonik. Chinimalak sipanik chukuhitaba iwuk iwonohel. Riwuk shtsibas chrech ri Filemon. Ri Pablo, ri tzabital pache rumal ri Cristo Jesús, eri Timoteo ri achalashik, chrech ri lokalak kachil Filemon. Ri are chikachakunkuk, Shokuhe chrech ri kanap apfia. Chrech ri arkipo riare, che kachil parichog. Shokuhe chrech ri komontiosh, che kikimulikki pari awachoch. Chiwech ri ish, ri nimla husipanik eri rutzil ri Dios katatshel, ri usipanik ri ahaushel Jesus Cristo. Sibalah himaltioshik chrech ri Dios, chi amakel, aretak chikin choman pawi parinuch awem ruk ri Dios. Rumal rech, cheri in, No tomu tzihol ri ulo ok ebalak ush, eri akohonik, che ukubisamak ush, rechtaba ri ahaushel Jesus. Shokuhe rechtaba utokobisashe kiwach konohel ri etiosh lagtakwinak. Utswe kohonik ri, kuyawa chawech ri ushlabal, eri tzakatalak sakil, arechka chobor ronohel ri utzil, kokuk ri uch. Ri katkowin che upanik rumal ri tokobisbal uwach ri Kristo. Ri in, Sibalah kinkikotek. Ek ori nuchukap rumal rech cheshinta utzihol rilokok ebalak ush. Bim chuech wachalal cheakubam kik ush rietiosh lagtakwinak. Rumal kuwaweri punetah rumal ri Cristo Jesus sakwuk ri in ritzih eri rakawshik chelok kintakubishik chawech ronokel ri takal chawih kabano. Ri in arekwa kintapang chawech Pariupi riloko ebalak ush hunkasu wach. Rihun chek ingweri chawech areri Pablo. Riare che riek winak chek ekamikri tzapital pache sharumal ri Cristo Jesus. Rikinta chawech are puwiri gualkual. Riare che shingualkualaj shasruktak chich che inuhat imbache areri Onésimo. Che oher kanak riare mankotu batan chawech. Katekut kamikri, nimalah upatan chawech, hacha nimalah upatan chwech riin kamikri. Riin, kintzalehizah, kintakubi riare chawech, riare chesaswa nima wiriare. Shingwah, chiriare kakanah kanguk, arech kinumpatanik, aritakchi, inhatilik patakwe chichri, rumal ri utzalakzih. Katekuri, riin, manshuachtak shinta weri chawech. Arech ri utzil kabano, manshat kat ok ish chrech. Shane are utzri, che shaspa ri awanimak pewi. Ri Onésimo, wene che sashawuk parkep oshib ir. Arech ri at chi pahunalik, kakulak chi nahumul. Eriare, manhung ahpataninel tak kaban chrech. Shani are nim na chuwach hun ahpataninel. Shani hun lokalah achalashik. We wachalal chunuachri in. Are si balah nim chinahwa chawachri at. Emang shuitak chowe uwachulevri. Shani shokuhe pari ahaushel. Katekuri. Weri at nim e utskina wilwiri in. Chakulah bariare hacha inriare. We shupan kash chawash. Onwenek o uk asawuk. Chakohoba weri chuihri in. Riin in Pablo, kinti bahruk nukab weri, inri kinto houna weri chawech. Riin, man kinchat ri ag as at guk riin. Rumal neche chi atwi ri at kasah guk riin. Hena kut wachalal, kingwi ech chawech ri at we hunt opri, chi pari ahaushel. Chahororisah bari wanima chi pari Cristo. Riin kinti bah weri chawech, ruk ronohel kubal kush chawih. Eruk rinu chukab kinguyeh, chikat nimanek. Ri ingwetam, cheriat, nim chinagabano chuwach rikinta chawech. Shokuhe, chasukumahapan hunha chwech. Rumalrech, cheri in kinguyeh, cheruk takri ichawem rukri dios, ri in, kinkohichna humulri chishol. Riat, kutakubiru tzila wach ri epafras. Riwachil in tzapital pache rumal ri Cristo Jesús. Shokuhe, kikita krutzila wach ri Marcos, ri Aristarco, ri Demas e ri Lucas. Ri eare, chekechakonwuk. Kukohi ba ri usipanik ri ahaushel Jesús Cristo, ruk ri awishlabal.
1: Riguch tzibash chikech ri ea Hebreo. Hebreos capítulo 1. Kitakmul e parnohelu banik ri Dios chau chikech riakatat kumal riakashalutzih. Patakwe iho kamikri, chekis baltak ih chawinak chakech romal riukohol. Riare chesh rokisahech banel chesh ronohel hasuwach e shokuhe romal riare shuban riuwachuleu. Wekohol shel ri kosi balahuk ihil e are uwach bal ri Dios. Riare utok emri wachuleu ruk riutzih, cheko si balahu chukab. Ari takchish bantak ri chachonenik ruk takri makah, shtuyi parikyakab ri ni malahu bantakik chikah. Riare ukamikri, are ni malah chikiguchi e angelib, ramal ribiak si atak cherech, e chokuhe ramal che ech banel. Katekuri, rihum biak si atak chech, are ni malah chinachu wach rikibi riare. Genakot, hachin hun angel cheri Dios shubih cherech.
2: At atnukohol, pawehun ichri ri in shatinwal kualah.
1: Shokuhe.
2: Ri in inutat, eri are nukohol.
1: Katekuri, are takchi shuyari nabe ralkual, pawewochuleu kubih.
2: Ri are chk ichilah konoher ri evangelib ri Dios.
1: Katekuri, pakiguiri evangelib kubih.
2: Kuban kiaqiq chkech ri evangelib, kuban ni malak aq chkech ri evo patani khelab.
1: Uwiri ukohol kubih.
2: Ayum, Dios, ri atem kkanak chubeqiq chubesak. Er uchimiyar ri rahawibal, uchimiyar ri uhunamilal. Ri at, shalo oqeq ri sukil, e shapakchik ri man kaslemal tarub Dios. Rumal kuri, ri Dios. Ri a Dios, shutoshech pawi hun olio cherech kikotemal. Are shutoshech pawi ri at chkiwach ri eawachalal.
1: Katekuri shokuhe.
2: Ri at ahaushel, cheshas pari umahibal ulok, shakok ri utik balil ri uachuleu. Erika shas uchak wi ri aqabat. Wa weri ko ukisbalwa. Katekut. Ri at katkanah kanwa. Ronohel wa weri kikalebik he khas hun atziak. He khas hun manta kapal qatih wa he khas hun atsiq esha khiri wa esha khik kategori riat at khwi chubeqih chubesaq riakhuna pa khunalik mankota u kisikri
1: kategori khachin khun angel cheriare ku bih cherech
2: chat tuyul pa wikiaqab shas kate ki inkohnari e akulel e khacha khun toqbal chu sheri awakan
1: laman kono khel tariare e ushlabal Cheko hun kichak she takcherech, arechke ki patanih di kekechbeh nari kolotahem? Hebreos capítulo 2. رمال کو واری رخاو شیک چری اوخ خککخ چوقاب تقریتسیخ شقطو اری چی اوخ من کا قساش تا چبیل تقیب وری سیخ چشکی بیخری انخلیب اوتس رمال کو ری رنوخیل مکاخ رنوخیل ری منی منیک تخ کو توخی بلیل لکوخ کوین کو ری اوخ کو خانی مخیک وری اوخ من کا قاخ تاری کولو تخیم ری و کولو تخیم ری شو مخیخو بیشیک ری اخاو شیل کتکوری خیکی باش چیو بیشی کمال ری شتویک ری دیوز شو یاو چوقاب ریکی چیخ روک تق کتبل روک نی ملخ تق خستق روک خخون تق مایبل شاس پرنوخیل اشو قخی رومال خخون تق سیپنک ری تیوش لخوش لباشیل خری خچا کراخ ریاره خینکوت ری دیوز من شو یا تاری وچولیو چری که پینا چویخ کبیخ چکیچ ری انخلیب ری وچولیو چی کق چیخوخ اخری شانه خون وی نق با خون کلی بل شود سی باخ و تیخری
2: خاص و وچری وی نق چری ات کن اتخری آره چویچ اون خاص و وچری و کخوری وی نق چری ات کاتوک ایل چچ ری ات شکوخری آره شاس نیت چی نخو بیقچ کی وچری ای انخلیب شایا چچری آره ری قیخیل ایری نیمالا خوبان تخیک ری ات رونو خیل شکوخ چوشه رقن
1: اری تخچی شکوخ رونو خیل چوشه ریو کوینم من کتا خون خاص وچه من تک اوچو شهری و کوینم خی قس چیخ نکت و کمیکری محق قیلو و رنوخیل کوچو شهری و کوینم کتگوری ریاره چش بانچی نا نیت خوبیق چکوچ ریان خلیب ری خسوس ریوخ کقیل ریاره کوری و قیخیل اینی ملخو بندخیک رومال ری چه شوکش کولیخ ری کمیکال رومال ریو سیپانیک ری دیوس رخوشیک چه ریاره Retama chrikamikal, arech uts chikech konohel ruinak. Kastzich nakot che uts. Cheriare, krahukam kibesi balach e alkuala shelab, parik hil. Riare, chearech bonauronohel, echera hauronohel. Sakatik rumal rikash. Riare kamal be parikolotahem. Riare, cheke tioshrisanik, eriare, cheke tioshrisashik. Hunam rikimahibal. Rumal kuwaweri. ریاره من که کش تخ اره تق چی ایش وچلال کچا چی کچ اره تق چی کو بیخ
3: ری این که یه نو بیشیک ری ابی ایچ کچ ری ای وچلال چی کشال ری کمانتیوش کن بیشان نوا
1: ایشو کخه؟
3: کن کو با نوا ری نو کوش چریخ
1: ای خمول چی کو بیخ
3: او کالی کورال ری ری این اری ای الگوالا شلاب چویاری دیوز چویچ
1: خینا کوری خخاص ری ای الگوالا شلاب کو خونام کی کیکن لے خونام کی بقیلال شو خیر یارے رک وگوری شکوینک شو کس سیخ پویری رخاو ری کمیکال رک ریو کمیکال یارے ایری رخاو ری کمیکال آری ری کشتوک ایری کریستو رک ریو کمیکال یارے شو تو کی گوچ کنو خیل ری گوینق چه پرانو خیل کی کسلمال ایشی متلک رومار ری چه کی شیم کیب چو گوچ ری کمیکال ایشاس پا خونپا ای کسوی ایو تولک رومال ریچ چن مره تا کوک ایل لو چکیچ ری ای انخلیب شانه اره کوک ایل چکیچ ری ری خالیل ری ابراهام رومال کوا ویری شاس رخوشی کوی شی اره پرنوخیل خری و بنتخیک خچاری کی بنتخیک ری ارچلال اره شی اره کوشیک نیم چوچ قخاو رک نیم الاخ لغو قبالو کوش چه من کو کش تری و چیخ چو وچ ری دیوس اره تق چی شاس کو تخ ری خیتا قماک ری سیوان تیلیمیت ری اره چشوق اشکالیخ ریکش ککوین ری کتابن کوک اکویاری رخوشیک چکیچ ریخچین تخ کیک اشکالیخ ریکش
0: هبریوس کپیتولو 3 شاخه کوری ایشتیوش رتخ اچلشیک ری ایش چه ایش سکیم چکخ چی تاقو بساخ با وچ ری اپوستول ری نی ملخ چوچ قخاو چی ریش ری ککوخونیک چی اره ری خسوس ریاره چه من کو کش تریو چیخ چوچ ریاره چه چو شیسا خری ریاره شقو خی خری خچاری مویسس چه من شو کش تریو چیخ شاس پرانو خیل ری رچوچ رومال رچ چه ریاره شیدی تخ ریو سکیل چه آره نیم چیناد و غیل چوچ ریو غیل ری مویسس رومال رچ چه ری نیمال خوبان تخیک ری اخبانال خا شاس آره نیمال خوبان تخیک چینا چوچ ری نیمال خوبان تخیک ری خون خا خینکوت رنوخیل خاک او خونگوی نق چه که یکویک
1: Kategori riyah yeknel cherech ronohel wechuleu areri Dios. Qastikh nakot cheri Moises man shukeshtar yutsikh shas ronohel rechoch. Khari khas khun akhpatanihel arech kekotakhik ronohel ritsikh chera haushik yaubishik. Kategori ri Kristo riare khun alqualeshel man shukeshtar yutsikh shupan kamalbe parirchoch. E uchri riochrochoch, wekoch kanach pariu chukab, e pariu kikotemal rikeyebal. Romal kuri, hachaku bihri tiosh lahush la bishel.
4: Owek ichri, weshitari uchapal, mi bankoch resh iwanima, ehas parich och, pariu ichri kash, parits inalikalahuleu. Havir yetach ki bank ash chuech, eshikintachich parimakach, aretachche, jeshilitach nekumal, rinuchak pakavinak kuna. Romal kuveri, ריין שקטח ויוואל צ'קץ' ויחליל רי אשימביך רונוכל מול שס סצ'ינק וירי קנימה משקיית המחתה רינו בה קטקורי שינקוך רינו ציח פרי ויוואל חיי רירי מנקי אוקטח פרי ושלנם
1: קסעוץ ריליק צ'י בנאיש אצ'לשיק ונקו חון צ'י שול ריש צ'י יצל רנימה קולק רירי רי ככווינק צ'י נח כבגוי צ'י צ'רידיוס רמל צ'י מקוטה וכוחניק שנה צ'יה היא צ'וקאפ צ'יביל תקיוויב, רונוכל תקיך, אריח ציח חום פקו צ'יח וחום כמקרי, אריץ' מנקות החון צ'ישול ראיש, צ'קו חום קור רנימה רומל רימקח. רומל רץ' צ'ריאוך, שסוך קו פרי קריסטו, וריאוך כוך כנח צ'יקה פריו כסבליל נא, פריו צ'וקה בליל, ריו כו בסבל ככוש, חצ'ה פרי נבי ככוכניק. אריתך צ'י כבישק.
4: Pawek ikhri, wikita ishri uchabal, bibanko chechri wanima, hari khachak pan parichokh.
1: E khachin kuri, che parinabesh kitari tzikh, e pariukab, shechokhinik. Lama nayareta konohel rishieru lok pari Egipto, romal ri Moises. E khachin kut, risheperro yigual chikech, chi pari kawinak khunab. Lama nchikech tariare, che shemakunik, katekurir kibakil, tzakkan paritzinalikuleu. יחצ'ין קורי רישוביך צ'יקץ' צ'שס מנקיוק טרי פרי רושלנם ומן צ'יקץ' ריחצ'ין טק מן שני מנטח שחי קורי ריאוך קקילו צ'מן שקווין טח שיוקי קרומל רץ' צ'רי הארה שס שקיקש ריקיציך צ'רץ' הארה הבריאוס קפיטולו 4 צ'קשביך בקיפ וקמיקרי צ'קונה וצ'וקב ריחיקיבם ציך צ'צ' שלוק כבנה עוקם פרי רושלם בל ריארה. קטגורי, ונקו חון צ'ישול ראיש, צ'קה ביתחק, ארץ' קופנק. שוכחי ריאוך, חצ'ארי הירה, ככמו מכון עוצה לחקק ציח. קטגות, ריציח צ'ש ככמו, מנקות האוציל שובן נעצ' קאץ'. ריחצ'ין טק, מה שכנחת פרי הירה כס ציח כוחנק, רמר רצ'ה מהקות הקוק ריארה, צ'ש אתווק. ריאוך צ'ק אורי ככוחנק, וחוקינק פחון ושלנם, חרי חצ'רי ובים ערה.
4: רומל קורי, ריאין, שינחי כיבה רינוציך פרי ויואל, חיי ריאי ערה, מנקי אוקטרי פרי ושלנם.
1: קטגורי, ריאוצ'ק רידיוס, וכיסום צ'י ובניק צ'י פרי ובניק ולוק ריאוואץ' ולאו. שענה שס צ'יבטליק פווי ריאווק חיך.
4: קטגורי, רידיוס, שושלניק פרי ווק חיך שרון אוכל תח ריאוצ'ק.
1: שוכחי, קוביך שחמול פרי ציפתליק.
4: ריא ירא, מנקי אוקטרי פרי ושלנם.
1: שחי קורי, סק שחווץ', שרחאושיק צ'קיוק איכוכון. ארי ינבא צ'ט שוק עמיק ריאוץ הלך ציך, מנשיוק תח רומל רץ', שארי ירא, מנשני מנתח. רידיוס, קוצ'י חונצ'יך איך כמיקרי, קוביך שרומל רי דוד. סיפק אלף תחיך שיעקנוק, חצ'ה ציפתחי כחסיק.
4: פווחון איכרי, ורי איש כיתרי וצ'אבל, מבן באפח צ'צ'רי וענימה.
1: רומל רץ' שרי חוסווה, ותשוקם כיברי איך ישראלית פרי ושלנם, רדיוס מן קצ'או תצ'רי פחון איך צ'אבנוך. רומל קורי, שעס עלך צ'קו חון ושלנם, רי ושלנם פרי ווק איך, כיה צ'קץ' רי ווינק רדיוס. רומל רץ' חצ'ינקוק פרי רושלנם, שוכחי כושלן רי צ'טח ריוצ'ק, خری خچاری دیوس چه شوشلن چهش تقری اوچک چاک خوبا قچوقاب اریچ شیوخ کو خوک پا و اوشلن امری اریچ من کتا خونگوی نق چاقیک رومال چه اری کوبن ریچ کوک ریگوی نق چه من شنی من تخ سیخ نکت چه رو سیخ دیوس کوری و کسل مال او چلخو بن تخیک چه اری سی بلخ که خوپین چه ناچو وچ خونچیچ ریچ چوخ چه کوکیب او چلت مال چه کوکیک کپر اکی خچوی کیب ری قلما ایری قوش لبال شاس کپر ای تق کنسیل ای پتق ریو پام باق ایری اره کبان ری قطق چیخ پووی تق ری کونه او ایری کوچو مخ ری انیمک چو وچ ری اره منگو تا خون خسو وچ چیا و تلک که کنخ شان شاس رونو خیل چنلک قلق چو وچ تق ری و قوش ری اره چو شاس چو وچ ری اره رخوشی کبان ری قطق چیخ پقوی ری اخ کتگوری ریوخ کوخو نیمالاخ کچوچ قحاو چش رو گری ساخری پری کخ ری خیسوس چیو کخول ری دیوس چاک خوبا کچوقاب چیو کولی کری سیخ ریچ ری قکخونک رومال ریچ چی ری اوخ منکو تخون کچوچ قحاو چی مات ککوین چیو چوبیک ری قطو قریل شانه ری اره شرق کش شاس پرنوخیل خونام قوک ری اوخ شوی ما خونام تا قوک پری مکخ روک چوقاب علیل خوبا پری تم چی ریچ یو سیپنک اریچ ققریقو یک کوخیری اولق قبالو کوش اشقوخه اریچ ققریقری وسپنک چقچ خساره چی کو بنار خوشیک یقساره چی ققاخ اوخ هبریوس کاپیتولو 5 شاس رومال چرنو خل نیم چچ قحاو چکی شول ریگوینق کیل گویلوق اریاره کوکی ساشیک اریچ کو بنو چاک ریچ تبل تقوب پکی ویری وینق چوچ دیوس اریچ کوچی اخری تق سپنک ایری خی تق توبل ریچ سچ بل وچ ری خی تق مکاخ ریاره ری که کوینک یو لغا ایخ ری وینق چه من که نو هینک تخ ایری وینق چه سچی نق پری کی بی رومال ریچ چه ریاره شقو خی سو تلک ریخ چه تو قاریل ایر رومال وی تو قاریل ری رخو شیک چه کوچی خخون تق توبل اریچ که سچ وچ ریو مک ریاره اشقوخه خری کو بنو رچ تقوی سبل کی وچ رسیوان تینیمیت من کو تخون کو کخریب چوچ و نیملاخو کولی بل پتان ری شویری سیک تلک شاس رومال ری دیوس خری خاسو سیک شیک شو بن چچ ری آرون شقوخه نکوت ری کریستو ری آره من شروکی ساخت چی بیل اقن ریب ریو قی خیل ری نیم چوچ قخواسنک شانه شو کم چچ ری آره چه شو بیخ چچ
2: ات ری ات نو کو خول قص پاوی کامک ری شاتین ول کوالا پاوې خون اخری
1: شقوخه کو بیخ په خون چک چې بتلیک
2: ریات ات چچ قحاو چې په خونالیک خیری خاص دی او چولاخیل پری ملکی سدک
1: ریاره په تقریو قخیل بریو کسل مال ریو بقیل شو تاروک سی بلخ رقوخ چی اخ ایروک سی بلخ وال وچ چره چیاره ری که کوینی کو کل ریاره چی وچ ری کمیکال ایواری اوت چی وچ ری دیوس رمال ریو کسل مانیک روک ری دیوس کتگوری ریاره چه شقوخه کخول شل شاس شتا مخ شنیمانیک پری کش کتگوری اره تقچی شپم پری زقطا لخو چیل ریاره شکیک ریچ خونالیک لخ کلو تخیم تقو بس بل کی وچ کنو خیل ری کنی من چه ریچ ریاره رومال ریچ چه ری دیوس شو سکیخ ریاره چه نیم چوچ قخاو خچاری اوچو لخیل ری ملکی سدک پوی وری ری اوخ رخو شیک چه کقیاو بیشیک کی لخ تقچیخ ونه تخچک اشو سولیشیک رمار رچری ایش کمیکری کاش ایمن اوستری چومنیک رئیش رمال تقری خنابچک کیش کوین نگوری چه شختی خابچک کتکوت کمیکری کوبان نا چینا رخو شیک چی خمول ری نابه تقو چیخ ری دیوس چی ویچ ای رمال نکوت وری شی بنو چی رخو شیک چی ناری لچه چی ویچ چی کو کوری وا رمال رچری خون چی مخاکو یکن ری لچه مککوین تری کو تیخ ری و تیخ ری قطبل تیخ رومار ری چه ری آره شاس خونک آلنا کتکوری ری اتزقات تقوی نقچک کو چک ری کی واکی کی تیخو ری آره چه شاس رومال ری کی کسل مال کوینک چه ری لک خوی کووی ری و تیل ای خوی کووی ری تیل هبریوس کپیتولو 6 رومال کو واوری شقیا بکن ری نابه تق تیخ پوی ری کریستو اچوخ پا قلبا شاس روگ ری اوصلا تقصیخ ام قبیخ چی با خون چیک تصیخ پووی ری نوی تقصیخ چی اره ریو کشیک ری قکوش چو وچ ری کمینق تقچک اری تصیخ پووی ری قکوخونک ritijonik puwiri qasna eri ukojik riqbaj chori jolomaj rik astajibal kech ikaminqib eri jonalik qatbaltzij egori kaqaban nawa wekayataj chaqech rumal ri dios rumal reche siman loqtari chere hachin taqsh kojiri saqil kuk riareche eskina oesh kojiri usipanik rikaj kuk shkojiri tiosh lajushlabishel kuk shkoji eskinari utzalaqtaqkak rech ri dios shkoji kuk ri uchuqab ri uchuleu rikapena chueq kabij katekuri chiruk ronajel wari riareche tzaqik chikakar chibapa ukamul ruk junkak kikaslemal romal ri utzirikib ruk ri dios romal re cheri areri kikiripabachi humul ri ukohol ri dios ruk wari ekikiya para etzalashik wach chikiwich ri winak romal rech honuleu che hawi kapegui si balajap eche kuya utzalatak yes chikech rikik chukuhu wach wajunuleu ri shasi chech ri yoog tzik kaban chech epariu kisbalil kaporoshubiri kateko triish che ish lokalak punetane shas khiri kakabih paigwiri ish rin kinchomak che shas ke kiyek chinachi wachri ish utzalaktak khastak echeri khastak wachri kas kishukamu bi parikolo tajem romal re cheri dios riare shas sukila lakhri ubantajik che matanek natak cherechri ichak onri loko kebaliku ishikutu rechi toko basibali wachri ubi riare rugi tak patanahik shi ya chikech ekiyana chikech kamikri rie tiyosh ratakwinak riuk shuwi kakak che iwanohel riish chikutubaj che kishok il chi pariuk isbalil arech kaskabantak rie yebal arech riish manish saqortak shane chibanak heri khachari yare che chi rumal riki kohonik eri kikochonik ekechibeg nari rihetak chim kanok Are takchiri Dios shubih richinik cherechri Abraham, re Dios man loqtak shuyari utzik puwi hunchik, romar reche man kota che hunche are nim chugochri are. Shahekuri, shuyari utzik chibilakan rib, e kheri shubih.
2: He, ri in katin no hisah nari chech teuchibal, e ri in kimman nari che sibalak kikia na awach.
1: Katekuriri Abraham shkanak kampari kohonik, e shahekuri, Shrilo are takchish bantakik, richinik che shubih ri dios cherech. Riwinak, kikiyari kitzik rumal hunchik che are nimalaho bantakik, chikiwochi are. Eriyuyayik ritzikri, areguari kohukiba, che kikisik ronajel wochoh. Katekuri ri dios, are takchiri are shrach shukot chikiwochi rike ech banik na richinik, richema shukash tariri shuchomach, shuyari utzik panikach. Arech rumal kieb khastak chem kakash da wich man loq tak cheri dios shakku bantzik e shakheri riyuk kochi nasi balak kachukab riyuk che kakatsuku khum panibal khawi kakatawikib arech qas utsu chapik qib kakban chirik riyayabal che ubim chakich pawayayabal ri riyuk chilak awiri uchukab riqushlabal khunkow lak kachukab che shasnak koku bik chugoch chiapanok rihum payu che uchukum kawach. Hawihe shok wina beri Jesus, ramal toko bisabal kawach riuch, riare che kamikri, honalika lahnim chuch kahau, rechi wachuleu, heri hachari ubantahikri melki sedek. Hebreos capítulo 7 Shahek oriwe melki sedekri, ri rahawinel risalem, chuch kahau rechri nimalahu bantahik dios, Riare che shelu loq cheu kule shikri Abraham, are takchi istalehu loq, are takchi shech akatahik ri ahawinel, eri Abraham shu teuchik riare. Echrechare shu yari al kabal rech ronohel, eri ubi hewa ucholahil ri, ahawinel rech nimalak sukil, echokohe riare ahawinel rech isalem, egori kubih, ahawinel rech nimalak utzil, riare mkota utat, Mankota unan, manekota eoher takratitu mam. Mankota umahibalu ik, e mankota ukisbalu kaslemal. Riare heri hachari ukohol ri dios, riare hunalika lach chuch kahau. Chigulampe kamikri, ni malach rechri melkisedek, riare cheshi atach chechri chakoh rumal ri kamam Abraham. Kastzik nakot, cheri ukohol ri levi, riare cheshkikam ri chuch kahau isanik, ri eare, kokukri utaqnikri pishap cheshas kikikamri rial kabal chikechri siwantinimit waveri kubih chekikikam chikechri akachalal punetak shukheri are elanak ubik pari ukinak ri abraham kategori rihun cheshas mankota wi pari rihalil riare shiatak cherechi alkabal cherechi abraham kategori Shuternebeh rihun che kotari chi nikruk. Kategori kastihwi, cheri chutin kukamri teuchibal pohabrinim. Kategori goralri, riha chihab che rech kamikal. Kayatak chikechi al kabal. Kategot chilari, hunri che kihik bashik, cherih che kastih kasalik. Shakuheri levi, riare che kukamri al kabal. Riare shutohopari winakil ri Abraham. Rumarre cheriare, kochi pariukinak riumam, are takchiri melkisedek shelu biche ukolushikriare. Shahekuri, wetari tsakatu bantahik, pariokowinem riuchuchka hawisanikri levi, kowir rumalche puwiriare okisambri bishap, cheshia chkechri siwan tinimit. Haskuche cherahaushik chekepechinahun chik chuchka haw, heri hachari ucholahil ri melkisedek. Emanjerita jejas riu cholajil riaron, Rumal rech, cheshas saretak chish kestahri chuchka hawisanik, rahawishik wish kestahri pishab. Rumal rech riare, chek bish weri puwi, riare rech hunchik hukat, echerech wehunkatri, mankota hungwinak, spatanahik, pari tabal tokob. Kategori, chikalach etamtalik, cheria hawishel rech yu hukatri huda, Efuwiri uhuqatri, ri Moises makota hunzih shubih buwi, are takchi kichaw puwiri chuchka hawisanik. Rumal kuwa, kas utri lik chinari kakabno, weko hunchik chuchka haw kapetik ekheri hachari melkisedek, ekheri, unetak man chuchka haw tak rumal hun pishap rech bakidal, shane rumal ri uchukab hun hunalik alak kaslemal, kas rumal nakot, chebin wetzih puwiri.
2: Riat atkhunale kalaf chuchka haw rech ri wachuleo qas khiri khachari ucholakhil ri melkisedek
1: rukweri shupatakhri nabe pishab romal rech mankota uchugab eman utstakh romal rech cheri pishab mankota khun khasu wachu bano che tsakatala khutsil romal rech cheri pishab shakhuno kibal qech bakhun utsalakh qiyebal china e romal we yabal ri kuh qabru pi dios Kategori wari, shasruku yeik ritzih riyanik achchik, sheushik echuchka haw, emankota tzih shiachkih. Kategori riare, chuchka haw, romal rech riare, shuyari tzih chrih, eshubih chech.
2: Riahawshel shuyari utzih chawih, riare mankuk eshta wa wari, riat, adhunalikalak chuchka haw, rech ri wachulew.
1: Shahekuri ri Jesus rechuchuqab hun utsalakh chapalqab china kategori rienikachche kechuchqa hawib sibalakheki romar reche areri kamikal kabanou chikech cheman loqtakh ke kanakh pa hunalik kasleman kategotriare kohun hunalik alakh chuchqa hawisanik ruk cheman ke kashtakhtawi romal ko waveri kaqilo cheriare kakuinik kuyari hunalik alakh kolotahem chikech ri khachin taq che romal yare Kiopan rukri Dios. Rumar reche kaslik, pahunalik karech kichaw rukri Dios, rech tokovisibal kiwach. Heriu bantahik rini malak chuchka haw cherahawishik chakechri uch. Dios lahu bantahik, sukil, chachoch, tasatalik apanok chikechri ahmakip, ni malak pakwan chinachu wachrikah. Man rahawishik tacherech cheranohel ich, kuchihun tabal tokob, hachari anim tak chuchka hawip. Cherahawishik chikech, nabe, romal rikimak eare, epariukab, romal rikimak risiwan tinemit, egweri shas pahunalik shbantak rumal, are takchi shuchikrib. Repishab kiushisak enimak tak chuchkahawib, eri eare, ehahun takachihab, cheri etukar. Kategori, riutsik cheshiaubishik, chugoche aganok repishab, tsakatalahu bantakik kuban cherech rikohol shel, chubekih chubesak.
0: Hebreos capítulo 8 Rinimala hukush ritzich che katakemu lokubishik, areweri,
1: Cheri uch kohun ni malah kacuch kahau. Riare tu jalik pari rikyakab riu temri ni malah cikah. Riare ahpata ninel cherechi tiosh lah kolibal, echerechi kastsih lah panibal, chare ria hawshel shiakowik, eman junta winak shiakowik. Rumal rech, cher nohel nim chuch kahau, shokisashik arech kuchi ehrih risipanik, iritak tabal toob, shakoheri rahawshik cheriare, kohun hasu wech kuchiech. Wetari Jesús kochi wech riuleu, riare manchuch kahau tari, Romar reche kochi jojun, chekik chiech rije taksipanik, jerij chakuta ripishab. Ria areri, kikipatanij riwechbal, eriumuj rijastak, reche chikaj. Jerij chashubij ri Dios chechri Moises, aretakchi shumajiju yakik ripanibal.
2: Chawilampe echabana ronohel, jerij chach rishkut chawach puwiri huyub.
1: Katekut kamikri, ri Cristo kohun nimalajupatan. Romar reche chawel puwi hun utsalak chapbal kap china. Ewe chapbal kabri, woko tahinak puwi utsalak tak chinik china. Wetarina be chapbal kap, manko tau yap, man rahaw shik tahun nukap chapbal kabri, riare kucha hun tsik ekubih chikech.
2: Kpena hun tak ik chari ahawshil. Ri in kugri rachoch ri Israel, eri rachoch ri Juda, kimpan china hun kak chapbal kap. Mahun chapbal kapta khere khachar ishban kukrikitat. Pari hun ik cheri in she in chap che ki kap e shin kam ki be arech ki elo loq pari Egipto. Rumal rech cheri e are man she kanah takam pa we chapbal no kapri shoko khere in she in ya kanok tchari akhawshel. We chapbal kapri kimpan nari kuk rirachoch ri Israel. Chuwach chi apanok we khetak ikhri tchari akhawshel. Kinkoh nari ritak nupishab pari kichomanik, kintik nari pari kanima e inri riinki Dios, eri eare eare inuswanti nimitri. Patak wet ikhri man rahawshik tari che huwinak kukut wet sikhri chkiwach ri euwinak, onchuwach ri rachalal e kubih, chachopo uwach ri ahawshel, rumar rech che konohel ri kichop nuwach. Shask apari chutinu bik eko panna rugri ina beal chkech. Rumar rech, cheri in kinsach na uwachri riketelal, eman kinatak tachiri rikimak.
1: Aretak chi kubik, kak chabbal kap, shukal hisak nakot che el rinabe. Katekuri rik el irin mutstak, shask asachitak na uwachri. Hebreos capítulo 9. Rina becha balqab shokhe kori u qihalashik e kohun u kolibal banom waral chuwachulew. Romar rechesh sukmashik hun panibal chirik rina be panibal e chupan we kolibal ri kori chakbal erimesha. E chuwach rimesha kori khetak kashlangwa we kolibal ri riubi tiyosh lahuban tahik. Kategori chirik yuka payu kohun panibal chiubi Ritiosh la hubantahik, chigishol, rietiosh la tak kibantahik. Chilak owiri kolibal rechi utsla tak kunubal. Rikolibal rechi kanpuak. Eritem rechi chapbal kap, che kronohil, chokotalikuwi, chech kanpuak. Echwech kohun kanpuakalak kebal, che kori mana chupam. Riuchimiri aron, chech tushnik, erihetak mesha rechi chapbal kap. Kategori Pugui e kori angelib, che rech qihil, che ruk rikimuh kikchukuwi rikhamarisibal. Kategori kamikri, manareta chuchalushik wa ronohel wari. Ronohel khawaw banon wari, ria chuchqahawib, keok ronohel ikh parinabe panibal, arech kikban rikichak kipatan rech qihlanik. Kategot, pariuka panibal, shuwiri nim chuchqahaw kokik, esha humul parihun hunab kok ruk rikikel, Che rech sachibal umak riare erikimak risiwantinimit. Rukweri, ritiosh lahushlab shel, kukutucheri uberi tiosh lah kolbal, manhekaltah, aretakchi kona rinabe panibal. Kwaweri, hungwachibal, rech takwe ikhri, rikuhirtah wikamikri. Romal rech patakwe ik kamikri,
3: kakyana hujuntak sipanik e hujuntak tabaltoko cheman kakawintak kusukumak parech wiriare chek tsukun chechri Dios egweri shakpishap rechi bakilal chek uchap wiriwa riukia riatinem ernohelweri rajawshikwa kakiswari chikapa.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Categoría de Cristo.

0: kuchup wach ri jetak makaj. Rumal kuri aretak chiri Cristo kok pawe wuchulewri kubij.
1: Riat manshawata junta baltokop, manshawata jun sipanik. Katekut riat chaban junu bakilal. Manshak amowakta ri jetak holocaustos, eri jetak tabal tokop rech chupubalu wach ri jetak makaj. Kategori ri in shimbih. He ri in petinak. Rumal rech bim panubi in paribu. Arech ki manari in Dios ri arayibal.
0: Nabe kubih.
1: Rihetak tabal tokop, rihetak sipanik, rihetak holocaustos. Rihetak tabal tokop che kuchupu wach takrimakah. Manshak amowaktah.
0: Kategori ronohelweri. Shchi ishik heri hachaku bihri bishap. Kategori kutsakatisak chiukok.
1: He, ri in, impetinak chiubanik ri arayibal.
0: Riare, kuchupuguch ri nabe ucholahil. Arech kuyao, kukok ri ukab ucholahil. Kategori, romal wehun rayibal ri, ri uch tioshir sam. Romal che chishapa humul, ri ubakil ri Jesucristo, shokik tabal tokop. Kastsignakot, ronohel chuchkahau, takal ronohel takih che uchishik ri jetak tabal tokop. Egwari mankota humul ri kakuinik kuchupuguch ri jetak makaj. Kategori, riare, shuchik shahun chi tabal tokop, rechupaluguch ri jetak makaj. Kategori, shtuyi, parikyakab ri Dios. Erreyem chikatenar yewekulel, kiokisashik etem chusherakan. Luk shahun chi sipanek riare, chikech yetio shaltakwinak. Chifahunalik shuban tzakat e utz shikech. Ritio shlahushlabishel kubih chakastzih wari, aretakchi kubih.
2: Arewa wechapalqab, chakimban nawakuk ri eare. Kimban wach wach, chiakanok, rinik ahtak ikkanok. Kchari akhawshel. Riin, kinkok nawa ri khetak nupishap parikanima, ekint ik nawa parikichomabal. Emanknatak tachiri, chwech rikimak iriketzelal.
0: Kategori, aretakchi chupatakhinakchi wachri makah, mankota chihun tabal tokobri kabanik, rechu chupiku wachri makah. Shahekori, ea achalishik, riyoh kori kachukab, arech kuhok pari tiyosh lak kolibal rumal riyukikel ri Jesus. Rumal rech rikak, ek asalik lak beche shuhak ri are chakawuch, gweri kabantakik rumal ripayu, eripayu are riyubakil. Kategori, kohun chuch kahawa hoinel, kamal be pari rechoch ri Dios. Chukit ba, kasruk ronohel kanima, ruk tzakata lak kakohonik, ruk hunchah choh lak kanima, chuwich ronohel itzel chomanik. Eruk hun chachoh bakilal, chei chachom ruk tzin tzoh lacha. Utsuk olikba chakabanari e yebal, rumar rech riare, chesu yari utzih, shasman kukesh tariri utzih. Chuchok ba il chibil takib, arech chi uch utz parilogo ebal kush, e uch utz paritak kachak. Miyaba kanok rimulin ib, kachak amaninak chekeche hohungwinak, shane chi ya ba I chukab chibil takiwib. Egueri chi ni marisaj chinao banik, aretak chi ki wiloche nakaj chik oguiri ik che kapetik. Rumal rech weri uch, shaspa kanima kiki yulok u banik ri makaj. Aretak chi kak omom chik ri sakalak tzik. Mankota hun chi tabal tokobri, che kuchupu wach ri jetak makaj. Riare che hewa kubunori, shugui kochiri chugoch hun shibi balakhasu wach. Chugoch chikatok tzik, Echu wach ri shibebal royogual riqaq. Che sha saninak ri ki utihe hubik rey itzel takwinak. Lako huinak ko pakchik ri upishab ri Moises. Utri chek kamansishik wek o keb ono shib winak che kikya ubishik ri upakchinik. Laman gicho makhta che ni malakkesh chinari chu wachwari. Ri takal chiri khun che ku takalek wach ri ukohol ri Dios. Eche man karil tari utsalahu kikel. Rechi chapalqab rikuban tiyosh lak chare chare Eshu heche kubih ritzel chare chi tiyosh lak sipanik Riuh ketamu goch riare che shubih
3: In rahaw riyabal utoh balil ukashil Riin shaskintoh nari ritakalik
0: Shokuhe
3: Riahawshel kuban nari rikatoh tzih pakiwi ri ewinak
0: Ni malak kisbalku share takchi hun winak kakak pariukab rik aslik diyos Romal Rikash. chanatak bachi wech rinabe taqih are taqchi kochi risaqil iguk reish hun nimalakash shkohi iguk kohun taqmul ishkochi wech yaqonek echi wech ikash chiki wech winak kohun taqmul chik shikuyu eshiya iguch kukrik bank ash chikech rumal red cheri ish shina o eshi bani wech rechi ki kashko lil riekopache reish ruki kotemal shishkohik are taqchish toqish rihastaq iwech rumal re cheri ish iwetam chek ohu nimalaj iqinomal chiwech ronajel wari ejun iqinomal chechasko kolek misach bakamikri riku balik ush richuqab wak ohu nim esukalaj utoj balil re ish rajawshik kohi ikochonek parikash arech qaskiban rikraj ri dios eshaje kori re ish kichakri riuchinik riare Romar reche shahubirchik, kashanitz ala hubirchik, riarechik pena, shask penari, eshas chanim rik petek. Kategori risuk alahnuinak, kuk oslemal ri pariukohonik, ewe kanimahik, rigush labal, mankeki kotari rukriare. Kategori, riuk mankuhanimahtawa, man uhreshtari sachbalib, riuk huinak, chek ori rikakohonik, aresh kukol rikush labal. Hebreos capítulo 11. Ricojonic, are ujikibalil riqiyebal. Are are, ricambejabalil chech rihastak chemankilitakta uwech. Romal riare, si balachela bahishik riakatit kamam. Romal ricojonic riuch, kakachobo, cheri nimalahuwechuleus bantahigru hunutzih ridios. Ejekuri rihastak chek kil uwech uch, shelu lokrugriman kilta uwech. Romal ricojonic, riabel shuya chrech ri dios juntabal togo, chiareni malahubanik chinachu wech ri rechi caín. El romal kuwaweri, riare sukil kuchushik romal ri dios, aretachi ut chiletach riusipanik, ejerina kot romalweri, unetach chiriare kaminachik, riucojonic shask chauna pui. Romal riucojonic, rianok shkamubik shahekuri, manshiltari kamikal, manshechetachtach, Romal rech amubik romal ri dios. Romal rech chechushe takriu kamikubik. Ritzipatalik kuyau bishik puguriare che utshubanchu wech ri dios. Kategori are takchi mankotari kakohonik. Shas manloktari utskohril wiri dios. Romal rech hachin kakibruk ri dios. Rahaushikrik kohonik che kori dios. Echeri dios kuyanari riutsil chikechi ketsukun cherechiare. Romal riu kohonik ri noe, shretamach romal ri dios rihastak uweche maha kiletahik, ruchun kohonik alach shibrikil chuwech ri dios, shubon hun hukup, arechki ukol ri euinak, each pahak olibal. Romal riu kohonik shubon katok tzich puwi uwechuleu, eriare shu shokech banel chechri sukil, chekrihtach romal ri kohonik. Romal riu kohonik ri Abraham animanik cherech ri dios, aretachchi kutakubik, Arech kubek ahunuleu, chek yatakna cherech pa echbonik. Kategori, shelubik, shbek, eman retam tahawi kabewi. Romal riu kohonik, shbin katik pariuleu chesh bish cherech. E pariuleu ri, hun kashlanguinak riare. Riarek heki patak panibal. Shokuhe heri shuban ri saak eri jacob. Ri eare, cheshokuhe echbanelab cherech richinik. Ri Abraham kriyeh reni malach tinimit che tzakatalik qas chushe olok eche are ri dios ach tzakal rech. Romal riu kohonik ri Sara shokohe shkowinik shalko alanik chi are takchi manu hunab tachik. Romal rech che ri are shuchomach che mankukash tari ri utzik rishchin wari chirech. Romal kowa wari chi sharuk hunguinak che nakachchik kowi chirech ri kamikal chi alash hui eki ri halil Sibalahek in Hachari Chimil Pakah, Emaloktake Halashik, Hachari Sanyab Chuchiri Palow. Ri Eare, Shekampariki Kohonik, Eshas Manshkilta Wiri Ubim Kanokri Chinik, Shuginokski Yaupanok Hun Rutsiluach. Kategorish Kibir, Cheshase Kashlangui, Eshae Binel, Shae Kounel, Chowe Wuchuleu. Riheriki Kibir, Utsukotiki Kibano, Chetahine benakche utsukushik hun kuleu. Wetare shechoman puwiri hunuleu, cheski yakanok, Shekowinik nakuri, weta shetzalich pawuleuri. Katekotri eare, ki em chinahun utsalahuleu parikah. Romal kuri, ri Dios mankikish te chikech riare, are tachiku bir che areare, ki Dios. Romal reche usukumam chikech hun nimalachtinimit. Romal yukohonik, ri Abraham shkahmeshik parikash, eshuchir risaak, ri shuguyu kohol. Riare, Cheshuk amri chinik, cheshas puriare bimchech.
3: Rumar risak, riat kohi awi halil.
0: Kuchomach, chenimalach kowinel ri, ri Dios, cheki walhisah nari, rie kamenakit. Rumal kuwaweri, shiatach chinari ukoholi saak cherech, eriare, shokik hungwachibal. Rumal yukohonik risak, shuyari teuchibal cherech ri Jacob. Echirech ri Esau, echasarek ri lapanok ri utz takhunab, chek penari. Rumal ri ukohonik, ri Jacob are takchi kamikal chikubano, si uteuchih konohel ri ukohol ri Jose, shurukubarit, eshu oyabari ukholom chori uchimi. Rumal ri ukohonik ri Jose, are takchi nakachik owiri ukisbalil, shunatisah ri kakashebal, ri aralkual ri Israel, eshtakan kampuwiri takubak. Romal yukohonik, ri Moisés are takchi hunalachnoch, liare shawishiko shibik, kumal yunanutat, romal reches kiloche hun utsalachnoch, eriare, manshkishibik takib chuwochi wuch ria hawinel. Are takchi tzakatu inakchik ri Moisés, romal yukohonik, shupakchi huekbish cherech, cheriare, ral hunumial ri faraon, are ut chuwoche ko parikash, kukri winakri Dios. Chuguche kuk aslemach bake boshibqich ri uchelal ri makach. Shuchomach, chare ni malach inomal ri, ri itzelu yoqik shban ri Cristo chuguche u inomal ri Egipto, romare cheri are, are uya oma panok ri uoch, cherrich ri utohobalil ki atach na cherech. Romal ri ukohonik, shuyakan ri Egipto, eman shushibich tarib cherech ri royogual ri ahawinel. Ri are, kosh takik, خسخری چه کریل ری خستق وچ چه ملوغ تخ کقیلو. رومال یو کخونی کریاره شکوی سخری پاسکوا ایشو چکیخ ری کیکل اره چی کمیسانل من کیو چپ تاری ایونا بیال ری اسرائیل. رومال یکی کخونیک شقاش پاری کیخ پلو خیخاس چقیخ لخولیو. کتے کوری ری ایا خیبتو اره تقچیش کاخ چه شبوخه خری کیکی بنو شو بی قبی ری پلو. Romal ri kikohonik ri chetak utapiari jeriko, tzakobik, are takchiri are, wukuk ikhchik sutim kich. Romal ri ukohonik ri ishok rahab, che kech nim chutin, mashkam takuk ri manke kohontach, romal ri che paha maril, che ukulach ri winak, che shake etzalinok. Katekut, chaschin na kimbich, romal ri che manchamal tawa, ותקינגוח כאונה כמביך שינה פוגוי רי חדאון, רי ברק, רי סמסום, רי חפטה, רי דוד, רי סמואל, אי אשל וציח רי דיוס. וואו ויערערי, רומל רי כיכוחוניק, שכי קסח תקח הוויבל, שכי בן רי קטוח ציח, שכי קם תקרי צ'יניק, שכי צפיח קיצי רי אקוח. שכי קסח רי וצ'וקב, רי כיכבל תקעק, שענימח צ'וגוש יופוצ'י תקרי צ'יץ רי צ'וח, Kosi balach kichugab, mane yagwab tachik, kosi balachu kowir ri kanima parichoch, eshki pachchich kiwach ri akashlan takachuchab. Echuchun ishokib, shkastach kiwach ri eki kamanyakib, echun chikech ri ekaminakib, shban ni malach takkash chikech pariki bakil, manshkachtach shetzakubitachik, romar rechik kachun utsalach kastachibal wachach china. Enikachchik, shki chichoche ketzabash kiwach, Eriki Rapushik, Shokoheri Kihetishik Rukrichich, Eche Shokisash Pache, Shekyak Chabach, Shekopishik, Shekamisashik Ruktakuchich Choh, Ri Eare, Ebinelski Bano, E Chokatalik Rukutsumal Chich, On Rukutsumal Kisik, Ri Eare, Mankota Hun Hastak Ketch, Ri Eare, Ekoparikash Kumar Nikachik, Sibalach Kaban Kashchikech, Eke Yorik, Kumal ri eitzel takwinak. Wewinak ri, mane eus takchuwa chwe wuchulew. Shebe patak tzinalik ulew, patak huyuk, patak ripek, patak riabaj. Konohel ri eare, kaneba, kohun utsalak tzih kabish pakiwi, ramal ki kohonik, ri eare, manshkirikta ri chim kanok. Ri Dios, shasu choman chiulok, hun utsalak hasu wach chakechi uch, are chi eare, man kiopantak we manuk ko uch kuk. Hebreos capítulo 12. Romal guri riuje ko chakwuche ki e utsala takwinak. Shahe kuri rahawshik cheri uch kakyakubi ronohele kaneri makah. Cheku sutih kihri uch. Arich kasru kachukab kakakohanim pariyakabe. Yare kas chakidari unimal kakohonik. Riareche areu mahibal e areu kisbalil rakakohonik. Riare cheman kakanaktakan pariyuki kotemal. Shani are shuchih hun ribal. Man shushek tabarib chuwechi et salal. E kamikri kopri rikyakabri utemri dios. Chis choman bachre shiare. Che shuchih wekashri. Chifakyakabri ahmakib. Are che ish mankis sakta rumal reche mankota uchukabri ushlabal. Reish pariyukohiki chukab. Chuwechi makah. Mangi kocham tak kishopan chika parikikel. La manish kanihinakta kan pariitsih. Cherechi chukab kabish chiwech, cheri hasi shalkwal shalab.
3: Nukohol, mawetelah wachri yahanik rechri ahaushel. Muban kebako sharetakchi katu yaho. Rumal rech, cheri hunche log chuwechri ahaushel, shas kiahui rumal riare. Kategori, kuk ahisaki wach konohel ri eralkwalche log chuwach.
0: Kirikash rech utsil chiwech. Jeri hachai shalkual shelab kuban ri dios chiwech. Hachin hunalkual shel kolek, cheriutat mankuk ahisahta wech. We mankuk ahisahta iwech, jeri hacha kuban chikech konohel. Reish, shai shalkual ri, rukchi hunishok, emani shalkual tari, pariukulanem. Katekuri ri uch, e konari katat rishayou ri kabakilal, e cheri kikik ahisahka wech. Kategoriri uch kiaqnimah. La mankuqnimanta kuri che chitatxel che rahawri e uxlabal. Che are nimalakchuwach wari arechri uch kakokhiri kakaslemal. Kategoriri aqatat shki kakhisah kawuch kheri khachari usakil pari kichombal e are. E shakrech kie boshib khunab. Kategoriri are kuban wari chikech arech kakokhiri tiyosh lakhu bantakhi kuk. Qastsiq nakot are taqchik yahun mankotari riki kotemal quk shane kok bison re katekot pahun qixchik kuyari ri utsalakh sukil chikech riki chakuhu be alwari roman ko wari chiwali sah bari qab che kaminak eri chek che mankota uchqab echi sukumah ba rikash taqbe chere chi waqan are ch mankasash tri choko Shane are utsri, cheka kunatahik riare. Chitsukuk bari hamaril, eri tioshlak kaslemal kuk konohel. Weko hun mankota weriruk, mankrilta wachri ahaushel. Kaschishok bail cherilik, arech mankota hun winak che matakori usipanik ridiosruk. Chiwilaba, arech mankota hun kala hurabche, katushnikulok, e kubana kaschiwech. Ermal yare kubana itzel ronohel rigor. Qas chiwilaba, arech mankota hun itzel winak, che kuban ri itzel takhasu wach. Kheri khachari esau, che sharu mal hun rikil, shu khalri pishbanik takal chirig yare, ramar re che nabeal kohol shel yare. Iwetam chik, khasri aninak shuban chik are takchi shrak, che karech bech chik rite uchibal. Kategori, shpakchi shubik, El manuskuin tacheuk ashik richomanik, punetach chiruk roech, shrach wetashkuwinik. Reish, manshishkip taruk hunhasu wach chekiletahu wach, chekak, chekekumal, che nimalak ekum, nimalak kakir, che rokobal ri trompeta, rokobal taktsih, kategori, rishetoweri, skitsonoch, arech menkejabesh tachi humul rugweri. Rumal reche man ke kowintak kichik we pishabri.
3: Rihun che kuchapna rihuyub, punetak hunawak, shas chik eka bari abakchrih.
0: rukri ni malakhtakash chesh kilo ri Moises shubih.
4: Riin si balak kin shibih wi etahin kin birbitik.
0: Kateko triish shishkib rukri uhuyobal risiyong pari utinimitri kaslik Dios rukri uherusalem rikach. Ekukri si balak e angelip bachun ni makihalak mulin ip kukri winak che nabeal echek ori kibi parikach. Rukri hunchi Dios, katabalzich chrechon helu wachuleu, kukri kushlabal, riesuk takwinak, ri eare, che e utsalach pariukis balil, e rukri Jesus, riare, che asheltzich che shrikak chapbalkab, ruk hunkikel che kuyari sukil, e che are utshina, chuwachi ukikel riabel, kas chigulai wip, are che ish mi pachchich riutsich riare, rumal rech, Cheri hachin takshki pakcheh ri utsih ri hunche shuyau bishik, hohun tak bishap, pari uchuleu, manshekowin takshe animah chuwach rikash. Arene ni malach mankuh kowin tari, riuh kuhanimahik, wekakapakcheh wach riare, chekas parikah kuhuch abeholok. Oher kanok, riuch abalare, shusilobisah ri wachuleu. Kategori kamikri, kubih wetsih chekechri.
3: Chipahumulchik riin kinsolubisah china mashuwi tawe uwachuleu shane shokohe rikah.
0: Pahumulchik ri, rikubih wetzih ri, cheri khastak uwach, che kusilubisahna uwach riare, shaske kashtahna uwach ri, romal reche we khastak uwach ri, shabnom. Eke kashtahik, arech arek kanahik ri khastak che shas manke kashtah tawi. Shahek uri, wari uxkak omawahu na khawi bal. چه من که کشتاخ تا وچ رخوشیک اهوس نکوری ری چه قسقه کلگوه سیپنیک ری اروکوه سیپنیک ری چه قیابا چه ریچ ری دیوس هنگ اخلانیک چه اوت شو وچ ریاره روک هنگ که هنگ کلاخ کسل مال اروک شی بریکیل رومال ری چه ری قدیوس ریاره هنگ اغ چه رنوخیل که که تیسا خو بیک هبریوز کپیتولو 13 چیشکنخ با Palokok e balikush chibiliwip. Masach ba chigweche si balak utswe hongwinak karok shanihrib choha e kikulah wuch. Rumal na kutweri e hohun she kikulah e angelib e manishketa mahtah. Chanatah ba chigwech ri e kopache chi bna bache ish kokuk e are pariche. Chanatah chigwech ri hetak kashk banchikech. Rumal reche shokohere ish kohun I bakil. Nim chigwila wiri kulanem, erich atrech kulanem, chibanaba che shas mankohun hasu wachitzel chuwach, romal re cheri Dios, kuban nari atochzig pui ronoheri tzel kaslemal, e puwiri mak ruk achi shok. Utsripuak, katekot miloko ehuwach, chishkikot barukri hastak che ko iwuk, romal re cheri Dios ubim.
3: Riin? Mankatin ya takanok e mankatin wanaba takanok.
0: Shahek uri ri uch kuhkowinik kakabih ruk kachugab.
5: Ri ahawshel are are ri kakolonel. Ri in mankota kinshibih huib. Khask kowinik ri kuban hunwinak chwech.
0: Misach bachi wech ri akamal takibe. Ri e are cheshki bano are chi ishi tari utzih ri Dios. Khas chigwilaba ri ki kaslemal pariukis balil. Are chi ish kokohiri kohonik, heri hachareki kohonik ri eare, ri Jesus Cristo, riare oher, riare kamikri, eshokohe chubekich chubesak. Michal baribe, romal hohun kashlan taktsich, romal reche are ut sheri anima, ko choga parisipanik, e manareta utsri, chek tihi hetakwa, chemakota uts chuban chikech shetihuik. Ri uch kohun katbal tqob, che hawi ri each patanihel, paripanibal, manyatal tachikech arech, kewari eare, chila. Ri eawach, cheri kikikel kukamubiri nim chuchkahau paritiosh lach kolibal, arech kuban ri tabal tqob, rech kuchupu wach ri makah. Ri kibakil, manga katisashta pariek owir winak. Rumal kuwaweri, shokuheri Jesus, arech yare, Kiu tioshir sahri winak rukri ukikel. Riare shuk ashek rikash. Mamparin tinimit tach. Shane shuk ashek rikash chiri hapan ritinimit. Shahekuwa, Arech, Ujko Ujruk Riare, Chuhel Baulok Paritinimit, Chakekah Baulok, Rirezaleshiku Wachare, Romare Cheri Uj, Mokota Hun Hunalika Lakatinimit Gural Pawe Wachuleu, Shaneta Hinka Katsukuk Rihun Chekapena Chuak Kabih, Chirumal Bariare, Ronohel Takih Chakyaba Chechri Dios, Junta Baltokop, Rech Ahenik Utsalak Takzih, Waweri, Arewari Wach, Chekechi Hetakchi Ah, Cheki Egelah Yubi. Category Chenatah Bachi Wach, Cherahawishik, Rihetak Sipanik, Chekech Ri Ea Chalashik, Chiyaba Hun Puak, Chekech Konohel, Waweri Hun Utsalak Tabaltokop, Chuachri Dios. Chinimah Bakitzih, Ri Einimal, Echikamao Kap, Rikaklen, Riare Each Chichnelab Cherechi Ushlabal. خیری خدا کتان ریچ کهچ بیویر ایش پری که قطخصیخ چه اینی مخبا اریچ کش کچخیخ روگ ریکی کتمال اما روگ تا کس بالکوش و تا خیری منکو تا خون اوز ری کو کما اولاق چی وچ ری ایش چیش چاو با پا قویر اوخ روگ ری دیوس رومال ری چری اوخ قس قخیک بام چه اوز ری اوچو منیک ری قنیما ای کقاخ چه اوز کقبنو پرانو خیل خاص اوچ Chiruk ronohel guanima kintachi wech, kaschi banaba weri, arech manachtachik kowi cheri in kinsalish ubi wuk. Kategori ridios rechi utsil, riare, jarech banawik cheshas chikishol rikaminakib, rikahaushel Jesus, chenimach yuk chikech richich, romal yukikel rechi honalik lachchak balkab, kuyata bachi wech ronohel utsil, arech kaski banori karahare, eriare, Kubangwa pari uch ri utz chugachare, chirumal ri Jesus Cristo, checherechare, ri ejil, chubeqich, chubesak. Amen. Kintaba chigwecha chalashik, kas chibanaba wetzihri, cherech chugab, shanesha hubik kintzibach chigwech. Chigwetamachba, chiri kachalal Timoteo, riare shtzakbishulok. Wearenak peulok, kimbeu bi ri ruk riare, arech kishingwila ish. Chiya hun rutsil ki wach konohel ria kamal takibe. Shokohe chikech ria tios la takwinak. Konohel ria Italia ki kiyapan hun rutsil I wach. Chokohita ba iguk I wonohel ri nimalak sipanik.
3: Ri uwuk ri Santiago. Santiago capítulo 1. Ri Santiago, ahpataninel chechri Dios e chechri ahaushel Jesús Cristo. Kuyahun rutsil kiwachri e kablahu hukat che kiha kip chinahui. Si balach chish kikotba ish achalashik, aretakchiri ish kirik ronohel uwachkash. Ri ishi wetam, ruk wawekashri, ri ikohonik kohe uchukab. Katekut, ruk ri uchukab ri ikohonikri, kas chibana ri utsalah hastak uwach, arechri ish. Ish utz e ish suk alak takwinak e kheri ri ish mankota hun khasu wach ri kilitahik che krah na chiwech. We hun chiwech ri ish mankota noh ri hun ri chutaba weri chech ri dios. Ri are sip alak kuya o e mankota kucha o. E ri dios kuya na ri chrech. Katekut rahawshik che ri are kuto siruk ronohel ukohonik Man shakta ruk keb ukush, rumar rech cheri hun che kuban keb ukush, hunamri ruk ruqe tripolov che kuwal sahri kiaqiq ek yakiyatik khewa kheri. Mucho ma hun achi che kheri che kona kiatak chech rumar ri ahawshel. We hun winakri ko hun paqtahinak rushlabal e mankota uchuqa patak ronohel ube. Ri winak che meba ko nimala huqihil ri, rumar rech cheri are shas kiaq nari. Erik inon winak riare aruk ihilri rik khasashnari. Rumar rech che riare sachtah na wachri kheri khashun uko tzighal qayes. Rik ih kielo lok ruk riuk aqal kukchakarisah rik qayes ek tzakubiri ri uko tzighal. Rik helikalak uka ayibal sach wachri kheri nakuri rik inon winak kusach wachri bri patak riubeh. Uts rechri riwinak che kuchik rikash. Aritakchi ke tamashiko wachare che uts riare. خاچ ناری چه چری که تکیک ری جو خلوم چه اره ریک اسلمال ریو چیم ری اخوشل چکیچ کنوخل ریک کیک لوگاقیخ ری اره خونگوی نق چک کخمشک رومر ری مکاخ مو بیخبا اره ری دیوز کی نو کخمخ رومر ریچ چه ری دیوز منک کخمش تا رومر ری اچل اشوخه منکو تا خون کو کخمخ اره قطکوت رونوخل وی نق کخمش وچ رومر ری او رای بال چک رو کساخ ری اره پاری اچل آره تقچی ری رای بال شبانتخ ری اوچاک ری اره کریل نو وچ ری مکاخ کاتگوری آره تقچی ری مکاخ شبانتخ ری اوچاک کریل ناری او وچ ری کامیکال می سجبا اشلوق الاخ تق وچلال رونوخل او چلاخ سیپانک ای رونوخل سوک ایلالاخ خاصو وچ شاس پیت نقو لوگ پاری کاخ کاخو لوگ چاروک ری اوتاچیل ری کاخ ری اره چه منک کشتاخیک تخ ریاره چه من کتاک خلاتاک وچ روک. ریاره اشراخ شخرال گوالاخ ری اوخ رومر ری چیخ چه سقلاخ چیخ. آرهچ اوخ ری اوخ نابیتاک وینک چکیچ ری اوینک ریاره. قاسچی ویتاماخ با ویری اشلوگ آلاخ تاک وچلال. چی رونوخل وینک با قاس آنینک چو تاتابیخ ری چیخ امن آنینک تابا کچاویک. امن آنینک تابا کپری رویوال رومر ریچ چه ری رویوال ری وینک من آره تا کبانو اوچ چیچ او سوکی ری دیوز. چی پاک چیخ با رونوخل ایتسل خاسو وچ. رونوخل ایتسل چومانک ای اوچ او کولاشیک چی بانا باری چیخ چه شوکیساش باری ایوانیماری ایش ای چیک کووینک کوکول ری ایوش لابل. خاس چی بانا با ری خاستق ری کوبیخ ری چیخ. می بان با خیری خی خاس ری اینک اخ چه کیکتا ری چیخ ای آره کیک چوماخ چی اپن ری خاستق چه من اوچ تا چکیچ. ریخون چه کتا ری چیخ ایمان کوبانتخ ری آره ری خیری خاچا خوینق چه کریل ری اوچ پا خون لیمو ری آره کریل ریب کاتکوت کبه اوی روک ایمان کناتخ تا چیک چرچ ری قاس ککای ری آره کاتکوری ریخون چه اوچ کریل ریب شاب آره اخچاق ایری ری چوکو پیتخیم ای اوچو چاپی کوبانو من خیری تاری خاچا ری خوینق چه من کناخ تا کن ری چیخ چرچ شانه او چوبانی کری کوبان ری چیخ ایری اری اری نیمالا خو کیکو تیمار ری اری تقچی کوبانو ویکو خون ویناق کوچو ماخ چی ری اری او چالاخ پاری کمونتیوش کاتگوری من چاپیتال تاریو چی اکی بکوش کوبانو شاس من اوچ تاری ری او کوخیبال ری ساقی لیلاخ کوخبال ای چخ چخ چووچ ری دیوز قطع چیل اری ویری آره ری کی سولو شک ری اکالاب چه من کوتا کنان کتات ری کی سولیک ری ایمالکانیب چوچو ایب آره تقچی اکو پاری نیمالخ کش کاتگوری ری اوچاخی شک ایب چووچ ری ای چل تقوینق چه ایرچ وی اووچو لیو سانتیاغو کپیتولو دوس ایش وچالال من آره تا کیوی ری ووچ ری وینق چه کو پاری وی کوخنیک چریخ ری اخوشل خیسوس کریستو چه نیمالا خوقی خیل. چی چو مخنه چه کو کبی پاری ای کمونتیوش خونگا چی چه او کوخوم خون قنالاخ پاق امول اب. کو خون او چالاخ رتیاق شوقوخه کو کبی سنگ میبا رو خون چیلی لخ رتیاق. ری ایش آره کیوی ری خون چه کو ری او چالاخ رتیاق ای کی بیخ چریچ. ری ات چطو یول وارال ری پاریو کولیبال ری نیمو قیهیل کاتگوری چریچ ری میبا ری ایش کی بیخچیچ ری ات ات تک علیق چط کناخ کنوق اون کی بیخچریچ چطو یول با چوری اتیم ری وقن لامن کی تاستا کی وچ ری وینق چی شو ری ایش ری ای ری خون ای قطول چیخ کی بانو ری لامن خون اتلالاخ چومانیک تکوت چی تات بیخ با ویری ایش لوگالاخ تق وچلال لا منشه اوچا تاری دیوز ری ایمه بایی ورال چو وچو لیو چه اقینو ما پاری که کهونیک ای چک کیچ بیخ ناری ری راخاوی بل خیری خاص شو بیخ چ کیچ ری ای آره چک که اولو اقیخ کاتکوت ری ایش آره کی ویتلاخ وچ ری میبا لا من ای آره تاری اقینو ما کیب نو کش چی ویچ لا من ای آره تاری ای آره کش که کمو بیخ چو وچ ری قطبل چیخ لا من ایاره تاری ایاره ری کیبین ری اتسل تقصیخ پوی ری اوچلخ بی اخ چه شبیخ پیوی ری ایش وی ری ات او چوبانی کبان ری نیم پیشاب خیری خاچا کبیخ ری چیخ
2: چلقو قیخ ری اوچلال خیری خاص و لقشیک اویب
3: ات Ut na kuri rikabano. Katek ut. Weri ish are kiwi riki kayik riwinak. Ri ish kishmakunik. Eri pishap. Kuban atok tihri piwi. Weri uch kakaban ronoher ri pishap. Katek ut. Krah na chishahun. Kaban katbal tihri chkech puwi ronohel. Rumal rech riare sheshubir.
2: Matmakun ruk ishokachi.
3: Shokuhe shubir.
2: Mat kamisanik.
3: Weriat mangkat makun taruk isyokachi. Katekut kat kamisanik riat syabani tel cuwaj di pisyap. Cishcawba e cishcakunba heri khas ritakal cirih riwinak cek banak at balcih pakiwi rumah ripsyap. Rech ritokopinem. Rumah rech cek asri riat balcih cirih rihun cek mangskohe ta lokakabalukush. Katekut ri lokakabalukush kretsbehna wajri riat balcih. Khas rutirari ish achalashik chehun winak kubir riin ko nukohnik katekut weriare mangkota ucha kubano lak huin puchri ukohnik che okoloshik riare we kohun kashibal onhun kanap chanalik eronohal ich mangkota uwa kategori hun chiwech ish kubir chkech khishba putil chimiqaba iwip echishnohba kategori mangkuya tari rahawshik chkech rikibakil La utz kuwa were, shokuhe, henak uwari a kohonik, we mank oto chak, hun kaminak kohonikri. Kategori, kohun kubik chawech, la kori a kohonikri at, ri ink ori nuchak. Chak utuba chnuwachri a kohonik che mank oto chak, ri in ruk ri nuchak, kinkut nari ri nu kohonik chawach. Ri at, la kat kohonik che shahun chi dios kolik, utzri rikabano. Ri eitel tak ushlapal shokohe heri ke kohonik. Kategori ke birbatik. La kawah at kawetamah, ri at che atwinak mangkota anohibal, ri kohonik che mangkota uchak shasma ustawiri. Ri Abraham, ri katat, la manshurik tausukil rumah ri uchak, are takchi shuchik ri ukohol isaak puwi ri tabal toob. Ri at kawil weri, ri ukohonik shtop ruk ri uchak, Erumar yuchak shurik rit akalatak ukohonik. Shahek uri kastik shpantahik ri utzik rip shabri.
2: Ri Abraham, shkohon chresh ri Dios, everi shekhalashik khe khas usukil, eriare rachil ri Dios shuchishik.
3: Kas chawila ba weri, ri winak rumar yuchak kohe ri usukil. Eri usukil mang kohe tak shuwi ruk ri ukohonik. Shokohe, khe nak uri ri rahab. Ri ishok che kiech nim chutin. La mang rumal tari uchak, ri aresh kohe usukil, are takchi shi ukulah ri etakonelab. Kategori, shuya ala harech shi elubi pa hunchikbe. Khe nakut. Khas ri bakilal. Weri bakilal mangkota rushlapal shas kaminak wiri. Shokohe ri kohunik che mangkota uchak shas kaminak nakuri. Santiago capítulo 3 Mikohiba ek ini malaktak e aktihab chishol ri ish ishwachalal. Ri ish, iwetam cheri uch kochinawa hun kashalak katbaltzik pakawi. Rumarrech che konohelwa, kitak mulk kaban ri etzel. Wekohun winak, mankuban ta ri etzel ruk ritzik, ri hun ri utzalak winak ri. Katkowin ri che uchahashik ronoher ri abakil. Aretak che, ri uch, Kako hunchich pauchi hunkeh arech kuhunimah, ri uch heri kohtakan chrech ronoher ri ubaqil. Shokuhe, chiwilaba aritak kukup. Punetak nimalak ri kukup e nimalak kekik kisolob isanik, ri kukup ktak ruk hunch utinche. Heri khaskrah ri akbin sanel rech. Shokuhe, henak uri ri kak. Ri arech utin, katek uri, Kowin che chubishik ni malaktak khastak che ak anrib. Chiwilampe, nit riqaq kporon hun ni malak achelak. Riqaq, shokohe hunqaq, riare hun uwachulew rech ri itzel. Riqaq che hun katzakatil, kuban itzel chrech ronohel kabakil. E aritak chi tzihim rumar rikhehena, kuporo ronohel ri uwachulew. Konohel riawak che rech ri uwachulew, e riawak rech ri uwokak, Rikumat, ekonoher riawak ekopari polo, Konohel kuya o ke ni manch rech riwinak. Kategori, mankota hun winak ko wininak, arech kinimash utzih rumar riqaq. Riqaq, hun nimalak kash e mankota hamaril rumal, pa riqaq, ko sibalak kamisanelalak kunabal. Ruk riqaq, kate uchih riakawshel e shokohe ruk riqaq, kiketzalak ki wach riwinak, che e uwachibal ri dios. Qas chipahun chi ah kelo lokri teuchibal eri etzelal. Ish achalshik, waweri man utztag. Parikwa, la hunam kiyo lok ki illa khorong ek alla khorong. Ish achalashik, hun wikosh, lak kowinik uwach olivos kuyao? Lak kowin hun uwa wikosh uwach kuyao? Shokuhe, riha che rech ri polow, man kuin tari kuyaha che matatza. Chishol ri ish, La kohun winak cheko onohimal e retamabal. Chukutu ba pari ukaslemal ri uchak che kuban ruk ri ukiari nohibal. Kategori, weri ish, ko pari wanima hun kalak titik e hun akchohelalak ushlapal. Mini marisak ba iwip. Mi bih pari tiktal chuwach ri sakalak tik. We hun nohibal ri, man pari kahtak kahinak ulok. Shane rech we uwachulewri, Ea wak nohibal ek ashtok lak nohibal. Rumal rech, che hawik owi achishinik eri choh, chilari manko tari ri usuk cholahil. Shaneare ko ronohel itzel uwachtak chakri. Kategori, ri nohibal chek pe ulok parikah, riare chi sakilwi. Kuya hamril, utskri ronohel, utsubani kuban ri katohtik puwi ronohel. O sibalak loqaqabal ukush, shokuhe utstak uwach kuyao. Mang areta kriri ukaayibar riwinak e mang kiepta upalak kubano. Sukil tak uwach ktikitahik pari hamaril. Rech tok obisabal kiwach rihachindak kya rihamaril. Santiago capítulo 4 Hawik pewi ehas kuban richoh chishorri ish, La man petinak taruk ri khetak iraibal chek chokhin pari baqil. Ri ish la sibalak ki wak uwach tak ri khastak. Kategori man kotak o iwuk. Kategori ri ish kish kamisanik ekiban ri chokh. Ri ish man kotak khastak iwech rumal rech che ri ish man kitata ri khastak. Ri ish kita o e man kotak ya chiwech. Rumal rech che man utsta utayik weri kibano. Riish, shane kish sach ruk rihetak iraibal. Riish che ishah makunel ruk riwachulew, la mang iwetamtak che ri loqoqebal kush chrech riwachulew, arek panowik che mankota ri loqoqebal kush chrech ri dios, rihun che arek rchilah wewachulew, riare mankrachilah tari ri dios. Riish, la kichomah che ri tixt ibatalik shak loq kubik,
2: Koni malak urayinik, riushlabal che shukhe qabar yare kuk riok.
3: Shane, kuya china hun ni malak sipanik china, rumal na kuri kubik ritzi batalik.
2: Ridios, kchokhen kuk riwinak che ni mal kikibano. Kate kuri, kuya ri usipanik chkech di kikibonek kip.
3: Chini mah ba ri utzik ridios. Chishchokhen baruk rik ashtok, eriare nakhri kanimah ubiri chiwach. Chishqib baruk ri dios, eri arek qib nari iwuk. Chichak chobek ba iqab, ri ish che ishak makib. Chitiosh risak ba ri iwanima. Ri ish ishwinak che kohun sako ri iwanima. Chiwila ba, che ri ish ishkib takwinak. Chikisa ba ikush, chishokok. Chikeshtak ba ri itse pahun okeh, eri ikikotemal pahun isobal. Chiwono ba iwib chuwach ri ahawshel. Kategori riare kishu chelek nari. Mi tzikhoch riman utztak pakiwi reni kakchik. Rihun che ku tzikhoch riman utztak puwi hun rachalal, un che kuban atoktik puwi ri rachalal, ku tzikhoch riman utztak puwi ri pishab. Eri at kaban atoktik puwi ri pishab. We kaban atoktik puwi ri pishab, ri at man at banal rech tachik ri pishab. Shane at katal tzikchik puwi ri pishab. Shahun ri kapanov ri pishab e shahun ri akatal tzikh. Shuwir arek kowinik kukol huwinak onko sacho. eri at at hachin kut chekaban atoxtix puwi ri awachil kategori kamikri cheri ish kibih kamik onchuek ri uj koj e pari jun tinimitri koj kanaj kan wa jun junap chila koj kayin ri chila enim ri ri kachakoj kapano ri ish man iwetamta has kuban ri ekasemal chuek kabih rumar rech cheri ish ish hun suts che kukutrip shas pahubik ek kategori ksach chi uwach has kuche cheri ish man kibihtak weri ahawshel krah ri uj ko kakaslemar ri ek kapan wa weri on weri kategut ri ish are nim ki wilwi ri inimal ronohel nimal che heri shas itselwi ri hun che retam kuban ri utzil eman kubantak ri are kuban hun umak Santiago, capítulo 5. Genakot kamikri, ri ishche ishkinomap, chi shokok, chi rakakak ichi chuwach rikash chek penapiwi. Ri ikinomal, ma utztak, inak, ri shkut tahink kitik ri iwatsiak. Ri kan ipuak, eri isak ipuak, kiakarinak uwach. Ewa weri, kukut nawa ri ewetalal. Kutik nari ri ibakil, khe khaskunkak. Ri ish, shimulik ikinomal pawek ikhri, cheshas arek isbaltak ikh. Chiwilampe, ri puak che man shitok tachkech ri ewak chakib, ri shechekon iwuk pari ulew, tahin kurakakak uchi, eri rakaw chi ak shopan chi pari ushikin ri akawshel ri rakaw sibalak chumil. Ri ish, shkohi khun ikaslemal chowe uwachulew ri, khun kiilak ikaslemal, enimal chiwech. Ri ish sibalak shino hisahibib, aritakchi shekamisashik sibalak winak. Ri ish shibang atoxtik puwi ri sukilalak winak e shikamisah. Ri sukilalak winak manchokhin ta iwuk. Ri ish ishachalashik, chkohi tabari ikochonik chikapari upetbal ri akhawshel. Chiwilaba ri hunche kusukumah ri ulew. Ri are ruk ukochnik kreye akhri uwach tikon chikapari nabe. E takhab rech ri nabe ik, e parik isbal takhab rech ri kisbal ik. Ri ish, cheko ikochnik, shokuhe chiya aba uchu abri iwanima. Rumar rech, che ri upetbar ri akhawsher nakak chikowi. Ri ish mischokhin ba chishol, arech ri ish mankota katbal tzik bampiwi. Chiwilampe, ri katal tzik, takal chik chori uchitakha e achalashik chikama ba inoh chuwach takrikash eri kochonik shkiqashek ri iqashal tak utsikh ri dios ri are cheshkib ikhri utsikh ri akhawshil chiwilampe ri ukh qabikh utsalakh kech ri are chekori ki kochonik ri ish itom ri ukochonik ri khob e wetam ri ukisbalu rai bar ri dios shuyachrech Rumal rech cheri ahawshel, riare lo oqebal ukush, eto obisanel wachah. Ish wachalal. Are nabe, mikoh ba tzik puwi rikah om puwi ri wachulew, om puwi hunchik hasu wach. Rikibi khaech rech, khaeri, erikibi khaech rech khaeri. Arech ri ish mankishkah tachu wach ri qatbal tzik. Lako hun winak chishor ri ish che kuyawahi hunkash, chichaw ba ruk ri dios. La kohun chek kikotik, chbishon ba. La kohun yawab chishol, chiyosikik ba, ri enim takwinak erech ri komontiosh. Arech ri eare, kechawruk ri dios puwi ri are. Earech kikoh ri khion sabal puwi ri are, shas pariubi ri akhawshil. Ri chawem ruk ri dios, ruk kohunik, kukol nari ri yawab. Eri akhawshil, kuwalakhisak nari ri are. We ri are ri, ubanom umak, Kuitah nari, chibikba ri imak chbil takiwib, e chishchawba ruk ri dios piwi iwonohel. E rech nimalak to'o piwi iwonohel. A rech ri ish kishkunatahik. Ri kutono hun suk ilalak winak ruk ronohel ukohonik, ko sibalak uchuqab. Ri elias, hun winak cheheri ukhasri ukh, sibalak ruk ronohel ranima ishchaw ruk ri dios. A rech manko tahab. Shahek uri, mangkota hab shubano chori wachuleu chipaoship hunap ruk wakib ik. Kategori, shchaw chihumur rukri Dios. Kategori shperi hab chipari kaholok. Eri wachuleu shuyatak wach. Ish achalashik. Wekohun chishori ish, nak bewich rechri sakalaktik. Kategori, hunchik kamau chi ulok pari sakalaktik. Chretamah ba weri, riare. چه کوتالی خلوق هم احمقیب پریوبه کوکال ری ریروش لبال چوری کمیکال اکوساچ ناسی بالک کی تق مکخری
2: رینابه اووخ ریلو پریمیرا ده پیدرو کپیتولو اونو ری پیدرو اپوستول ری چه خسوس کریستو چکیچ رویناق چه خچای کشلان تخویناق ناق کی خبون ویکیب Riach Ponto, Riach Galacia, Riach Capadocia, Riach Asia, Riach Bitinia, Cheisikim, Jerichas Suchomach Ritios Tachiel, Chipaojertzig, Paritios Lahushlapshel, Arech Riare, Kenimanik, Ekchikishchkir, Ryukikel Ri Jesus Cristo, Chivech Riish, Hunnimalachsipanik, Ehunnimalachutzil, Teuchibal, Chech Ritios, Tatshel rech ri kajawshel Jesus Cristo. Riare, cheruk ni malach loko kebal ukush. Shukral kualach chihumul, parik hasta jibal wach ri Cristo, shkishol ri kamanekib. Shukral kualach chuach, hun kasele kalach yebal, chuach hun echbal, che mank eitach, man mestach, emank chumuyartach. Eche kanehinak kamparikach, rumal toko bisibal y wach riish. Riish, che rumal ri kohonik, Riu chukabri Dios, shishukol chrech rikolotajem. Cheshasan inakri, kukalajizahri barikisbal. Riish, sibalak kishkikot rumal weri, kneba rajawashik chere ish kamikri, kojo juntak kashki ashech. Arech, chiparukaj mashik, rijeli kalajikojnik. Chiare ajelik china, chuwach rikampuak, rikampuak cheksa chuwach chorikak, ekatekuri, sibalak utz kekil parikak, Errumal kuri, rikojonik kiatak, chinimalajo kijil, utzalak taktzik, enimalajo bantajik chech, chipariupet balri Jesus Cristo. Riare, chere ish mankibil tawach, katek uri kilokokej, riare ajek ishkojon chrech ruk nimalaj ikikotemal, erruk ukijil, gneba ukamikri, mankibil tawach, shahek uri, ri ish utzre tamashik ibanom, chekpenari, rihastak uwach, Chei weyen pari kohonik. Rikolotajem chkeshtak riushlabal. Arewa we kolotajem, cheshkinik ohrig, eshkitsukuj, rienimtak ashel utzig ridios. Riare, cheshkiya ubishik ritzig kubi risipanik, cheresh tokobisibal iwach riish, shkashkinik ohrig, shkashk alahim chkiwach, hachike ohrig, ehachike hastak kuya ubishik. Ehachike are reyem riushlabal ri Cristo. چه اینو خیناق یاره اچرچ؟ اره تاک چه کبیخ چکیچ ری خطاق کش چه کوریق ناری ری کریستو ری خطاق اوخ ایخیل چه کپیچ یاقان چو واج وری شقالخیساش چکی واج چه منکو تخون و چیل که کبانو ری چو تاقو بسی بال کی واج یاره شانی رومال تاقو بساشیک ای واج ری ایش شکیبیخ و چیخ ری و چیخ چه کیاو بیشیک چی ویچ کمال ری که کبیخ ری او تلاخ چیخ چی ویچ باریو بی ری تیوش لخوش لبشل چه تاقو مولوخ چی پاریکا خولوخ Juntzik txeri e angelib, ruk atxixinik ni malak kikikaiek weri. Shahek uwa, ruk rik azlik alaji nojipal, utzubanik ba txipana ronohel jaz uwaj, txikubairi weyewal txrik ni malak zipanik txekpenari, rumal utok bizasik iwaj. Aretak txiko jalajezak narri bri Jesus Cristo. Jeri, txix ni maneltak alkualasep, minimak bari jetak iraibal jatxari ojertzik kanok, aretak txik mankota inojibal. Shane chibana ish kheri khachari khunche ish sikim che tiosh la khubanta khikriare shoko kheri ish chibana ish tiosh la taqwinaq paronohel rik aslemal kheri khachako bikhri tsibatalik
6: rakhawashik cheri ish ish tiosh la taqwinaq rumal res che tiosh la khubanta khikri in
2: katekuri weri ish tatshel kishchachech riare riare che manareta kukayeh rikekash ruinaq Ekubank atoxtzik pakiwi konohel winak rumal rikichak, ruk ni malak shibrikil chishbimba, Aretak chiri ish nah ishkowi chech rikastik iwuleu. Shokuhe, ri ish chiweta mahba, cheshto iwash chuwach ri etzalalach kaslemal, cheshiwe chepeh chkech rienan itat, shto iwach manruk tahunhas uwach, cheksach uwach, sakwak onk anpwak. Shane ruk hunheli kalah kikel, kikel chechachau kikel hun sakuntu hun alah chich, echach chohalah.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, carífuna y quechí.
2: Cheo Kisam,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aj alaral, ekokisash na ubi Emmanuel. Chekubir pachachabal, ridios kokuk riuj.
2: Aretak chiri José, shkastahik, kubano jejas shubir ri ángel cherech. Kukamubiri rishokil pari rechoch. Eman kuchapto wechri are, chikatena rikir chekril wechri alajral, e Jesús riubi kukok cherech ri are. Mateo, capítulo 2. Ala shenak chekri Jesús pari Belém, rechri Judea, patakri ukihil ri Herodes. Eko takbinak ko ketamapal cheusik ishikri kaj. Sheelolok shas pari relbalqih ulok kepe pari Jerusalem. Ri eare kikibih.
3: Hawichik uri kahawinel ri ea judío che alashnak chek?
4: Rumar rej cheshkirri uchimil shualak pari relbalqih. Kategori ukhpetinak chech ukih ilashik.
2: Aretak chiri Herodes kretamak weri kushibih rib eshokohe kikishibih kip konohel ri tinimit Jerusalem. Ke umulih kisik ishik ronohel ri enimaktak chuch kahawib eri ekak tzibab ri tinimit. Ekutachikech hawichik kalashnawi ri Cristo.
5: Pari Belém rech re judia kechari eare cherech. Rumal rech cheheri utzibam kan ri ashel utzih ri Dios. Iri at Belém ruleu re judia من آت تری آت چوتن، اوق آت ری خدا. رومال رچ چه اوق ری آت کل نوی خونی ملاخو بانتخیک، کامل به چه که یوقوخ ناری انسوان تن میت اسرائیل.
2: چیچانیم ریهرودس، پاکی تو کل وی کیو سکیخ ری ایخ سقوچم، کوتا چی کچ ری ایخ چه شکوت ریب ری چومیل چی کیوچ. ایو کیو تاکو وی پاولم، کوبیخ چی کچ.
6: خیش. خیچبر نخیل ری خستق چریخ ری علاخک آل ری یاری تق چی کریقا اگیو بی بیخ چویچ ری این آره چکوه ری این کم بیچه او قیخلاشک
2: آره تق چی کتتخ کمال ری اتسیخ ری اخوینل کبک ایری چیمین چیش کلو آره تق چیش والاخ پاری ریل بلقیخ نابیچی کیوچ چی کتے کتکینا پوی ری خون کلبال خوی کوی ری لخک آل آره تق چی کیکیل ری چیمین ri eare si palak ke kikotik ke ok pariha ekikil ri alahak al ruk ri mari che areunan kikimeh bakip ekikik ihilah chichanim kikihak ri utsalaktak kikasha ekikisuhak chirech kanpuak kok kol emira chichanim kibish chikech pahunichik arech manketsalak techik ruk ri Herodes kebe pahunbechik arech ke tsalih pari kamak Are takchi sheelubi riare hunangel rech riahaushel kukut rip chuwech ri Jose pahun richik ekubir cherech.
7: Chatwali hok, chiakamaubi riakal eriunana wuk, echatanimohubi pa Egipto, chatkanah kanhala katechik kimbih chiri in chawech. Romal rech Herodes kutsukuhnawe akal ri arech kukamisah.
2: Kewalehubi diare chakab. Kiu kambiri akal eriunan ekebe pari Egipto. Ke kanak chila chi kate na pari ukamikal ri Herodes, arech kastzik kabantajek ri utzik ri ahaushel, bim rumal ri kashal utzik ri Dios.
1: Chi pari Egipto, sin siki japanok ri nukohol.
2: Ri Herodes aretak chi kuchobo che subushik kumal ri ahsikinel uachrikaj, Si palak kape royowal ekatakane karech ke kamsash konohel riakalab pavelem e paronohel riruleu riare chemaha kokep kifunab hachari kuchobo rumali shuta chikech ri ahsikenel wechrikah shahekori kastir kabantah riutir ri ashalutir ri dios ri jeremias
1: hun rikoh chiah kisbalkush tatahinak parirama si palak wal wach e si palak okeh areri rakel kirokeh rieral Eman krahtak kubisa shukush. Rumal rech cheriare manek ota chichuk ikhsak.
2: Are takchi kamnak chik ri Herodes. Ri angel rech ri ahaushel kukut rib chuwech ri Jose paririchik jela Egipto e kubik cherech.
7: Chatwali hok. Chiakama ubi ri akal eriunana wuk. Khat e chasukuba ubi paririchik.

0: باري إيوا خاوينيل
1: لأني ما قطقت شوش قخاوي ككبير
2: ري أوخ ما قوات تشيخون قخاوينيل تشواتش ري سيسر
1: كاتيكوري كوخي تشو بيري عري تشكيش عري تشكي كريب با تشوري ريبل كاتيكوري ككمو بيري هسوس إري عري كيلو بيروك ريو ريبل كسوك وبي پرهون وكولبل وبي خولوماخ باري تشابل إبريو كبيش غول غوتا تشريش كاتيكوري چلا كريب باشوي شقوخي كريب باشروك إكي بوينقشيك لجسوس پانينكاخ كناخوي إرياري باتق ريوطال ري بيلاتو شقوخي كوبن خونتي بانيك إكي تاقانيك أريج كوكسش بوي ري ريب بل ري تي بانيك خيواكو بيخ جسوس ري أخ نصارينو ري كاخاوينيل ري أخوديو ويتيب تالكري سيبالاخ يا خوديو كيكسكيخ واتش رومال ريش تشريخون كوليبال خاوخي شريب باش ويري خيسوس ناقاخ كوي تشريش ري تيناميت شو خوخي تيب تاليك باش أبل إبريو باش أبل لاتينو اي باش أبل غريغو ريني مقتق تشوشقا خاويب كيش ري أخوديو كيكبيخ تشريش ري بيلاتو
2: ما تيباخ ري كاخاوينيش ري أخوديو شاني أريش تيباخ ويخون أتشيري وبيم ريئين إن كخاوينيش ريئة خوديو
1: ريبيلاتو كوبيخ
3: ريش تيباتخ ومال شتيباتخ لا
1: هريتقشي شريب باتخ ري خيسوس كومال ري شولتاتو كيكيشبيخ ريتق رتياق كيكبن كيخيب تريتش كيواتش وخون تخكيش ريشيكبن كيخيب تريتش إشاقشيويش كانوق ري خونوقو تشيك بيش ريخ وخونوقو كبيش ريخ ري من قوتا وتيس باليل تي شخون وكميك تي أخسيك إكوبن إكيم رومال قوة ككبير تي بلتخكيب
4: وما قابيتو شانيش كتابيخو تاكيك أريش كيلو خاتين كيري قويك
1: أريش قصيخ بانتخيك ركتيب تليك
5: تكي خاتش بيري نوقو تكي واتش شكتابيخو تاكيك ري نوقو تكي بيتش ريخ ري واتياق
1: أريش كبن ري إشول تاتو توشي وكوك ري ربل ريش ري خسوس إيكو وكوك ري ونان إيري رجلال ري ونان ري ماري ري شوقيل ري كليوفاس إيري ماري ري أخ مغدالا ري خسوس كريل ري ونان إي تشكوت كريل ري خون إتي خوشيل تيكو لغوك إيخ كو بيغ تريش ري ونان
6: إيشوك كولي أهوان لي
1: كاتيكوري كو بيغ تريش ري خون إتي خوشيل
6: كوليا أنان لي
1: كاتيكوري تشيبا ويكاخ بل ري ريخون تيخو شيل ري كوكولاخ ري أري باري راچوش كاتيكوري أري تقشي ري خيسوس ري تامشيك تشي رونو خيل شكيس وبانيك أري شقاس تيخ كبانتخ ري تيب تاليك ري أري كو بيخ
6: كاچاقيه نو تشي
1: تشي لاري كوخون كولبل نوخنق تشريش بناغري كوكسش تشوتسام خونو قاب كاسيس خونو اسشك موماتيك با بناغري كاتيكوري كيكيبساخو كوخ تشوشي اري تقشي اشتيختاخ ري بناغري رومال ري خيسوس كوبيخ
6: رونو خيلش بانتاخيك
1: كاتيكوري كو قاساخ ري اوخولوم اشوخاتش ري روش لابال شارومال ريش تشي اري وقيخ لسوك امانيك اريش منك كانخت كان ريك باقيلال ري ونق تشو تقري ربل باري سابادو رومال ريش تشي وخون سابادو ري خون نيما لخيخ ري اخوديو كيكتا تشريش ري بيلاتو تشيك قاخيساش ري كاقن كاتيكوري كي اسا شوبي تشيلا كي بيري اشولتاتو كاتيكوري كي قاخيساخ ري راقن ري نابي شو قوخي ري راقن ري خونجيك تشي كريب با روك كي اوپن روك ري خيسوس كاتيكوري اري تقشي كي كيلو شيري اري كامي نقشيك من كي قاخي ساخ تري راقن شاني خون چكيش ري شولتاتو روك خون رابريك ني ملاخ چيش كوور چو تسلت مالو كوش كاتيكوري چي چانيم كيلو لوغ وكي كيل رجيل خورون ري خون چي شيلو وري كوياري وطيخ بوي وري اقاسيخ ري كوبيخ إرياري رتام چي قاستيخ ري كوبيخ أريج שכוחרי איש כשכוחון צ'רש ווירי. רונוכל ווירי שקול מתחיק, ארש קסציך בנתחיק ריציפ תליק.
5: מנקות אחון ובאק, כחיסה שנרי.
1: כוחי פחון ציפ תליק קוביך.
5: ככי נרי צ'רש ריחון צ'ש קצ'תו.
1: צ'י אוק אווינך צ'י ווירי, רישיפ אחרי מתיה, צ'חון ותחושל רחסוס, כנבא פאוולקיל, רומלצ'ק ושביחריב צ'קאצ' ריחודיו, כותה צ'רץ' ריפילטו, הרי צ'קויה בית צ'רץ' כוכמו בירי ובקיל רחסוס, ריפילטו כויה בית צ'רץ', כפנק עוד וככם בירי ובקיל, ריניקודמו, ריארי צ'שפקה נוק צ'קאפ רוק רחסוס, שכוחי ריארי אקפתיק, ושלום הולוק וקהל פחבל מיר רוק חונקוק הלך וולצ'י. קטגורי, כקבט רבקיל רחסוס פתק הציק, רוק ריקוק הלך תק כונבל חירי חצ'ה, רחאושיק כקבן ריחודיו, צ'י ומוקיק חון וינק. פריקו לבל חוויכי שריבש ויריארי, כוחון תיקומבל ולו, אפאוויכון תיקומבל ולו רי, כוחון קאק וחול כמינק, חוויכי מנקות חון כמינק מקום, רומל צ'ערי וקיח לסוק אומניק קוק ריחודיו. קטגורי, נקח כווי ריחול רי, צ'ילה ככמו כווי ריחסוס. חואן קפיטולו 20. פרינה ביקיח רצ' רשמנו, רימרי אך מגדלה, הרתק צ'יק פקק צ'אולוק ושיקח, מחנה כסקר וואצ'ו לו, אני נקק בי פריחול, קטגורי, קריל צ'אסם צ'ובי ריחון אבך. צ'צ'נים קשק איניק קבק, קטגורי, קוריקה ריסימון פדרו, ריחון צ'ק תיחושל צ'ק ולוקוקח ריחסוס, אקוביך צ'קאצ'.
0: שסה שובירי החושל פריחול, אמן קטעם תח חוויכי שיעווי.
1: כלו בירי לו, אישוקוכי ריחון תיחושל צ'ק, אקקסוק ובי פריחול, חונם כקטיך ענים צ'יקה. קטגות, ריחון תיחושל צ'יק תקוטיך צ'ינסי בלח ענים צ'וואץ' רילו, אינבי קופן פריחול. כולוק בקוק ריב, קטגורי, קרי ריבצבל תקציק צ'ורי ולו, קטגות, מנקוק תאוביק. שכוחי קופן ריסימון פדרו, צ'יטרן ובי צ'ריך, קוק פריחול, קרי ריבצבל תקציק צ'ורי ולו, שכוחי ריצ'וק ובל לחלום, צ'מנקוק רוק, ריתק בצבל הציק, שאני בקטים כאן ותקל פחון כל בלצ'י אפנוק. קטגורי, שכוחי קוק צ'יובי ריחון צ'יק תיחושל, ריחון צ'י שופן נבי פריחול, קריל ורי אך כוחוניק. שאני מחאו צ'בום צ'י, צ'י חצ'ה קוביך פריציפ דליק, צ'י ריחסוס רחאו שיק כסתך ווץ' שעס צ'קישול ריק המנקים. רי אתי חושל רי, כצליך נעצ'ור קצ'וץ'. רימרי מוקנק תוביק, כאו כוק נקח צ'רש ריחול, סיבלך תכין כוקיק. קטגורי, הרי תקשי תכין כוקיק, כולוק בא וכוק ריב צ'וצ'י ריחול. קטגורי, קרי ליקב אנחל, רוק סקלך תק קצייק, את יוליק חוויכי שמוק ויר ובקיל ריחסוס, חון כאו לוק חוויש בי ויר וחלום, ריחון צ'יק פרקן ולוק. ראי הרי ככביך צ'רש.
7: אישוק. חס צ'ק תורק.
1: ריארי קוביך צ'קאצ'.
0: כינוק אק שומל רג' צ'שק אמו בירי וחושל אמה וטעמתך חוויכי שיעווי.
1: הרי תקצ'ק ביטח ורי רומל כוסו תחריב. קטגורי, קרילו צ'תקלו כוק ריחסוס. קטגות, ריארי אמן רטעמתך ויארי ריחסוס. ריחסוס קוביך צ'רג'.
4: אישוק, חס צ'ק התוריק, חצ'ין כצוקוך.
1: ריארי צ'יקו צ'ומח נקעות, צ'יארי ריחצ'ק פריטיקומבל רי, קוביך צ'אצ'.
0: אחאו, ואת שאת כמו ביק, צ'אביך בג'וויץ' חוויכי שיהווי, קטק אורי, קינקם בירי אין.
1: ריחסוס קוביך צ'רץ'.
4: מרי.
1: ריארי כוסו תחריב, אקוביך צ'רץ' פצ'אבל אבריאו.
0: רבוני!
1: ורי קוביך, אכתיך, ריחסוס קוביך צ'רץ'.
4: מינה צ'פו, שאני מחק עם פקיר וריטת של. קטקות,
8: Rehat kugre awachalal e habich kech. Kimpaki rugrinutat che itatri ish.
9: Kimpaki rugrinut Dios che it Dios ri ish.
10: Rimari ach Magdala kbek kubich kech riet hoshelab.
11: Shinwil ri ahaushel.
10: Eriare shubich wetzir chwechri. Pashrek al chrech wehung ihri. Rinabik ih chech weshmanori. Saptalik takri uchiha hawheik owiri tehoshelab. Rumalche kishibinki chkechri ahudio. Kperi Jesus ektak i panik ah chkech ekubich.
8: Nimalahurzil iwukri ish.
10: Altechchech bitahwiri. Kukutri ukab iru tseltmaluk ush chikwach. Rieti hoshela psibalah kikikotik aritachi kikil watch riahaushel. Katekuri kubir chekmul chkech.
8: Nimalahurzil iugri ish. He has nutaki gulok shuban ritachel. Shokoheri in kishintaku bik.
10: Aritachi ishbitah wiri. Keushutur pakui tekuri kubir chkech.
8: Chik ama barit yoshlahush lapshel. Echachintaki sachnari hatakimak. Sashtag nari ichkech, echachintag ki ateh nari kimak, katag na kan ri ichkech.
10: Katekuri, rimash chichun chikshol rikab lahuch, rikbish yosh ondi dime chrech, mungkota kuk aritakchi ishperi Jesus, renikag tichosholab chik, kikbir chrech.
12: Rioh, shilitag rechawshel kumal.
10: Katekut, riare kubir chkech.
13: Rein, we man kinwil riuk olbal riklawush pari uqab e pari rakan, e we man kinnim wen uqab pari utsaltmal ukuish, man kinkohon ta chrech weri.
10: Jika uqbish chi apnaq, iko chikmul ri etekhoshela pakha, katekuri, kori maash kuk, ri Jesus kopam panik iyaq chkech aretak chi tsabdalik ri uchiha, katekuri kubich.
8: Ni malahur tzili wuk ri ish.
10: Katekuri, kubir chrech rimash.
8: Chakama ulok liakab uvaral ri. Chawilal ni nukab. Chakama ulok liakab. Echanima pale utsaltmal nukush. Katekuri, mabano chema atkohonel tak. Shane atkohonel chabana.
10: Rimash kubir chrech.
13: Wahaushel enu Dios.
10: Ri Jesus kubir chrech.
8: Ri at, rumal reche shawil weri, shatkohonik. Sibalah utz kechri rihachin takman kikilta weri. Kategori kekohonik.
10: Ri Jesus, kilakhtak kutbal shuban chi chuwach kiwokoch ri eutekhoshelab. Cheman tzibatal tapawewuk ri. Weri shtibashik, arechri ish kishkohonik chi ri Jesus areri Kristo. Ri ukhol ri Dios, y aretakchi kishkohonik, kkohi ikaslemal parubi ri are. Juan capítulo 21. Okowinak chiweri, kategori ri Jesús kukut chikmul rib chikwoch ri itehoshelab chuchiri polou tiberiades. Jehua ukutik rib kubano, ri Simón Pedro, ri mashk bishiosh undinimech rech, ri Natanael ri ahkana rech ri Galilea, ri okhol ri Zebedeo, shokohe ri ikep eutehoshelab chik hunami kolik. Ri Simón Pedro kubir chkech.
5: Rin, kimbein chapanakar.
10: Ri are kikbir chrech.
14: Shokuheri uj kogbeawuk.
10: Ke akan parejoku katekuri mkota junker kikchapo pawahun akabri. Aitakchik sakarik ri Jesús kochuchiri polou. Katekut ri etihoshela mketamtak chiwe are ri Jesús. Ri Jesús kubir chkech.
8: Alabom, la mankota wa iwuk arech ktihovik.
10: Kikbir chrech.
12: Makota!
10: Kubir chkech.
8: Chikyakale ikat palerikyakab lehuku. Kategori kerik nala chila.
10: Kikyako, kategori mkakowin techik chechu hikik. Rumarech chisibalakkar shikirko. Kategori, ritihoshel chisibalak shlokakashik rumar ri Jesus. Kubir chrech rilu.
12: Areri ahaushel.
10: Ruk wetzigri. Areri ahaushel. Ri Simón Pedro kukoh retziak. Rumal rech chich analik ubnom. Katekuri. kukiyak ubiri pariha. Rie nikah ite hoshelapchik, cheman nakhtak ek owi chrech riulew, shaneje khas la hukalshka ek owi, kepe ulok parihuku, kikchararek ulok hunkatker. Aritakchi kekah parilew, kikil hunkak kuchum chila, katekuri saom hunker e hun kashlangwa chowach. Ri Jesus kubirchkech.
8: Chikama ulok nikah karchik ateri ishichapo.
10: Ri Simón Pedro kakan parihuku, katekuri, kucharareh ulok rikat churulew, chinoknakchi chomalaktakir, buk lahuk al osh lahuk, katekuri. Kneba ruk wekerri rikat minshitbuntah. Ri Jesús kubirchkech.
8: Chisah, hitija iwa.
10: Mankota hun chkech ri etehoshela kukuch o kutachrech. Atkachin riat ketam che areri ahaushel. Katekuri. Ri Jesús kukamukok rikash langwa ekuyachkech. Shokuhe heri kubun chrech riker. Arewaru rosh mulchik chiri Jesús kukutri chikwochri itehoshela. Aretakchik astahinak chi uwoch chikshol rikamanaki. Aretakchi hikiwalech, ri Jesús kubirchrech ri Simón Pedro.
8: Simón, ukohol rishwan, la aresi balakina lokoech chikiwachwe e areri?
10: Kubirchri arechrech.
5: He, ahaushel, ri atawetam chereín katin lokoech.
10: Ri Jesús kubirchrech.
8: Che ayuk uhbari nuchich.
10: Pa ukamul kubirchichmulchrech.
8: Simón, ukohol rishwan, lakina lokoqeh?
5: Je ahaushel.
10: Kachachrech.
5: Riata wetam cheri inkatin lokoqeh.
10: Ri Jesús kubirchrech.
8: Che ayuk uhbari nuchich.
10: Pa urushmul kubirchichmulchrech.
8: Simón, ukohol rishwan, lakina lokoqeh?
10: Riluk show chrech rumalrech chi oroshmul juta chrech. Lakina lokoqeh. Katekuri kubir chrech.
5: Ahaushel. Riata wetam ronohel hasuach. Riata wetam che inkatin lokoqeh.
10: Ri Jesús kubir chrech.
8: Che ayuk bari enuchich. Kasir kasir kim bir chawech. Aretak chiri at kohola lana. Chi at chat shimori ashimbal kategori katbek hawihe kawah katbewi katekut aretakchi atri ikhwinakchik kalik nari ile aqab kategori hunchiri kushim nari ri ashimbal ekatuk amna ubiri hawihe mankawah tari at
10: rukwe tihri kitkhom puwiri uwach kamikal kurkhanari pedro chiruk kukikhilagna uwach ri dios aretakchi ishbitakhwiri kubir chrech.
8: China ternebehu bik.
10: Ri Pedro kakai ulok chrech. Katekuri krilo che eternem ubi rumal ri junti hoshel. Che shlok okashik rumal ri Jesús. Shokohe che shtali che uwochuk osh e shubir chrech. Ahaushel. Hachin ri katkachovna. Aretakchi kril ri Pedro. Kubir chrech ri Jesús.
5: Ahaushel. Ewehun ri.
10: Ri Jesús kubir chrech.
8: Ri'in, weare kin wachik kanah kanok katena are takchi kin peri'in, hasa wech at chrech, ri'at chinaterne mech.
10: Katekuri, shbe utzi hoshik, shikshol ri'ech lashik, chiwe hun tichoshel ri, munk kamtach. Katekuri, ri Jesús min shubicht chrech ri Pedro, munk kamtreare, shane shubicht chrech. Ri'in, weare kin wachik kanah kanok, Katena are takchi kimperin. Are wa wete hoshel ri. Cheku ya ubishik wehastak ri. Eare tibaninak wari. Iri uk ketam chekastik ri kuya ubishik ri. Shokuhe. Kosi bala hastak na shuban ri Jesús. Wetahun kutsebah chokunal ronohel wari. Ri inkin chomah che ronohel le wecholew. Man kutakatala. Chre chukolik ronohel ri uk tibashik.
15: Rieta Jonelab, Hechos capítulo 1. Teófilo, parinabén ubuj, xintzibar ronohel rijastaj che xubano, e xubir rijesús pariumajibal uloq. Chica pariqij, aretak chesh bitak kanok riu pishab shkech ri euta konelab. Ri e are che sheuriko pari tioshlak uslap shel, katekure shkamu bi parikaj. Shokujeri are, kawinak qih, kaslik uwach shukutrib chkiwach ri e are, ruk itak kutbal chuwach chi ak anok riu kamikal. Shukutrib chkiwach eshutsikhoch chkech ri rakhawibal ri dios. Aretak chiri are kokuk pahun waim, Shtakan chkech arech ri eare manke elta obi pari Jerusalem. Shane arech ke yeh ri khastak wach che shubig ri tatshel chkech.
9: Ri khastak wach che shas ri ish ishtovik, chi rub ri nuchi, ri shwan shuban ri qasna rub ri ha. Katekut ri ish kmanna I qasna rub ri ushlam shel patakwi ikhri.
15: Pawekhun mulin ibri, kikita wiri ichrech.
12: Ahaw shel, lareko chiri, Cheriat kabana hunkak rahubal pari Israel
15: bi are kubih chkech
9: are us cheri ishman iwet am teri ih erika mal cerita chel uk akom rih ru ukovinem katek utri ish ki kamnari hun chukab ri uchukab ri tios la huslap chel chek kahna ulokri biwiri ish ri ish ish nuwinakri chekiyana ri itzir chwih pari Jerusalem paronohel Judea e pari Samaria Chika periuk Ismailil uskutri uachuleu.
15: Eruk wetihri, kakanu bich kiwach ehun suts kuwahu biri are chuwach ri kiwakoch. Katekuri, aretak chiri e are tahinke kai parikah aretak shberi are, ekep achihab kikohom saktah katsiak, ekoch kinakahri e are. Katekuri kibir chkech.
7: Achihab ishah Galilea. Has che cheri ish nahka kanahkan ri wakoch che kayem parikah. Riare, chesh kamo bishas chiwach ish, wawe Jesus ri, kapena wa, jehas we ubik parikahri.
15: Katekuri, chi pari huyuk olivo, ketzalech pari Jerusalem, ribe, mannaktaj, shakari jas hun bingbal rech ri sábado. Ke oku bi pari tinimit, eke paqe pari hun kolbal uwi rija, javieje eje kel wikan ri eare, rilu, rishuan, y Santiago, riatrish, Ri Felipe Erimash, Ri Bartolomé Erimateo, Ri Santiago Rechri Alfeo, Ri Simón Rizelotes, Eri Judas Rechri Santiago. Conojel Junam Kanima, que Kanaj Parichabem Rukri Dios, Ek Okukri Eare, Ege Juntak Ishokib, Kori Mari, Riunan Ri Jesús, Eri Erachalal. Patakwe Egri, Riluk Taki Panikach Kechri Erachalashik, Shkimulikip Okal Huinak, Ekubik Chkech.
16: Ya chalashik, rakhawashik che qastikh bantakh ritzikh, cheritiosh lahushlapshel shubikh ruk riuchiri David buwiri Judas. Riare che shubank amal bech kech ri shachapo buwiri Jesus. Riare ashkohiri ukolibal kuk, yeshukam utzakatil rikachak. Katekuri, shulok rulew ruk ri rahil umak, yechikilik ubi ishtzakik, ishrakam pa unik ahal, ishtukin riupam. Konohel ribinak pari Jerusalem, ketam gweri, Eshbish trech we ulewri akel dama, chepakachabal kubik ulew kolibal kikel. Katekuri, tibatalik pari ubuk rihetak bish, ri ulew kbantahnat inalik ala ulew, imankota hung winak heki pariare, shokuhe kubik, chukama ahun chik ri uchak, shahek uwa, rahawashik chechkishol we achihabri, cheshibin kuk ronohel tak ik. Aretak chiri ahaushel Jesus kasi ichkashol. Chipari ukhasna ubiri shwan. Chik apari ikh. Cheshkamu bich kashol ri uf. Hunch kechri yare. Rikushna hun kuk. Chekuya utzik chrik. Cheri yare ashkasta huwach.
15: Chekicha ke uinak. Hunu bi Jose Barsabas. Cheko homu bi. Kbish chrech justo eri Matias. Katekuri. Hewa ari chawem kikiban rukri Dios.
12: Riad. Ata Jaushel, cha wetam konohel kanimari winak, chaktuba chkwach, hachin chkewe kiebri kawahat, arech patanjik pakichakri eta konela, paruk eshwach ri Judas, viare, chishu yakanok riu kolbal, arech kbe parihunu kolbal, chet kalchrech.
15: Kkilrich, e are kkekri ri Matias, eshokare hunch kishori e kablahuk eta konela. Hechos capítulo 2. Parik ihrech ri upet bal ri ushlapshel, konohel kikimulim ki pahun kolbal. Katekuri chichanim kpeolok parikaj, khanin hun nimalaj kiaqiq, kuno gizarro nojel ri upaja jabeje ek oviri eare. Katekuri kikirri ujuluqa, kiket kobik, ejunk koji pakiwi chujunan chkechri eare. Konojel enojinak chrechri tioxlaj uxlapxel, ek kichapleek kechau panikajtak chabalchik, jejas kuyari uxlapxel chkech arech kechauri eare. Ek opa Jerusalem, enik acht yoshlak takwinak, che epetinak chi paronohel tinimit, chek ochu sherikak. Ruk rishaninik, risiwan tinimit kikimulik kip, emak kichopta ubeal weri. Konohel riwinak, kikitari kitsik parikichabal. Kikimayik uwach weri, emak kichopta ubeal kikibik.
3: Wawe achihabri, laman konohel tak eak Galilea? Has kucheche konohel, Katari kitzir chepari kachabai? Partos, Medas, Elamitas, Winakrechiri Mesopotamia, Ria Judea, Ria Cappadocia, Ria Winak Ponto, Ria Asia, Ria Frigia, Ria Pamphylia, Ria Egipto, Ria Winak Libia, Kulbat Cheri Sirene, Ria Romano, Checanejinak Waral. Ria judío, ria reche epetinak kuk, ria judeyip, ria creta, ria arabia. Conojel kata peri kachabal, ri utsalak takhastak rechri Dios.
15: Conojel ria re, kimayik uwachweri, ekitan chibil ak ankip, kibir.
16: Haswa weri?
15: Enikachik, ketseber kiwach, kibir.
2: Ria re, enojinak trechri helik ekila hamaha.
15: Katekuri rilu, takal kukri ehulahuk, kualisari uchabel, ekubir veri ichkech.
16: Winak chisha Judea, ewanohel ish siwantinimit, chishkanahinak pari Jerusalem, kaschiwetamah veri utsutayik chibana wenutzig. Haye, wewinakri manekabarel tahekolik, he hasri kichomahri ish, shane chanim kate okinak, pari uroshkah balche wekihri. Shane rechaz rishubir rikashel utzihri Dios. Parikis baltak ik chari a haushel, kink ehech nari nushlabal pakiwi konohel winak, katek uri, riewal kwal, chie al tomap, chie alabom, riare ek ashal tak utzihri Dios. Rie alabom, kil nari hohun tak hastak, eriemak tak winak, kohi nakichik, katek uri, reink kinchohech nari ushlabal pakiwi. Rinu pataninel eri unomokon. Kinkut nari, nimalaktak kastak choriukak, eshokuhe nimalaktak kutbal choriwachuleu. Rik ik kuhal nak ekumri, eri ik kik rikuhalo. Aretak chi, mahok peri ukhik riakhaushel, rikun nimalak ik, katek uri, hachinku natisak ubishik riubi riakhaushel, koltak nari. Ishwinak ishak Israel, kaschitatabek wetzikri, Ri Jesús cheri ajnazoreo, ri junachi, che kasi jareri Dios shbanowik, che shuban riare, chiwach ri jetak mayibal, ri nimalaktak hastak, eri jetak kutbal che areri Dios, shbanow chishol rumal riare. Jejas ri utzalak retamashik ibanom ish. Ri junachiri, che shachik jeri hachashrah ri Dios, e hachar retam ri Dios. Ri ish, shikan wubik, e shikamisah riare, Shibahik chori ribbal, chiruk rikikab, riwinak, chemankota kikohonik. Katekuri, ri Dios, shuwalisah riare, shuto tahisah huwach, chuwach riushibrikil rikamikal, rumal rech, chemangutak cheriare, kanak kampari ukowinem rikamikal, rumal rech cheri David kubih puwiriare. Shinwil riahaushel, chnuwach riin rumal rech, cheriare ko chunakah wekiakab, Arrech riin mankubanta kiep nukush. Rumal kuri, si balak kikotemal kori wanima, e si balak kikot riwak, e shokuhe, rinubakil shask kanak nari payebal, che mankayata kanri, riwushlabal parihades, e mankayata beri, che ritioshla hawinak, kzeletak riubakil, riat, shakut chnuwach rihetak be, rech kaslemal, riat kinanohisak che kaslemal, ruk riawachbal. Ia chalashik, chiaba bechwech, chekimbi huetzik chiwechri, rihatat David shkamik, eshmukik, Katek uri patak wek ik ririhul koch kashol. Katek ut riare kashal utzik ridios eretam. Cheri dios shuya utzik chrech. Che kasik kok nache tuyulem chori utem. Hun rihal ukik el. Mahok rik ik. Shrilo eschau puwiri uk astahibal uach ri Cristo. Che manchwana bashtan kapari ades. Eriu bakil. Manchreta machtak tseletahik. Ri Jesus ri. Ri Dios shuwalehisa huach. Shuch eleh riare. Eviri ri uch kilo. Katekuri. Kamik ri. Nimalahok ik parirak yakab ri Dios. Euk amom shasruk ri tatshel. Ri Dios lahushlapshel chish hikabashik ubishik. Katekuri. Shutohik riare. Wehastak ri. Cheki wilo. Ekitari ish. Rumal rech. Cheri David manchpaki etachikah. Katekut riare kubih akanchbil rip. Ri ahaushel shubir chrech ri wahaushel. Chat tuyul pawik yakab. Chikate. Keimbanoche ri aukulel. Ki okik eutem ri awakan. Kas utalah retamashik chubana baweri. Ri rachoch ri Israel. Ri Dios shubana haushel. E Cristo chrech ri Jesus ri. Riare cheri ish ripba chori ripbal.
14: Are tachish kitaweri. Kashk atutik ri kanima. Ekkibir chrech ri lu. Echkechri etta konelab.
13: E achalashik. Has rahawashik kapan ri uch.
14: Rilu shubir chkech.
16: Chikeshabari kaslemal. Katekuri chiwonohel chikamari kasna pariubiri Jesus Cristo. Arech kiatah chiwech risach balmak. Esikamikwa kikamri usipanik ritiosh lahushlapshel. Rumal rech chikibam ubishik. Chiwech ish yaon wi ubishik. Shokohe. Hikibamu bishik chkech ri walkwal, echkech konohel ri nahikowi, echkech konohel ri keusikih nari Dios.
14: Ruk si balah nikah taktsikchik, keusikih ekubih chkech.
16: Chikoloba iwip, chkiwach weitzel tak ihal ri.
14: Ri eare echeshkik amri tzik, shkasashkiha. Pawehunk igri, sheok kuk eoshik milwinak. Utsalah uterenashik, kibanori kitzikri atakonelab. Ki color ik ki kochir ki pirori watriko ekechauruk ri Dios kokik ekoshi brikil parnohel kushlabal ribinak rumal resheri etakonela ki ban kitak kutbal ekitak mayibal konohel ri eare chehun ki kohenik hunamu kohik ki banon ronohel ri hastag kech ki kayer ri kuleu ri hastag kech Ki hach ri rachel chkishol konohel geri has ri rachawashik chkech chkihohunal. Ronohel tachkeich kepe parinim rachoch ri Dios, ruk shahun kanima, kikipir ri watriko patach kachoch, ruk kikotemal e ruk utzalah kanima kikitir rikiwa. Nim kikirwi ri Dios, eri eare eus chkiwach konohel riwinak. Katekuri, ronohel tachkeich ri ahawshel kero kisah kuk rikomontiosh rikekol tachna. Hechos capítulo 3. Rilu erishwan kepe uloch paninim rachoch ri Dios, chushe kan rich avem ruk ri Dios, pari belejep kahbal. Kamu bi hun choko achin chi pari ralashibal uloch, kiaro nohel ech shas chuachuko, rehun rokibal ri rachoch ri Dios, che ubi utsalah ucheha. Arech aretach chi ke okubiri winak, kel kikush chrech riare. Riareri. Keril rilu erishwan aretachchi okem kikiban parinim rachoch ri Dios, katekuri kuta sin ukwach kech. Rilu uts rilik kuban are, shakuhe heri kuban rishwan, ekubich chech.
16: Chuhawila ulok.
14: Ri are ke ukayeh, ekuchomachche shas kolik rikukam napa kek abri eare. Rilu kubich chrech.
16: Riin mankota sak nupwak, ekan nupwak, katekut, rikowuk kinyachawech. Pariubiri Jesús Cristo riach nazoreo, chat binok.
14: Kukamu koch cheri rikiakab ukab, ekualisah riare. Shaschanim utri rakan, eri ukush takrakan. Kushak pihu lokri, ktakik, katekuri kumahir binem. Kokubi kuk ri eare parinim rachoch ri Dios, tahink binik, tahink kutih anim, etahin nim krilwi ri Dios. Konohel riwinak kil riare, chetahink binik, echetahin nim krilwi ri Dios. Ketam watch riare, ketam che kasir are are, rikuta sin takupwak, are are, riktuyi ukoch chuwach ri utsalahu chiha, Kategori ispesi balak shibri kil chkech emak kichopta ubeal rehastakri. Rumal rescheriare mankeuyata chikan rilu erishwan konohel enojinakche shibrikil kikitig anim ubik kukri eare chori wija che ubi salomón. Rilu aretak chikril weri kubik chkech rinwinak.
16: Achihab ishak Israel. Hasche kishibik ibi chuach weri hasche kohikayek. Geneche rumal kachokabri uch on rumal kakohonik uch shakabinsak huyachiri. Riu Dios ri Abraham, Riu Dios ri Isaac, Riu Dios ri Jacob, ri Dios kech ri Canaan katat, Shiau ri uqih ri upatininel Jesús, ri are ache shihach ri ish, ri are ache shipakchih chuach ri Pilato, are takchir ri are, uchomam chikche kuto tajizah huwach. Ri ish, shipakchih ri tiyo shubantajik, ri utzalah winak. Ri ish are shita ri toko puwi ri hunkamisanel. Atekuri aretak chiri ish areshi kamisah ri rahaurik aslemal ri dios shualisah ubich kishol ri kaminaqib ri ukh qilweri rumal ri kohonik chrech ri ubiri are wehuna chiri chekibil ish chiwetam wach shiatak chrech ri uchuqab are ri kohonik cheri are rishbano ut cheri ubaqil wi achiri chiwachi wonohel ish atekut ri ish ishachalashik Riin wetam che shiban weri rumal rech che mankichop tak ri hastak eshokohe ejeri ri einimal. Ri Dios riare shas shuban wi ri hastak che shubih rumal rikichi konohel ri akashal utzih ri Dios cheri u Cristo siku ashek narik ash chipakchik ba rimak echik esha iwip arech sachitak wach rimak katek uri ruknak uwa weri Ria Hausel kukam naulokri rikih cherech hamaril. Ekutak naulokri rikristi wech riish cheshas areri Jesus. Ria rea chikukol narikah, chikate narihunkih, chekak chihumul, ronohel kukol ronohel rihastak ochuachuleu, weri ishubih ri Dios, rumal kichiri eutiosh lahtak ashalutzih ri Dios. Nabe, ri Moises shubih, ria Hausel Dios kualehizah nari. Shash kishol ri wachalal ish hun qashal utzih ri Dios he hasriin chitata bej ronohel ri tzih chekobih narechiwech hachin ri mankutata bej tawakashal utzih ri Dios ri kamisash ri shash kishol ri winak katekuri konohel ri qashal utzih ri Dios shash echauri chiruk ri Samuel ulok e konohel ri shepetik he hasri are shechau puwi vegetak ihri Ish nakut, ri ish kikohol ri akashal takutzih ri Dios, e ish okohol ri chapal kap rech ri Dios, ri shubankuk ri inan itat, aretak chi shubich rech ri Abraham. Chi pari e awihal, keteu chish nari konohel ri ajukat winak rech ri wachuleu, kas chivech ri ish, shiatak naberi utokob ri Dios, che shuk hasta jizah huwach, ri upataninel, e shutak ulok ri are, arech kishuteu chih, Wekipakchih ri wetzelal ri ish.
14: Hechos capítulo 4. Aretak chi tajin kechaw kuk ri winak, keperi echuch kajabib, ri kinimal ri echajil tak rinim rachoch ri Dios, eri esaduceos, sibalak koyowal, man ustak kiloche ri eare tajin kikut ri tzik chkech ri winak, echek kibih ri kastajibal kiwach ri kaminakib, chipari uwinakil ri Jesus. Que kikamu biri eare, e que kikoh kan pariche chikapari hunk ichchik, rumal reshche okinak chiri ekum. Katekuri si balak ek ich kechri winak, cheshe tobri kitzig, shekohonik chrech are, eri rehalabali riwinak cheshe kohonik, shakshuviri achihab, shopan pahop mil. Pari hunk ichchik, kikimulikki pari Jerusalem, ri ekanimal ri a judío, ri enim takwinak, eri itz banelab. Kori Anas, Rinimalach Chuchkajau, Kori Caifás, Ri Jonatán, Ri Alejandro, Ekonohel Ribinachche Enimtach Chuchkajavib. Kekiyari etakonela panikachkech, ekkitachkech.
2: Has rumal kowinem, onhachin pubiki bangwerirish.
14: Katek uri, Rilu nohinachchrech ritioshla hoshlapshel kubichkech.
16: Ishkinmaltak riwinach, Rinimtak winach. Kamikri, riuje has, ukoch wash rihun katabalzig, rumal resh riuj kaban riutil chrech hunyabab, katekuri, rahawashik chek kabir, has riubantahik che utsh kanah riare, utsi wetamah iwanohel, shakohe, utsh ketamah konohel riwinak erech ri Israel, cheparubi ri Jesucristo ri ahnasoreo, riare eche shiripari ish, eche shuk hasta hisah wach ri Dios. Chkishol ri kamenaqib, pari ubi riare, eman puwi eta ubi ehunchik, che wi achiri, utz uwach kukutrib chiwach. Are are ri abach cheri ish, ishak yakal takha, man shiwak ta wach riare. Ekamikri, are riare, shokik che rahawalha, rumal resh che chushe rikah, man kota che humbiak, che shiatak chkech riwinak, chek kowinik kukoltak rumal.
14: Riwinak che eak sanedrin aretak chik kilri kichok abri lu erishwan, katek uri ketam cheriare, ewinak che man kirikomtak kitikok kip, eman nimalak tak ibantakik, nimalak ksach kikush chkech. Ketam cheri eare, shiltak ki wachruk ri Jesus, shakukhek kilu wachri khunachi chesh kuntakik, etak alchkinakak ri eare. Shakhek uri man kekowintak, man kuyatak kohun tzik kibik. Shekesa khubi pari sanedrin, Eke choman chkik, kikibig chkishol.
3: Hasri kikabana waa chkich wewinakri.
4: Shask owi khun nimalak kutbal shbantak kumal, esiblak uch kiwach konoher isiwantin mitrech re Jerusalem. Eri uch mankuh kowintak kakabig chikun khasu wach.
2: Katekuri arech man kbet uch khol weri chkishol riwinak. Chakakatek rikitsig ri eare ruk shibrikil. Chemichaw chipuwi rikun bi ahri.
14: Que kisik ikhri eare, e que taqanch kech che man kech aw ta chik, e man kek utun ta chi par yubiri Jesus. Katek ut, rilu erishwan, kech awik kikbiq chkech.
16: We are ut chuwach ri Dios, cheri uj are kish qanimag ish, yare man kqanimag ta ri Dios, ri ish, chibanabak atoq tzik puwi weri.
10: Ri uj man kuhko wintag, che mat qaqakatu, ri khastak che shikilo e che shikato.
14: Katek uri, Kik atek chiri kitzik ruk shibrikil, ke ikitzokopik ubik rumal resh che mank kirikta khas khun kakhisabal kiwach kibano chich kiwach ribinak. Rumal resh che konohel ribinak nim kikirwi ri Dios ruk rikhas uwach shibantakik. Rikhuna chich eskunatak ruk rikhun mayibal wach ri, nim chik kawinak uhunap chik. Aretak chiri eare ketzokopitakik ubik, kepe ulog kukri ekiwinak, Ek kibig chkech ronohel ritzig rishkibig ri enimtak chuchkahabib chkech, erishkibig ri enimtak winak chkech. Aretak shtatak wetzig ri, konohel hunamk kiyak ri kichabal chuwach ri Dios ek kibig.
15: Ahaw, at chatpanow rikag, ri wachulew, ri polow, ronohel rik ot chuwach. Ri at cheabim, rumal ri tiyosh lagushlabishiel, rumal ri upi rikatat David, ri apatanihel. Khosche kikini marisak kib, rihetak e amak, khosche wari khetak kichomapal, reni malaktak dinamit, ri e ahaw, rechwe wachulew, kech ohonik, ri e katbal taktsir, shahun kiwach, shkib ano, chukulelash uwach ri ahawshel, e chukulelashi kri Kristo. He, kastsir nakut, ki shahun kiwach, shkib an pawetinamit re, Ri Herodes eri Poncio Pilato ku konohel de jetak amak chemakota kikohonik hachari uj. Kuk riwinak eak Israel arez kechohen ruk ritios lach apatanihel Jesús rishapan a Cristo chrech. Arez kastig kapantak ronohel de jastak uwach ruk ri achukab e ruk ri awatamapal ri shas achomam kapantakik. Kamik ri ahawshel Qas chawila rikilinik ruk shibrikil, rishkipan chikech ri eare, katekore, qas tiyatakba chikech ri eapatani khelab, aret kikibik ri atzik ruk ni malakkubal kush. Chalikaba ri aqab, aret kibantak ri khetak kunanik, ri khetak kutbal erimayibal takwaj, chi pari uiri tiyosh lakh apatani khel Jesus.
14: Aretak chi tahin kech awruk ri Dios, Rikolbal khawihe kimulin wikip, sibalak biririk. چی آنینق کنوخل ری اره انوخینق چیچ ریچ ری تیوش لخوش لبشل اکشکیا و بیشیک ریو تیخ ری دیوز روک نیمالاخ کبال کوش ری تینامیتلاخ وینق چیک آری کی کخبال شخون کنیما کالیک اشخون کش لبال منک آتا خون کبیخ ریچ چه ری او خستق کالیک شنه رو نوخل ری خستق ری کیمه بیل کیچ کنوخل روک سی بلاخ کی چوقاب ری اتاقونلاب کیا و بیشیک چش کیلون ری کستخیبال وچ ری خوشل خسوس کنوخل ری ایاره کنی ملاخ تا قبیسابال کی وچ چکی وچ ری ویناق چکیشول ری ایاره منک آتا خون ویناق چه که او رخوشیک رومال ریش چه کنوخل ری که کولیو اون ری که کچوچ کی کاییخ اک کی کامولوخ چکیشول ری رخیل کیاش اگا قن کی قاب ری اتاقونلاب کی خاش چکی وچ کنوخل چکی خوخونال که ریقو خیخاز ری رخواشیک چکیچ ری شب چه برنابه که چه ری اتاقونلاب چرچ چه پا قچ ابال کبیخ او کخول ری کبال کوش ری اره اغلویتا ای اخ چیپری کخون رولیو کک ایخ ککمو بی ری پوک ای کویاش اکا قن که قاب ری اتاقونلاب
17: ایچوس کپیتولو 5 خونه چی او بی انانیاس خونمش کی بانچه ری کی چمابال رو ری رشوقیل سفیره کوکایی خون رو لیو. کتگوری که کناخ کن روک نکاخ چرچ ری رخیل ریو لیو. ایوری ریتام ری رشوقیل. ری نکاخ رخیل چیک کوک امو بیک. ایکو یاش اکا قن که قاب ری اتاقونلاب. ری لو اکو بیخ چرچ.
16: انانیاس. خستیه ری ساتاناس شونو خیساخ ری اوانیما. اریچ که خلوخ چیخ چواش ری تیوش لخوش لبشل. ایچه کت کناخ کن روک نکاخ رخیل ریچ ریو لیو. اری تاق چیک او ریو لیو اوک. ری ات. La mangkota ri akowinem puwi yaretak chi iskayeta haumal la mangkuyata kaban cheri rahil khas ri kawah riat khas che shachomah weri pariawanima riat manchkiwash tari winak shakhaluh ri tsikh shani chuwach ri dios
14: aretak chi iktatah we tsikhri ri ananias ktsakik ekkamik konohel ri sheto we tsikhri ke ok panimalakh shimrikil ke peri ekohlab کی پیسری وبقیل پخونه چیق رچ کمنق اکی کامو بیگ ارچ کموقیق قاشینق چیو شپ کبل کاتگوری ری رشوقیل چمن رتامتا وری قسکو کو بیگ ریلو کو بیگ چرچ
16: چابیغ چوچ ریو لیو چی شکایغ ایش لخری رخیل شیاو
14: ری اره کو بیگ
11: خه خری
14: کاتگوری ریلو کو بیگ
16: خاصو بنیک شبان چی خونم تسا شکری چومبل ارچ کی بانک اچ ریچ ریتیوش لا خوش لبشل خ خله چواچ ری اوچی خاک اووی کان ری رتال کا کان ری وینق ری شموقور یا واچخیل شقو خ ری اره کت کی کام نا او بی ریات
14: چی انی نخ چخ چوری رقن ری اره اش کمیک کی او کو بی ری اک خلا کی ری ری اره چک کمی نخ چک کی کامو بیک اک کی موخ چنا قاری رچخیل خون نی ملخ شی بریکیل شچاپو کانی ما کنو خل ری کومون تیوش شکوخه کنوخه ریش که تماغ به خستق ری شاس رومان ری اتاقونلاب شبانتخ که الاختق کتبال اک الاختق مایبال چکی واج ری ونق شکی مولیخ کیب کنوخه شروک خون کنیما چوشه ری وچیخا ریچ ری سالومون کته کود منکو تخون چکیچ ری نکاخ ونق چک کاری وچو قاب اریچ که بکوک اریچ شخون کو بنکوک اره ری ونق نیم که کیل بی ری اره ایک آسی بلخ وینخ چیک آوری کی کهانیک که بک که آک روک ری اخوشل سی بلخ اکی اچی خام ای شقی کته کوری شنس شاو پن نا چه شکی کامو لغ ری ایوابی پا تقریبه که کیا اچو تخ چات اچو تخ تیم اریچ کنبا اشخ شوی ری و موخ ری لو که بپوی اخون چکیچ ری ایاره سی بلخ اکی وینخ که پیو لغ پا تقری تینیمید چه نقاخ چرچ ری خیروسالیم که کی کامو لغ ری ایوابی اروی نخچه که او ایچل تا اشلابال چکیچ کتک اوری کنوخیل که او چیریک کتک اوری کوالاخ ری نیمالاخ چوچ قخاو شکوخه کنوخیل ری اوی نخ ری خوقات کچ ری اصادوسیو ری ایاره اکه کمچه که یووال کی کوه که قب چکیچ ری اتاقونلاب اکه کی کیخ پاری چه اک او پاری تینیمید کتک اوری اره تخچه ایچا قب ری انخیل ریچ ری اخوشیل کوخاق ری اوچیخا ریچ ری چه ایاره تخچه او کموم چی او بیک کوبیخ چکیچ
7: خیش خی بیخ رو که چوقاب چکیچ ری گوینق پر نی ملخ را چوچ ری دیوس رانو خیل ری خستق چریچ وی خون کس لی مال ری
14: ری ایاره اک کنی مخ وی چیخ ری که اوک پر نی ملخ را چوچ ری دیوس
17: aretak chik sakarsanik, katekuri kichapaleh ubishik ritzik. Katekuri rinimalak chuchkajau kpetik, achilamulok kumalri ewinak, ktak kesik ishik risanedrin, ekonohel risenado rech ritinimit Israel, ketakanik arech kek amulok ri etakonelab, che eko pariche. Aretak chik reak chimiyab, keopan pariche, mankikirikatak, ketzalihik, eke kibir chkech.
13: Ri uj, tzapatalik ri uchija shkarika. Eri echajinel utz uchajishik kibanom. Etek alchuach ri uchija rech riche. E aretak chi, shkajako, mankota hungwinak shkarik chupam.
17: Ri ekinimal ri nimra choch ri dios, eri enimtak chuchkajabib. Aretak chi kita wetzihri, ksach kikush, mak kichopta ube alweri. Ek kichomak haswawek utbalri. Kategori, peolok hun winak chkishol ekubir chkech.
4: Ria chihab, cheshi ya ish pache, chanimri, riare etakal panim rachoch ri dios. Etahin kekiao bishik ri tzik chkech konohel ri winak.
17: Kategori, ri unimal chkech ri nim rachoch ri dios, kelubikuk ri awinak, eke ukamulok ri etakonelab, emankotak ash kuban chkech, rumal resh chek kishibir kib chkech ri winak. Rumalche kuyao kekikiak chabaj, kekikamulok e kekiyach kiwach ri sanedrin, rinim chuchkajau kutachkech.
4: Ri uj shishkakatek chekiyo bishik ritzik pariubi ri humbiakri, kategori ri ish shinohisak ri Jerusalén chrech wetzikri, eri ish kiwak kichohek pakawi ri uj ri ukiker riachiri.
17: Kategori ri lu eri enikaj etakonelab chik kikibij.
16: Rajawashik chiarek nimash ri dios chuwach, Chiarek nimash ri winak. Rijun dios chekech ri akanan ekatat, shuwalizaj huach ri Jesús, ri are, che shekamizaj ri ish, aretak chi shibajij chori ripal. Chewa, wejun winak ri, ri dios shuwalizaj ruk ri rikiakab, shrokizaj ri are, kinimal y kolonel chkech ri winak. Arech rumal ri are, ri Israel, kupak chik ri umak, ekukam ri nimalak sachbalmak. Ri uj shkilo, shkatoro nohel wehastak ri, wiri shokohe shrilo, eshutori tiosh lahushlapshel. Riare, chekuyari dios chkech ri keniman chrech riare.
17: Ri eare, aretachchik kita weri, kekam chrech koyowal, eare si balak kah kekikamisah ri eare. Katekuri, hun fariseo che ubi gamaliel, kualak panikah chkech ri sanedrin, ri are, hun nimalak achtik chrech ri pishap, Enim kilik kumal riwinak. Ktakanik arech keesa shubi hubik we ea chihabri, katekuri kubik chkech risanedrin.
3: Chinimalak iwonohel ish ah Israel. Kas otrilik chibana rikibana chkech we winakri. Kieb bushib qih kanokri, shualak ulokri teudas. Riarech shubik chinimalak rushik chiwinak. Eche she umulik ruk are huqo winak. Shkamisash ri are, Ekonohel ri ewinak cheshkiternebeg, she animahik, emak otahun hasu wach shkanak kanak. Katek uri, patakuk ikhil ri tzibam biak, shualak ri Judas ri ak Galilea, cheriko si balak ewinak, shokuhe shkamik, erishkiternebeg riare, she animahik. Kamekri kinmik chiwech, komi ban chkech wewinak ri, che yaa kanak. Rumal rech, wekik tzihok ri, On wehun chakri, wepetinak kuk winak, ksachtahna uwachwa. Katek uri, wekasig chepetinak ulokruk ri dios, mankishkowin tari, che usachiku wach. Miban hun hasu wach, weneri ishtahin kishchohin ruk ri dios.
17: Katek uri, shkik amukab, ut shkita wetzigri. Katek uri, kekisikir chihumul ri etakonelab, ketakanik arech kerapush ruk asiar. Kekikatek arech mankechauta chi pariubiri Jesús, katekuri kekitsokopik bik kekiyakanok. Ri eare ke elubik parisanedrin, rukni malak kikotemal kibeubik, rumal resh cheri eare, shaelik takal chkik shkikashkolik rikash arech utz cheri biak. Katekuri, ronohel takkik, manketani tachrech ubishik ri utzalak utzik ri Cristo Jesús, parini malak rachoch ri Dios epatak rija.
14: Hechos capítulo 6 Patak wikikri, rumal reshe tajin kekiarikri eti hoxelab,
17: ri eajelenita kikikoj tzikh chkij ri eajhebreo rumal resh che ri emelkani shokim kech ri eajhelenista mankelista pari kirajawashik ri ekablajuj kesikinch kech konojel ri etijoxelab ejkibijch kech
12: man utztaj che ri uj kiqtanba utzijoxik ri utzij ri dios rumal resh che are kojpatanajik chotaq ri mexa
16: rumal kuwa chitzukuj chixol.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: ריאיש מנקיש קולותך תח.
1: שצ'ו חריק אשצ'וכן ריקיציך קוק רי פאולו ארי ברנבה. שחק אורי שקיצ'ומח צ'רי פאולו ארי ברנבה. שקוכה איכון וינח צ'יק צ'קישו רי ארה. כפקי פרי חיוסלם קוק רי את הכונלב. אקוק רי אינים תק וינח. ארש קיקיל ריך וחסטק רי. רי ארה רומל רשצ'ה התקליק קומל רי קומונטיוש. כבה פרי פניסיה. אפרי סמריה. קיקיהו בשיק צ'רי וינח רימן איכודי אותך. שקיקש קיקוש. קטק אורי רוק וצחרי, ריאה הצ'לשיק סיבלח כקיקותיק. ארתך צ'י שאופם פרי חירוסלם, ריקומון טיוש, ריאה תקונלב, ארינים תקווינק, שקיקולח ריאה רי. קטק אורי ריאה רי, שקיהו בשיק רונוכל ריחסטק וואץ' ששובן רדיוס קוק ריאה רי. קטק אורי איכוכון צ'קש ריאוכוקת ריאה פריסאו, צ'קורי קיקוכוניק, כצ'וחריק. אקקיביך צ'שס רחוושיק וי צ'רי מה איחודי אותך, כפוס ריאווי ריקי קוויל, אצ'ה כנימן צ'רץ ריאופישאב רימויסס. ריאה תקונלב, ארי אינים תקווינך, ככימוליך כיב ארץ' ככיניקוך ריליק וחסטק רי, ארתך צ'י נח שציחון תחיק, רילו כואליכיק אקוביך.
2: יא צ'לשיק, ריאי שיוויתם ורי, צ'שס פתח רינבקי הולוך, רידיוס שינוסיקיך צ'שול ריאיש, הרי סימן יחודי אותך. כיתה צ'ירוק נוצ'י ריאין, ריאוץ לחציך, יארץ ככוכוניק, כעתק אורי. רידיוס, ריארה, צ'רתם תקרי אנימה, שוקות ריאותוקו פקיבי ריארה, הרי תחצ'י שויה ריטיוש לחושלב של צ'קאץ', חכס ויעיק שובן צ'קאץ' אוך. כעתק אורי, שריל ריארה חכס ריליק שובן צ'קאץ' ריאוך, רומל רץ ששוסוקו בה ריקנימה, רוק ריקוכוניק. חסקוצ'ה, צ'רי איש כיוון כאש צ'רץ' רידיוס, הרי תחצ'י כיווח כיכו חונצ'ה פקיבי ריאתי חושלב. צ'רי הקמם יקטת, אשכוכי ריאוך, מנקות הקצ'וקב צ'אובני קווירי, ריאוך קצ'ומח, צ'רומל ריא, ריאו תוקוב ריא חושל חסוס, כוכקולתך ריא, חייחס ריא ערה.
1: כנוכל ריקומון תיוש מן שצ'או תצ'יק, איך כיתה ריוציך ריברנבה ארי פאולו, צ'ק קיביך רונוכל תקרי כותבל, אירונוכל תקרי מייבל, צ'ה שובן רדיוס צ'קישו רימן איחודי אותך. ארתך צ'י שקיקיס ריקיציך, ריסנטיאגו קוביך.
0: אה צ'לשיק צ'יניטטבך. ריסימיון שוקוטו צ'קוואץ' חס רישובן רדיוס, צ'יפרינבק איחולוק. ארץ' ריווינק צ'ה מן איחודי אותך, צ'ה שס אתסל צ'רץ' ריובי ריארה. ורי, עוצרוק ריקיציך רגעשה לוציך רדיוס, רומל רץ' צ'צי בטלק. ריאין כנצלך נרי, אקינייק צ'י חומול נרי, ריאוקבל רדבי צ'יוכולק כנוק. קינייק צ'ינה חומול צ'יוכקר ובנום. קטגורי, קינייק צ'ינה חומול רי, ארץ' ריקי כסבליר ריווינק ככצוקוך ריחושל. שוקוכה כנוכל ריחתק עמק, צ'י אתיוש ריסם צ'רץ' רינובי, חווה קוביך ריחושל, צ'ה קוקות וחסטקרי צ'י פחונליק. רומל קווה ורי, ריאין כמבן עתוך ציך, צ'ה שס רחאושיק מנקייה תרי קש צ'קאץ' רימן אחודי אותך. ריקיקש ריקיקוש צ'וואץ' רדיוס, שווי ציפה שוביק צ'קאץ' צ'ה קוש הקייפ תקניק. מקיטיך ריטיך צ'ה קאץ' רימן ציך תך אדיוס. מקיבן תך רימן סוג קולונם תך, מקיטיחו ריטיח צ'שש החצש ריאווח מקיטיחו ריקיקל. רומר רץ צ'שש אוכר ציחרי רימויסס אקו ווינאק ברונוכל תקטינמת ארש קיקסיקיך וואץ' ורי רונוכל תקסבל.
1: קטק אורי ריאה תקונלב ארי אינים תקווינאק חונם וצ'ומשיק ככיבן קוק קונוכל ריאה קומון תיוש. צ'אוס צ'קה צ'איק איכוכון צ'קישול ריאה רי אהוס צ'קה תק ובי ריאה רי פרי אנטיוקיה קוק רי פאולו ארי ברנבה. ריאה רי, אהרי ריחודס ריקביש בר סבס צ'רץ', ריסילס, ריארי אחונה צ'יצ'ה עוץ קיקיל ריאה צ'לשיק. קטגורי, קיקיהו ביק צ'קאץ' ריאה רי, וחון ווך צ'ש ציבשיק.
0: ריאה תקונלב, ארי אינים תקווינק, ארי אהי וצ'לל, צ'קאץ' ריאה צ'לשיק, צ'מן אהחודי אותך, ריאקו פרי אנטיוקיה, פרי סיריה, פרי סיליסיה, כי אפן הורוציל כוואץ'. ריאוך קטעם צ'ה אקו איכוכון וינק צ'קשו ריאוך צ'מן את הקום תאוביק פרי תינימית אש קיביך ניקח ציך צ'שוקוך ריקש צ'ישול אש ובן כביקוש פרי איבוש לבל. ri u junam u chomaxix qabano che u che ke qasiki ge khun qashol u e ke qataq u bi eare kuk ri lo qalaq bernabe eri pablo ri eare che ki khachom ruk to obri ki kaslemal chuwach ri bi ri qahawshel jesucristo shaxek uri ri u ke qataq u bi ri judas eri silas ri eare ki kam na u bi wa weri chiwech shogoxe ki kam u bi we tix ruk ri ki chabal ri tioshlaho shlapshel eri ux qaban qatoxtix puwi weri ri ux qaya chiwech shahun taqanik puwi weri mitix ri tix chesh kamisash chkiwach ri man tix tax edios mitix ri kikel mitix ru tix awax cheshash hitzashik e mi ban ri man suk ulanem tax utski bano weki koli wip chuwach weri chabex chiba
1: katekuri ri achihab cheshetak ubik ke kichabeh kan ri eare e ke shuli ubik pari Antioquia. Chila xe kumulih ri komontiosh, kate kurik ke hach chkech ri buhche tzibam ubichkech. Kikisikir uwach, kate kurik ke kikotik rumar ri tzir kubisabal kush kubih. Ri Judas erisilas, ri eare che ek ashal utzir ri Dios, shkia ubishik nim ucholeshik ri tzir chkech ri etihoshelab arechk kohi kicho ab, ek kubi ekikush. Katekuri aretachchi okowinak chikep oshib ik, shechambesh ulog ruk nimalag utzil rumal ri eachalashik, arech ketzalek ulog kuk ri shetakow ubik. Ri Pablo eri Bernabe, shekanakkan pari Antioquia. Eki achalashik, ke achilanik, kikikutu, ekkiya obishik ri utzalag tzik, ri tzik ri ahawshel. Katekuri pahum ikchik, ri Pablo kubik chrech ri Bernabe.
3: Chukzalekhok. Ejekilar y echalashek, paronohel rijetak tirimit, hawihewi rishkbih huiri utzih riahaushel, arich kilo hasube al ebenak riere.
1: Ri Bernabe krah kukamubirishwan, rikbish Marcos Church, katekut ri Pablo, mangrata kukamubiriare, rejunche sheuyakan riere pari Panfilia, emanschakunta kuk. Kechuharik, shahekurik kihachki. Ri Bernabe kuk amobiri Marcos ruk epahun kukup kbe pari Chipre. Ri Pablo kusikie hubiri Silas ekbe ubik. Rumal takom ubik ri are pari otoobri Dios. Kumal ri eachalashik. Kbe pari Siria e pari Cilicia. Jauje kuyabiri kichuqabri komon tios. Hechos capítulo 16. Chopan pa Derbe e pa Listra. Chilak ojuti hoshel che Timoteo riubi. Ral jun a judía che kori ukohonik. Eri utat jun a griego achi. Ri eachalashik pari Listra e pari Iconio utzki kil riare. Ri Pablo kuk alajizak chuwach chikrak kukam ubiriare. Kukam ubiriare e kupus riubiri ukowil. Rumar resche ekonik aj ea judío pawitinimitri katekuri konoher winak ketam che a griego riutat are. Patakritinimit xawixe ke bewi, kikiya ubishik rixetak tzibanik chesh kitzibah ri etakonelab. Eri enimtak winnak rech ri Jerusalem, ek kikiya ubishik chkech chirrahawashik keniman chrech weri. Katekuri, ri ekomontios shkohi kichokab pari kikohonik erronohel takqih kekiarik. Kekash pari rulev ri Frigia e pari kulev ri eag Galacia. Shane rumal resh cheritioshlak ushlapshel, shewqatech che uyaik ubishik ritzik pari Asia. Aretachchi, ri eare ek ochi chunakaj rinisia, kikaj ke ok pari Bitinia, katekut manyatal tachkech rumal ritioshlak ushlapshel. Kebe pari Misia, ekeshuli pari Troada, katekuri chakab ri Pablo shrilweri, hun aj Macedonia kochila, takalik shutaweri ichrech.
0: Chatok ba pari Macedonia? Sahulok e chuhakolo.
1: Katekuri, shaschanim kakkuhok pari Macedonia. Rumal reshchik kachomah chiritios uts kasikishik kubano arechri uch kakam ubik ri utsalachtik pawetinimitri. Kuhelubi pahun kuku rechri Troada e kuhbe pari Samotracia e pari hun ichchik kuhbe pari Neapolis. Chi pari Neapolis kuhbe ubi pari Filipos. Chehun tinimit cheshas arena be nim ubandahik pari Macedonia. Pabehun tinimitri eko eah Romano. Kukkanah keb oshib ik pawe tinimitri. Katekuri pari Sábado. Shuhelubi pari uchiri tinimit. Kukbe chuchi ehun nima. خویخه اکبانوی ریچ اوه مروک ری دیوس. اره تخچی ری اوخ تویولیگ، ری اوخ که قیا و میشیک ری چیخ چکیچ ری ایشو قیب، چه شکیمولیخ کیب چیلا. کاتی کوری اخون ایشوخ چه لی دیاریو بی، شوتا ری قطیخ. ری اره اخون اخکای اختیاتی را، شقیخه لاغ ری دیوس. ری اخوشل کوخاق ری رانیما، اره چری اره اوز کریل تاق ریو چیخ ری پابلو. کاتی کوری اره تخچی ری اره اری اوینق شکیکام ری قسنا کتا وری چکیچ.
4: Weri ish ki chuamak cheri in ut chuwach ri hawshel, chisak ba, ichishkanak kanok pari wachoch.
1: Katekuri, weri, juntakanik ri shuban chkech. Pahunk ech cheri uch shukbe pari uk olibal rich awe mruk ri dios, ri uch shkarik khun mokom chichapom rumal khun ushlabal pitom. Ri erachaw, shkichak si balak puak ruk ri utzik chekuya obishik puwi ri hastak chek pena. ری اره شخو ترنبه ری پاولو اری اوخ سی بلاخ کراقاقیخ اوچی
4: ویوی ناقری او پتنینل ری دیو ترنم لخو پانتخیک که کی بیخ چی ویچ ری او بیری کلا تخیم
1: خیری ایشو بام پاکی تخقیخ کتی کوری ری پاولو کپی رویو وال کوکاییخ ری اره اکو بیخ چریچ ری اوش لبال
3: کنجا خون تقنیک چا ویچ پا ریو بیری خیسوس کریستو اره چری ات کتلو بی پاوی ایشو قری
1: ریخون اوشلابال چی انیناق شلو بیگ. کتکوت ری ارخاو اره تخچی اک کلو چه شکیچاق ریسی بالاق کی پوک شکیکوخ کی قاب چکیچ ری پاولو ایری سیلاس. اکی کی کم او بی ری اره پاری کائی بال چکیواش ری اقتال تخچیخ. اکی کی بیخ اره تخچی اک کیکوخ ری اره چکیواش ری استراتیجیوس.
5: وویناق ری ککی چوچا ری قطینیمیت واوی اره ری اخودیو. Atekuri kikut jujun hasta kuwach che manya tal takumal ria romano che kakulaj ek katernebej ujweri.
1: Riwinaj kikimulik kip chkawach. Eri estrategios shkibano arech kesash ri katziak chkik. Ketakanik arech kuchayik ruk takchimik. Are takchisibalak shukchay takik shukkiak pariche. Katekuri kikia ubishik chrech rijun che kchajin riche che utz kachajishik kubano. روک ویچیخری ریچخینل شیوکیاق پاریچه کتکوری اوچ اویوتیک ریکاقن کوبانو. پاری کبلخوخ کخبال ریچ ریچاقب ری پاولو ایری سیلاس شیچاو روک ری دیوز. شکی بیشوخ تاق ری بیش ریچ ری دیوز. ری ایک اوپا چه شکی تاوری. شیست چنیم شپیخون نیم کبرقن کتکوری سی بلخ کاش شوریق ریخا. شقبی رنوخیل تاق ریوچیخا شخاقا تاخیک کتکوری شتوقاپینیک رنوخیل ریخا تیبال چچری ایک اوپا چه ری اخچخینل چچری چه شکستخیک کتکوری اره تخچیک ری لو چه خاقتالیک ریوچی ایتاقخا کوکامو بی ریوچی چرچ چوخ اکراخ کوکامیساخ ریب رومان ریش چه کوچوماخ چری ایک اوپا چه شه الو بیک کتکوت ری پاولو کوراق اوچی ایچیچ
3: مبان کاش چه چاویب رومان ریش چه قنوخیل اوخ او غرال ری
1: ری اخچخینل چچری چه کتاخون چخ روک بیربیتیم کتیخ انیم شک او بیک. کتی کوری کک اقریب چواش ری کقن ری پاولو ایری سیلاس. کبانو چه ری ایاره که ایلو بیک اکو بیخ.
0: ای اخاو، خاص ری کم من ناری ری این اریچ کن کولو تخیک؟
1: کی بیخ چرچ؟
3: چت کخون چرچ ری اخوشل خیسوس اکت کولو تخیک ری ات ایری ای اوینق.
1: کتی کوری کی او بیشیک چرچ ری اوچیخ ری اخوشل. اچکیش کنوخیل ری اوینق ایک اوپا را چوچ. کتگوری شاس چنیم ری اخچخینل چاقب که اوکامو بی ری ایاره روگ. کچخ ری سکو تخینق چکیچ. کتگوری شاس چنیم شکم ری قسنا ریاره شکوخه کنوخیل ری اوینق. کتگوری کبانو اریچ ری ایاره که پاقی پاری را چوچ. کسوکوماخ ری مشا اک کی کت کک کنوخیل ری اوینق رومال ریش چش کخون چه ری دیوز. اره تخچی گوپان رقیخ ری استراتیجیوس که کتاخ اوبیک ری لکتورس اریچ کبیش چرچ ری اخچخینل چاوسخ اوبیک وبی نقری ری اخچخینل کوبیخ و چیخری چرچ ری پاولو
0: ری استراتیجیوس شکیتاق لوق وینق اریچ که کبیخ چقچ چه کیش قاتق اوبیک اوبیک چیشل با اوبیک اخیش اوبیک
1: کاتیکو تری پاولو کوبیخ چقچ ری لکتورس
3: ری اری شکیبنو چری اوخ شوخچ ای چکی وچ نیملخ کنوخر وینق کاتیکو ری من قد قطبال تسيخ شكيبان باقوي ري اوخ چه اوغاخ رومانو. كتكوري شوخ كيكيق باري چه. اكاميك ري la arek kar chepa awatalik kur kesahubek? Haji, chepet barie are, chekas shikubik arech shas e are kur kitsok pikbik.
1: Rilictores kikamubik wetzigri ichkechri estrategios. Ri are, kikishibikip aretachi ketamache ea romano ri are. Ri estrategios chepetik, esibalach kitach kech arech kikiyakan ritinimit. Aretachi ke elubik pariche, ri Pablo erisilas, ke be parirachoch ri Lidia. Ke kilchinari ea chalashik, kategori shkiyahun tzich kech rech kichokab, kategori shebe ubik. Hechos capítulo 17. Ke be pari Anfípolis e Apolonia, e ke opan pari Tesalónica. Javije kovijun ki sinagoga ri ea judío. Shokuje waralri, ri Pablo, katsijun kukri eare, pa oshib sábado kchau kuk pubiri tzich. Shukutri sakalak tzich chkiwach, chera hawashik cheri Cristo shukashkolik, ek kastak uwach chkisho ri ekaminakib ri are ekubih.
3: Ri Cristo, are ri Jesús cheri in kimbih chiwech.
1: Ejojun chkech ri eare, kikichomakche utzwe tzichri, Eshi ok kukri Pablo erisilas. Shakuje ekichkechri eokinak kukri ea judío, kebe kukri eare. Shakuje eki ea griego she ok kuk. Shakuje ri eki ekinimari ishokip she ok kuk. Katekuri ri ea judío enojinakche titik. Kekikam ubi pari kaibal enikahwinakche ebanal takkash. Ri eare shekimuli riwinak ekikikoh kikush ritinimit. Kebe chori rachochri hason. Chekitsukushik ri Pablo erisilas, arech kekikamulok chkiwach ri siwan tinimit. Rumalkut cheman kekirekatak, kikikamubi ri hason e enikaktak e achalashik chik chkiwach ri ekatbalzik e kikirakakek kichi.
2: Wawinakri kekohunkush e kechuchanik chesh ronohelwi wachuleu. E pawe uchanimri ri areik owaralri. Ewe hason ri okulampari rachoch. Konohelwi winakri manesuk tachuwach ri upishap ri César. Rumal res chek kiyao bishik chek ohun chik ahawinel chi areri Jesús.
1: Chuwach we rakoh tak chi ahri, kikishibik ki briwinak eri akat balzik ke kitab pwak chkech ri hason eri anikah chik, katekuri ke kitsokopik ubik. Katekuri ipaninakil ri achalashik kibano arech ri Pablo kelubik chakab eshokuhe ri silas, ke kitak ubik pari berea, aretak chi ri eare ke opan jela, que ve para la sinagoga que es ri ea judío eco varal ri, cojun kushlabalche us chinachu wach ri ea Tesalónica. Chanim kikikam ritzig, ronujel takik ri eare, kikizikik tak ritzig, arech kikil rig wikas geri ronujel ri hastak. Ekich kech ri eare ke kohonik, shokuje ri ekinimal ri ishokib, che ea griego, ea jujun tak achijab. Katekuri aretak chi ri ea judío, Cheko pari Tesalónica, que tamachri Pablo, shas shokuje shubigri utsigri Dios pari Berea, que bejala, que kikoho kikush, e que kichuichari binak chila. Pa aninakil, ri ea chalashik, kibanocheri Pablo, que lubik, e que beo ubik, kusuk ubik pari Polo, risilas eri Timoteo, que kanakkan chila. Rishekamu ubiri Pablo, kikam ubiri are, chika pari Atenas. Katekuri ketzalejo loch ruk hun takkil arech risilas eri Timoteo shaschanim kebeo bi ruk ri Pablo. Aretachchi ri Pablo ere yemri eare pari Atenas ri rushlabal kperro yowal chuwach takri wachbal kechri manzichtak e Dios. Chenohinak ri tinimit chrech. Kchav kukri ea judío e kukri kikikikilaj ri Dios pari sinagoga. Eronohel takkik kchav kukri winakche eko pari kaibal. Shokuje. Ekojo junta kuinakche ni malach kitijok bemkip. Ri epicurios, eri estoicos, cheche opan rukriare, ejo jun kikibig.
6: Has krahwa kuruk orotej wejun binakri?
1: Ejo jun chik kikibig.
0: Riare, honamatajek ruk jun chek tijon pakibi eka shantak dioses.
1: Rumal res chekuyao bishikri Jesús eri kastajibal uach, kikikamu biriare chuwach ri aeropago ekikibig chrech.
6: La yatalik chqech uch chik qetamah ritzig chika kutri at?
0: Rumar rech cheri uch mansaq tachqawach ritzig chika bih ri at chqech. Ri uch kqah qetamah ri khastak chikubih wetzig ri.
1: Ruman reshche conocer ri e ajatenas, ri e kashlanta kuinak cheri e kochila, ri eare mankota junchik kichak, shuwi e koche utayik ri kisbaltak uwach hastak elena ulok. Kategori, ri Pablo, takalik panikah chrech ri aeropago kubir.
3: Ri ish, ish siwan tinimit rech ri Atenas, ri imkin wiloche ri ish siblak are nim ikohbal chikibuch conocer winak. Ruman rech, Si are tak chi shin bin pari tinimit e shin wil ri etios lak tak nim ha, ri in shin rik junta bal ruk we tzihri. Chichri mang eta matal to wich dios. Katekuri, ri in are kilin ya o bishik chi wich, ri hun che ki gilag ri ish e chi man iwetam to wich. Ri dios che shibono ri wich uleu e ron nohel ri hasta ku wich, ri are a hausel chrech ri kah e chrech ri uleu. Manke xeqita pa khun kha chektsaqik ruk kiqabwinaq ri kiqab ri winaq manki patnih tariare rumal rech sheriare man rakhawshik ta khun patnahik chrech riare chiare ki yo urik aslemal ri ki yo uriush labal ernohel ri hastaq riare shaspahun umakhibal uloq shuk isakh konohel ri winaq arech kexeqi parnohel ri uchuleu Shukoh ronohel wach takqiq pari wachuleu hawihe kexeqiwi riwinaq. Shupan weri arech riwinaq kikitsukuh ri hastaq rech rikaj. Arech ke kowinik kikirak riare. Katekuri riare mangnaqtaq kowi chkech riuj. Riuj pariare kowi rikak aslimal. Riuj koxilobek pariare euhko pariare. Waweri Shbitak kumale khun winak che ek ochi shol reish. Rumal rech cheri uch shas uch rihalil riare. Shahek uri, we uch rihal ri dios, makchumah ba cheri hastak rech rikah. Heri has rikan pak, risak pak on riapak. Che kichakun ri winak ruk helik tak chak e ruk rinok bal. Katek uri, Kamigri ridios shubi uq och chuwach takri man ketamam tari winak. E kuya ubi shik chkech konohel winak parro nohel kolibal. Are chri e are kikik esh kikush. Rumal rech che kukohna hunk ig cheri are kupan na ri katok tzik buwi ri uwach uleu. Jejas ri usuk il riare. Rumal ri huna chi che shukoh riare. Shukut chiki uch konohel che kas tzik wa uere. Aretakchi shuk olriare chuwach rikamikar.
1: Aretakchi kikita witzikri puwi rikastahibar wachach kishori e kaminakib. Ek onikak ketsabek uwach enikakchik kikibir.
0: Ri uch kakot na ri achiri pa humulchik puwi weri.
1: Kheri nakut, ri Pablo shelubik chkishori eare. Eho hun winak ke okruk riare eke kohonik. Hunch kech areri Dionisio aeropajita. Shokuhe kohuli shok damaris riubi, e ekod nikachchik.
7: Hechos capítulo 18.
1: Ri Pablo kelbin nachcheri Atenas, kibe ubi pari Corinto, kurikajun a judío, aquila riubi, eche areri ponto utinimit, chik ateri shopan pari Italia, rugri rishokil Priscila, rumal resche shel hun upishab ri Claudio, chek takanik, Che conojen ri ea judío que el ubic pari Roma. Ri Pablo copan cuc ri eare. Ri are junam ri uchak cuc ri eare. Ek canaj pari cachoch ek chacun cuc ri eare. Ri kichak arek kibantak cabal. Ronojel sábado shkikam ubi pari sinagoga. Eri are si balaj craj cucoj uchokab chkech ri ea judío. Eri ea griego. Arech que cojonik. Aretachi risilas eri Timoteo xeopanchi pari Macedonia uloq, ri Pablo, chironohel taqqiq xokche ubixik ritzik, xubix chkech ri ea judío cheri Jesús are ri Cristo. Chuwach taqrikash che xkibanch rech ri are, e chuwach ri itzel taqtzik xkibix, ri Pablo kutotari ratziak e kubix chkech.
3: Tzakba ri igik el piwi, ri inin suk chuwach weri, katekuri, Chipari ukamikri kimbekuk riman ea judío taj.
1: Ri Pablo kelu bichila, kbe pari rachoch hun achiche justo riubi, ri are hun winakche kikilanche ri Dios, ri rachoch kochunakaj ri sinagoga. Recrispo, riareche are kinimal ri sinagoga, xkohoncheri a jauxel kuk konohel ri uinak. Eki eaj Corinto, chexkitari utzigri Pablo, xekohonik eskikamri kasna. Chakab, pahun wachbal, ri a jauxel kubir chrech ri Pablo.
8: Mashibi hawib, chatakehu bishik ri tzig, mats apihachi. Rumal rech cheri in goawuk, emankota hun winak kukohnari hun kap chawech, arech kubanari kash chawech. Rumal rech cheri in, shas ekowi sebalak en winak pawetin mitri.
1: Shkanak chila hun hunab ruk wakip ik, shukutri utzigri dios chkechri winak. Katek uri, aretak chiri galion, akat baltzig pari akaya, ri ea jodio kekikiak ki pubiri Pablo, ekikikamu biri are chuachri kat baltzig, ek kibir
9: wehun winaqri are krak kukok kikoshri winaq are chikikiban nik ah hastaq che oqihla shikri dios che kukulela huachri pishab
1: ri pablo krak kukhaqri uchi are takchiri galion kubir chkechri e a judio
10: weta kohun makar kon khoni tsel khas wach ri enkin kamu qabri ri cho katekut rumal rech chiri ish kishtihon puwe taqtsir Huwi takbi ak e huwiri ishap li ish, ishba chishi lowok weri, riin mankin wakhtak in ataltsik puwi weri.
1: Eshe eresa hulok parikat baltsik. Kategori, shkichap ubiri sostenes, ri are eche kinimal ribinak pari sinagoga, eche wach rikat baltsik kikich ay ri are. Erunohel weri, shas mankota upatan chuwach rigalion. Ri pablo kanakna kanchila pari korinto kitakkir. Kategori, kelu bik chkishori e achalashik, e kakano be pahun kukup chek be pari Siria. Ri Priscila eri Aquila ke be obiruk. Ri Pablo shusokar ronohel ri uwi pari Sencreas, Roman reshche shuyahun utzir chuwach ri Dios. Xaopan pari Efeso e chilash ki hachkip, kbe pari sinagoga e kchau kuk ri ea judio. Ri eare, kikitach rech ri are, arech kkanah keb oshib ikkuk, kategori, ri are manshrahtag, e are tachchi kelubik kubir chkech.
3: Ri in kimpechinawa iwuk wekrah ri Dios.
1: Kategori, kbe ubi pari Efeso pari Polou, shkaj pari Ruleuri Cesarea, e kuulia hun rutzil kiwach ri komon tiosh. Kategori, shuli ubi pari Antioquia, shkanah keb oshib ikchila kelubik ekbe pari Galacia e pari Frigia. Ekuyari kichok abri eti hoshelab. Hun a judío, Apolo riubi, riare a Alejandría. Shpe pari Efeso, riare uts ukamik e uts retamashik ritzir shubano. Shkut chuwach ri uberi a hausel, eruk ri uchok abri ushlabashel, utsalah ubishik e ukutik kuban ronohel ri hastak puwi ri Jesus. Katek ut riare, shuwi retam ri kasna rech ri shuan. Riare, Utsu bishik ritzik kuban pari sinagoga. Aretakchi ri Priscila eri Aquila, shkitari are, shkikamu bikuk, ek kikut chuwach ri utzlak be. Ri are ekrak be pari Akaya, shahek uri ri ea chalashik, kikia uchukab arech kbe chila. Eke kitzibak ubik ri eti hoshelab, arech uts ukulashik kikiban ri are. Aretakchi ri are shopan gela, kikulashik ruk utzil, ekhun nimalak topnik chkech ri eko honelab. Rumal reshche si balak utz ukutik shuban chkiwachri ea judío, chiri Jesús are are ri Cristo, eberi ruk ritzig kukutu.
7: Hechos capítulo 19. Aretakchi kori Apolo pari Corinto, ri Pablo kuk asheg rinim tak huyub, ekok pari Efeso, javije ashe ori qawi, ejujun tak tijoshelab, katek uri kutachkech.
3: La shikam ish ri tiosh lak ushlab shel are takchi shish kohonek?
1: Ri eare ek kibir chrech.
0: Ri uch manch katatak weko ri tiosh lak ushlab shel.
1: Katek uri ri Pablo kubir.
3: Khask u wach qasna shikam ri ish?
1: Kibir.
0: Are ri u qasna ri shwan.
1: Katek uri ri Pablo kubir.
3: Ri shwan shuyahun qasna rech kishibal kush. Are takchi shubir chkech ri winak. Are chke kohon chre chri khun che petinak ulok chri khri are. Chi are ri Jesus.
1: Ruk tak we chri shkik amri ke qasna pari ubi ri a hawshel Jesus. E are takchi ri Pablo kukohri waqab pakiwi.
7: ريتيوشلاغ وشلابشيل كبيبا كيوي ري اري كاتيكوري كيچاو پتاخ جبال اك كيبان اك اشال وتيخ ري ديوس اك بلاخوخ و اي اخابري ري بابلو كبه باري سيناغوغا اي اوشيب اك روك چوقاب كچاويك كوياو بيشيك ري تيخ بوي ري رخاوي بال ري ديوس اك راخچه اوچ كقاخچ كيواج وري كاتيكوت اك اوخو خونچه منش كي كوختا وري شكيبيغ ري تيل بوي ري بيش كيواج ري ونق منكبتا چي كوك ري اي اري كيو كام اوبي ري اتي خوشلاب رونوخيل تخيخ كوياو بيشيك ري تيخ چكيش باري او تيخون بال ري تيران خيري شبانو باكيب خوناب اكونوخيل ري اي اخ آسيا ري اي اخ خوديو ري اي اخ غريغو شو ياونش كيتاري او تيخ ري اخوشل ري ديوز شبان نمتق ما يبال رومال ري وقاب ري بابلو شاخيكوري اريتخ چي كوكيساش باكيوي ري ايا وابيب خون پايو او خون سوت چي شو كوخ ري اري ريابيل كيلو بيچكيش اشقوخه كيل ري ايتل تق وشلبال اخوخون چكيش ري اي ا اي اسال ايتل اكوچ كيشوري اي ا خوديو چكي بينتاتيك پتقريبه شقوخه كاخ كي بيغري او بيري اخوشل خيسوس پكيوي ري وينق چكو ايتل تق وشلبال كوك كي بيغ
5: فين كينياو بيشيك وري چيويچ باريو بيري خيسوس ري خون چتاخ انكوياو بيشيك ري بابلو
7: اكو اي وقوق او كوخول ري اسيبا خون نيم چچقاخاو اخوديو ایاره ری ایاره که بانو وری کته کوری ری ایچل اشلابال کوبیخ چکیچ
11: ری اینو ایتام وچی خسوس شکوخه ایتام وچی پاول کته کور ایش خچین ری ایش
7: ایری اچیچه چپوم رومان ری ایچل اشلابال کوکیق ری پاکیوی ری ایاره کچوخین کوک اکوبان کاش چکیچ کته کوری ری ایاره ایچانالیک ای ایسوکتغینق که ایلو بی پاوی خاری كونوخيل ري اياه افسيو ري اياه خوديو ري اياه غريغو شكتاماخ وري كونوخيل سيبالاخ شكيشبيخ كيب كاتيكوري نيم شكيلوي ريو بي ري اخوشيل خيسوس اكيش كيش ري اياه ري تشيشي كوخونيك كبيتشي وبيشيك ري كيماك اككي كوتو ري ايتسيل كي كاسلمال اكيش كيش ري شكيبان ري ايتسيل تاق خاستاق كوك ري ايتسيل تاق وشلابال اشكي كام وبي ري كيبوخ اشكي بوروخ ري كيبوخ شكيواش كونوخيل ويبوخري راخيل كاوينق لاخوخ ميل ساقواك رومال كواوري ري اوتيغ ري اخوشيل كييك اكوسي بالاخ اوچوقاب كاتيكوري ري باولو شوچوماخ چك بي باري ماسيدونيا اي باري اكايا اريچ كوبان باري خيروساليم ري اري كوبيخ
3: اري تاقشي شين قاشي تاخ ري اين چلا شوقوخي راخوشيك چي ري اين كينويل ناري روما
7: كاتيكوري كي اوتاق او بي باري ماسيدونيا اكي وينق چکه چکون روک ریاره ری تیموتیو اری اراستو اری اره ککنخ کن کب اوشیب ایک پاری آسیا کته کوری کهون چوخ رومال ری بی خونوی نق دمیتری رو بی ری اره اخچ ایل پوک کوبان ری نیم تق راچوچ ری ارتمیس روک سق تق پوک اروک وری کویاسی بالاخ کیچاک اکی اخچاکیب که اومولیخ ری اره اشقوخه اینکاخ اخچاکیب چیک اکو بیخ چکیچ
5: Ishwachil, rumal wechak ri, ri ish kohun utzalak ik aslemal. Katekuri, ri ish kibilo ekito, che pari Efeso, eshokuje paronohel ri Asia, we Pablo ri, rumal ri utzig, kubano che sibalak ek iwinak kikiterne bej ri are. Rumal rech che kubirche wekachak kaban ruk wekakab, mané dios tag. Weri, manos tagwa chrech wekachak, ekretze lahuwoch, Rinim rechoch ri ishok dios Artemis. Ekusach ri ukejil ri are. Chek kitejelash uwoch par ri Asia. E paronohel ri uwoch uleu.
7: Ruk wetzihri ri eare si balach speko yowal ek kirakakeh kichi.
12: Nimalach uwantahek ri Artemis kech ri ajefeso.
7: Shkohi kash paronohel ri tinimit. Si balach kitij anim kari uk olibal tzih. Ekikamom ubik ri eag Macedonio. Rigayo eri Aristarco, Cheshkachila ri Pablo Pariube. Ri Pablo Krakok ubik chkiwach ri Kimulimki, Katekuri, ri Etihoshela Shkikilo. Ejujun vinakche eaxiarkas, Chek kilo o egriare, Sibalak kitach rech arechmank beta hawi ekowiri vinak. Enikah vinak, Hunwiri kirakakeh kichi ichrech. E enikachik, Hunwichik kirakakeh kichi. Rivinak Kimulimki, Sibalag kechu harik eare sibalag ekiman ketamtag khaschek ori mulin i Ejo junta kwinak kikiban cheri Alejandro, cheri ea judío, kikikoh nabea chikiwach. Kubiehun tzich chkechri winak, kuban hun kutbal ru uqab, ekrah kubiehun tzich chkechri winak. Tekut, aretak chi ishketamak che a judío riare, konohel shahunam uraqik kichi kikibano kep kakbal.
12: Nimalajo guantajik re Artemisa kechri ea jefeso.
7: Aretak chi rikinimal kikowinik kukasak kiwach, kubih chkech.
0: Ish a jefeso. Hachim man retamtak pawe uachuleu. Cheri tinimit rech ri Efeso, are kolo winak ri nimalak rachoch ri Artemis, eri uachbal. Che tzakinak lok shas parikaho lok, rumar rech, chewiri qas saklaktsik. Rahawashik cheri ish ki khamarisak iwach, emiban hunchu khalak khas uwach. Ri ish she ikam ulok we achikabri, ri are mankota hun kima kibanom, e mankota hun itzeltsik kibimpuwi, ri ishok dios Artemis. Weri Demetriori eri eachchakipche ekachilam olokriare kohun kichoh pubi hunwinak kohun katbaltsik eekori enim keklem chkikama obiri kichoh chkiwach riare kategori weri ish kochinahunchik hasuwach heibir chkech rinimalak mulin ib kategori kamikri kuya ok chomashik cheri uchtahin kochohin rukri cesar. Rumar rech che mankota obeal o cholajil we mulin ibri.
7: Kategori, rukwe tzigri, shutukik uwach we mulin ibri. Hechos capítulo 20. Aretak chi ishkiz uwach ri urraqik kichiri ibinak, ri Pablo ke usikikri eti hoxelab. Ekuyahun kubisibal ku ishchkech. E aretak chi ishechabetak kanok, ri are kelubik ekbe pari Macedonia. Kbin pawetinimitri, esibalak kuya ubishik takritzik, rech chukab chkechri ke kohonik. Kategori, kopan pari Grecia. Chilak kanakkan oship ik, ri ea judio shkichomak hunkash puwi ri are. Aretak chi uchomam chik chekbena pari Siria pari Polou, katekut rumalweri, ktsalejolok pari Macedonia. Ri era chil, eare risopatros che ukohol ri Piro, ahberea, ri Aristarco, eri segundo, ri eare eag Tesalónica, ri gayo che ag Doberes, eri Timoteo, shokuje ri eag Asia, che eare ri Tíquico, eri Trófimo, ri eare xenabeajik chkawach, exujkeyeg pari Troada, katekuri, ri uj kujelubik chi pari Filipos, exujok pari Polo, pak isbalqij, rech ri kaxnawache mankota uch amilar, epajok ichchik, Shkirik kib kukri eare pari Troada. Chila kohkanak kanok wukub kik. Rinabek ikhrech rishmano, ri uch shkamulik kib che upirik ri kashlanwa. Ri Paolo che kelna obik pari hunchik kik kchaw kukri eare. Kchaw kukri eare chik ate panik ahakab. Kosi balak takchak pari kolibal chika khawihe uch kowi ri uch. Hunko hol ala che ubi eutiko kopuwe ri uchi uantana. Ri are si balak kashchi waram. Are takchi dahin kchaw ri Pablo. Kategori ri are stzak ubik shas pari urrosh kanibal kha ubik. Kategori shkicheleg shas kabinak chiwi. Ri Pablo kha hulok kulukuba ri puwi ri are kukaluk ekubik.
3: Mishi bihi wip ri rush labal kopari are.
7: Aninak kakan ubik kupi ri kashlanwa ekwaik. Kategori si balak kchaw chikatena shakarsanik. Kategori kelubik. Rikohola la kaslik, ewari hunni malak kubi isabal kush. Kategori ri uch kognabea hubi paripolo. Kogbin ruk ri ala hukub, kogbeo bik chunakak ri aso. Hawihe kakarika wiri Pablo. Aresh kakama ubik riare, rumal resh chiriare shuchomakche chrakan kbeo bik. Aretak chiriare shukurika pari aso, ri uch kakamu biriare parika hukub, e kogbe pari mitilene. Kategori parejun chikqik kujelu bik e kujbe chuwach rikios. Parejun chikqik shukash chuwach risamos. Shukchaki pari Trojilion e parejun chikqik shukopan pari Mileto. Ri Pablo shuchomakche shakshkash ubik pari Efeso. Arechman shaktakubikan ri pari Asia. Shaschanim kbek rumal reshchewek kowinik kragre arek o pari Jerusalem pari okig ri Pentecostes. Chi pari Mileto wi ktaqan uloq arech ri enim winnaq rech ri komun tiyox pari Efeso ke perruk are are taqchi ke opan ri e are ruk kubiq chikech
3: ri ishi wetam ri shimban ri ini huk chi pari nabeqi are taqchi shinopan ri in pari Asia kim patanik ri ahawshel ri in kin wonanik ri in kino ik eri in shinraq siblaq k'ax rumal kech ri ahudiyo ri ishi wetam cheri in shimban runohel ri utzil chiwech are taqchi rahawshik cheri ishk ori tzihiguk shin yaw bishik kdeba pari kaybal on pari wachoch shin tach kech ri e ahudiyo echi kech ri e ahgriego are chkikik esh kip chubach ri dios e ke kohon chrech ri jesus kahawshel katekuri kamikri ri in inhatalik rumal ri tioshla kushlabshel kim beu bik pari Jerusalem katekuri manwetam tari hastak chek pepa nuwi chila katekut paro nohel tinimit ri tioshla kushlabshel kubik chuech che in riyem na si blakash katekut ri in man kinyata hun uk ikhir wenuk aslemal Riin shuwi kinwah kintihanim e kimban rinuchak che shuyari a hawshel Jesus chuech. Rahawshik che kinya ubishik riutzil, rech ri utzalachzih rech ri usipanik ri Dios. Katekuri, kamikri, riin wetam che ri ish igunohel mankiwilt che kumul nuwach. Ri ish, che shinkuhi chishol e shinya ubishik ri rahawibal ri Dios. Rumal kuwaweri, riin kamikri, kim bich chiwach ri ish ri ing mankota hunumak ruk ri gik el ni malach konohel winak rumal rech che ri in man shin shibich ta wib shin yao bishik runohel ri hastak che rahawshik kim bich shin bich ri uray bal ri dios chiwach ri ish utz chiwilay wib e che iwila konohel ri ehukat che ri tioshlach ushlabshel kishukoh ahyuk pakigwi Arech ri ish kish yu unik chrech ri utiosh ri Dios. Che ri are shulok rumal ri uk ik el ri uk ohol. Ri in wetam, che are tak chikimbe ubi ri in, ke pena ri chishol ri ish e hukun tak utiw che kikiban na ri kash chikech ri hukat. E shokuhe shas chishol ri ish, ke gwalik na ri e hukun tak achihab che kikitzihok na ri shibe bal tak tzih. Arech ke kichore hubik, ri etihoshelap kuk. Rumalweri, utzrilik chibana ronohel, chnatahok chiwech chepaoshib hunap, chichaap echibak ih, ri ingman shintanit cheri iyahik igunohel rukok ih. Katekuri, kamikri, kishinkoh chuwach ri dios e chuwach ri utzih ri usipanik. Chekkunik kuyak riha, Echek kunek kuyari echpal chiwech chikishol konohel ri etiosh lachtakwinak. Ri in man shuwak tapwak. On anpwak on atiak cherech hunchek. Ri ishi wetam che are takchi rakawshik chiwech ri in echkech ri awichil. Aregwe nukapri shchakunek eshuban ri hastak che rakawshik. Katekuri ri in shinkut gweri chiwech. Rakawshik che parik ashchak ke qapatanih rietu qarwinaq e kinatisashik ritaqutsih ri hawshel Jesus che shas are are shbinik are nim chinari kikotemal kuyo pariyanik chuwach ri ukamik
7: are taqchish mitah rumal wetih rim shukikuk kategori kchawruk ri dios konohel ke oqik kikiaq ki puwi ri Pablo kategori kiqaluh ri are e kitsumah ruk ronohel kanima ri ere kokash parikanima rumal reschiri are shubichche mangikilta chi uwachri katekurik kachilah ubikchi katena parihoku Hechos capítulo 21 are tachchi shechabetah kanokri ere ri uk chuhok paripolo katekuri shobe ubikchi parikos parihon chikqir ri uk shukash chuwachri rodos eripatara Shqareq hun hukub chekbe ubik pari Fenicia, ri uj shuhaq an chupam e shuhbek. Are taqchi ri uj ujko apan chuwach ri Chipre, shqayaka noq pari Qamosh, e ri uj kukbe ubi pari Siria. Katekuri shuhopam pari Tiro, Ruman resh chechila, rihokup rahawashik kuyakan ri ekan. Aretachi she ekari kari eti hoshelab, shokanach chila wokup kir. Rukri ushlabashel, ehuhunch kechri eare, shkibir chrech ri Pablo, arech mankapakita par Jerusalem. Kategut, aretachi, shkis ri wokup kir, ri uch shokel ubik, ri uch shokachi lah konohel riwinak, shokoheri shokip, eri akalab. San hachri tinimit, shokshuki chuchiri polo, e shokchabruk ri dios. Kategori, aretachi ishiatari rutsir kawach, ri uch shokak an parihoku. Kategori, riwinak shetselech patakri kachoch. Ri uch parihoku, shokbechi paritiro ka paritolemaida. Ri uch shkaya rutsil kiwach ri eachalashik, e shokkanak kan hung ekuk. Kategori, shokelubik parihung ekchik chik a parisesarea. Shukachi pari rachochri Felipe ri hunche are yal ubishik ri utsalachtzih. Ri are hunch kishol ri wokup, katekuri shukanak kan pari rachoch. Ri are ko ekiheb apoh umial, chik kibih ri tzih hechas ri ekashal utsih ri dios. Katekuri are tachchi ri uch shukanak kan chila keb oshib ich, hun kashal utsih ri dios, agabus ri ubi, shkaholochi pari judea. Shpekuk Katekuri shukamukok ri shimbal upam ri Pablo, shushim ri rakan eri wakab e kubih.
0: Ri tioshlak ushlap shel kubih weri. Ri achi che rech we shimbal ri, hewa o shimik ri arek kipan nari e a judio pari Jerusalem. Kategori kikamna obiri arech ki wach ri manke kohontak.
7: Ruk we tzikri, ri uch eri winnak che e achila, shkatach rech ri Pablo arech mank pakita obi pari Jerusalem. Kategori riare kubih.
3: Has cheche ri ish kisho ik, ekipan kes chrech riwanima. Ri in kin kamuwag, chikin yutik esho kohe chikin kamsashek pari Jerusalem, rumal riubi ri ahaushel Jesus.
7: Rumal che mankrahtak kuta ari katsig chrech, kuchtani che ubishik ri katsig ek kabih.
0: Chipantahok bari o raibal ri ahaushel.
7: Aretak che isho kowe kuchuntak ikhri, Kasukuba ri rahawashik, ekuchpakichi pari Jerusalem. Ejojunti hoshelab e accesarea, shebekuk. Eshukikam ubi pari rachoch rimnason, che achipre, junujerte hoshel parinabetakrih. Aretachiri uch shokopan pari Jerusalem, ri eachalashik shukikulah ruk sibalaki kotemal. Pari junkichik, ri Pablo, kbekuk pari rachoch ri Santiago. Kawihe eskimulih wikip konoheri enim takwinak. Aretachi shuyari rutsil kiwach, kubich chkech, ronoheri hastachi shuban ri dios chkech ri manke kohontak rumal ri uchak riare. Katekuri, ri eare, nim shkilwi ri dios rumal ri tzichche shkito. Katekuri, kibich chrech.
0: Chawila bari at kachalal, chesib alak ea judio she kohonik. Kategori ri eare konohel sibala ea chishom chrech ri pishap. Tatahina kotzihol kumar ri eare cheri ata kutum chkiwach ri a judio ri ikoch kishol ri manke kohontak che kikiya kan ri Moises aretak chi abim chkech che manke kipusta chiri uwi ri kikowi ri ekalkual e che manke kiternebehta chiri pishap. Haskuk kabano? Riwinak shask kumulih kibri, rumarrech shek kitanari cheri atat kowarari. Chabanaba ri hastak cheri uch kakabih chawech. Kukri uch eko ikeheb achihab, cheshki yari kitzih chrech ri dios. Cheakama ba ubiri eare. Chabanari chachchopenik kukri eare, echa toho ba ri atrahil arech ksokash ri kiwi. Shahek uri, konohel ri riwinak, Ketamah ri, che mantzih tari ri tzih cheshkita pawiri at. Esho kohe, che ri at ka ternebeh ri pishap. Riwinak che nabeka nok manke kohontak e kamikri ke kohonchik. Shtakatahik ubishik ri katzih, ka il ip che otihik ri tih che rech tabal toob shiach kech ri esal uwoch dios. Ka il ip che otihik ri kikel, ri kitih ri jetaka wak che ke hitzashik, Eka il ip chrech rejetak kulanem che man utztak.
7: Parihun kichchik, ri Pablo ke ukam ubi ve achihabri. Katekuri ikbeku chrech ri chachchobenik, ekok parinim rachoch ri dios. Arechkuya ubishik humpak kistak ri kichrech ri chachchobenik, e humpak rahawashik chek chi ishik ri tabal tokop chekech konohel ri eare. Aretak chik kis ribokup kik, ri ea judío che epetinak pari Asia, kikil ri are parinim rachoch ri Dios, kikibig rik ash pubi ri are chkech ri winak, chik kikoh kikab chrech ri are. Katekuri kikirakakek kichi.
12: Achihab ishak Israel, chohitoba, arewa wehun achiri, chekubig chkech konohel, eparonohel kolbal, ritzel pubi ri katinimit, pubi ri pishap, epubi we kolbal ri. Katekuri, Viare que ukam neulok ejojun aj griego parinim rachochri Dios. Es retzalaj wetios la kolbalri.
7: Weri, sharumal rech, cheskil riare paritinimit ruk ritrofimu, riare che ajefeso, katekuri iskichomache are ripaulo shkamo ulok riare parinim rachochri Dios. Konohel ritinamit kechujarik, elwinak kepe ulokchi paronohel kolbal ulok. Kikoh kikab chrechri Pablo, eskichorej ubiri are chi parinim rachochri Dios, ek kitzapich takriuchi rinim rachochri Dios. Kkah kikamisahri are, aretach chi chopan ruk rinimalak kamalbe chkechri enikah ek amalbe chik che erech choch, chopan ruk wetzihri.
2: Shualisahri pronohelri Jerusalem.
7: Shas chanim, keokam ubir rukri are, ejojuntak soldados, ejojuntak centuriones. Ekutik anim jawi ekowiri winak. Ri eare, aretak chi ikkil rikinimal erijetak soldado, ketani eche uch ayik ri Pablo. Katekuri, rikinimal kakit ukok ruk, kukam ubiri are, ektakanik arech khatish ri are ruk kepchich. Katekuri, kutao hachin ri are, ejas shubano. Katekuri, chkishol ri winak, enikah hun wiri kikirakakeh kichi, eri enikah chik hun wichik kikirakakeh kichi. Pawekashri, makbanta kovinem che hun saktih, katekuri ktakanik arech kkamubiri are pariha rech richoh. Aretachi kopan juwochri kanibal, rahawashik cheri hetak esholtato, kikitelehri are, rumar rech cheri winak sibalak kashtahin kikibano, sibalak winak kikiternebem ubiri are, kikirakakeh kichi ek kibih.
9: Chikamisahri are!
7: Aretak chiri Pablo kocho wachri uchi eha rech choh, kubih chrechri kinimal.
3: La kuya o kimbih huntzih?
7: Ri are kubih chrech.
10: Awit ambari atri griego, laman at tarihon aj Egipto chepa takwek ihri, she uwalizag ekihet mil itzel takwinak, e she ukamulok ri eare paritz enalikuleu?
7: Ri Pablo kubih.
3: Ri in ina judío, ina tarso. Hunutinimit risilicia, erunutinimit kohun utzlak utzihoshik, kinta chawech, chayaba chuecharech, kimbih huntzih chikech lesiwan tinimit.
7: Weri shiatach chrech ri Pablo, ri are takal chotak ri akanibal, kuban hun kutbal ruk ri wakab, mankota chi hun has uwach ktatahik, katekuni ri are she uchabeh patzih hebreo. Hechos capítulo 22.
3: Yachalashik, ektatashelab, chitatbeh, wetzir, chikamikri rahaushik kimbih chiwech, arech kintowib.
7: Aretachik kitochek chaukuk patzir hebreo, mankota chihun kchawik, katekuri kubih.
3: Riin ina judío, riin shinalash paritarso chihun utinimit risilicia, katekut. Ri in shink i pawetinimitri, echuach rirakan rigamaliel. Ri in uts retamashik, shimbano, ripishab kechri ekatat. Katekuri, ri in sibalah inachishom, chrechri dios. Ish hachari ish kamikri. Ri in shingwakatah, shasruk, kamikal wehun berri. Ri in shinkoh rihetak chich, chikechri achihab eri ishokib. Katekuri, shinkek pariche. Jeri hacha ketam rinim tak chuchka hawib. Ekonohel rei hukat kechri enim tak winak. Shokuhe rie are ri shikiyabi hukun tak wuk chuech kechri eachal shik ek opari damasko. Katekuri ri in shimbek shinsukubi pawetinimitri. Arechruk tak chich e yutulik kinkomulok in riare pari Jerusalem. Esha jeri kekahisash kiwach riare. Riin, aretak chi imbenak pari be, nakakchik chrechri Damasco, chi shakte pari kablakuk kakbal, kohun nimlak sakit, شاس باريكاخ بتنقوي ولق شو سوتيخ ويخ إش شبلينيك ريين شينساق شوري وليو إشين تاخون شابل تشيشو بيخ شويش ساولو ساولو خاص رومال ريش تشيكينا وقتاخ ريين شين بيخ أتخاتشين ريات أخوشيل كاتيكوري كو بيخ شويش إنري إن جيسوس ريناسوري.
13: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Riéare, checo.